Радио Рация.

0: Уже нецелая хвилина застается до 6 годины Польши, до 7 Беларуси. Витаю в ранец из Рации, понеделок 20 липеня. У 1856 годе в Йосце Бабчин в Хойницком районе народился Чеслав Пяткевич, белорусский польский этнограф, фольклорист. Народился, зрозуміло, 20 липеня. В 1889 годе в Москве помер Федор Турук, белорусский громадско-культурный деятель, историк, педагог, похованный на на московских ваганьковских могилках. У 1930-м в Ленинграде по справе так званого Союза вызволения Беларуси арестованный Олесь Лажневич народился в 1890-м годе каля Смаргонев.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная ФМ-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Украина-российская война. Дроны атаковали Подмосковье. Лукашенко обмеркует ситуацию с палевом в Беларуси. Испания стала чемпионом света по футболу.
0: В студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1608 день войны. На Москву в ночи летели 400 дронов, пишет агенция Union. По переднему Подольску уражен один из наибуйнейших логистичных хабов Wildberries и нафтобаза. Так само пожар зафиксованы в индустриальном парку Паудневые вороты у Домодедове. Ситуация с палевом у Беларуси. ЕЕ мае намер абмеркаваць Лукашенко на селекторной нараде по уборочной, запланованной на бягучы тыдзень. Это выникае з заявы кіраўніка Лукашенковской администрации Дмитрия Крутого, зауважила выданне Позірк. Паводле яго слова, адмыслова створаная працоўная група выявила факты крадзяжу палева. Круты кажа, у гэтых выпадках няма нічога новага, акрамя фону. Проблемы армузскага праліву, конфликт США и Ирана, проблемы конфликту на Украине штурхают сусветные цены, кажа Круты. Адметна, што тэма паліва будзе абмяркоўвацца на фоне крызісу ў Расіі, які выкліканы рэгулярнымі ўдарамі Украіны па расійскай інфраструктуры нафтаперапрацоўкі, захоўвання нафтапрадуктаў і паліва. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 867 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4732 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 943 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 126 жанчынаў. 500 дзён у зняволенні Мянчук Аляксей Ігнатенко. Ён быў асуджаны за каментар у соцсетках на 2 гады і 6 месяцаў абмежавання волі з накіраваннем ва ўстанову адкрытага тыпу і да 100 базавых велічыняў штрафу. Віленскія беларусы склалі кветкі да памятных месяцаў, звязаных з дзейнасцю Алаізы Пашкевіч, цёткі. Памятная падзея была прымеркаваная да 150-годдзя з дня нараджэння беларускай паэткі, грамадскай і палітычнай дзяячкі, кажа старшыня таварыства беларускай культуры ў Літуве Алесь Адамковіч.
4: Тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імём. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Алаізы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, тут у адным з нововіленскіх раёнаў. А пасля наведалі нововіленскую психіатрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала цётка.
3: Як кажа першы намеснік кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Яўген, вільскія памяць пра цётку ўшаноўваюць не толькі беларусы, але і літоўцы.
5: Алаіза Пашкевіч, тётка, является одной из основаниц нашей партии, так само одна из починательниц белорусского возрождения. Поэтому мы прикасаемся к своим корням. Это очень важно. Вот это места, где работала, где жила тетка, где она працавала, где она умерла, это наши корни. А она была супругой подписанта литовской независимости Степана Сакаяриса.
3: Алаіза Пашкевіч стала адной з заснавальніцаў беларускай сацыялістычнай грамады цэнтру беларускага нацыянальнага руху пачатку 20-го стагоддзя. Пра футбол. У фінале чэмпіянату свету змагаліся каманды Іспаніі і Аргентыны. На полі ўпершыню сустрэліся зоркі Ліянель Мессі і Ламін Ямаль. Доўгі час ніводнай зборнай не ўдавалася забіць гол, толькі на 106-й хвіліне ў вароты Аргентыны забіў Ферран Торрес. Матч у выніку скончыўся з лікам 1-0. Мінулым разам іспанцы выйгравалі чэмпіянат у 2010 годзе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Зменлівая хмарнасць сёння раніцай у беларуска-польскім памежжы, месцамі ідуць дажджы. На поўначы рэгіёну тэмпература каля 15 градусаў, атмасферны ціск у межах нормы 1012-1014 гектапаскаляў на працягу цэлага дня. Вецер сёння захаду 3-5 метраў на секунду, у парывах да 10-12 метраў на секунду, а температура 20-22 градусы.
1: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

6 гадзін 8 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Як выглядае сітуацыя на беларуска-украінскай мяжы? Апошнім часам там было выказаных на гэтую тэму шмат меркаванняў і апасенняў, ці праз беларуска-украінскую мяжу можа пайсці новы наступ Расіі на Украіну, і ці беларуска сённяшні беларускі рэжым дапамагае Расіі наносіць удары па Украіне дронамі якраз з беларускай тэрыторыі. Нават прэзідэнт Владзімір Зеленскі прыгразіў, што зможа гэтыя атакі стрымаць, калі трэба будзе нават сіла. Як гэта ўсё адбылося, адбываецца, што цяпер ці там заціш, ці спакойна? Пра гэта каментар у нас напрыканцы гэтай гадзіны. Прагучыць цяпер украінскі гурт «Океан Эльзі», а пасля яго пагаворым пра пашпарт незалежнай Беларусі, пра беларускі нацыянальны пашпарт.

0: Радио Рация. Тут жыве Беларусь.
1: Проект «Пашпарт новой Беларуси» дзейнічае. Збіраем больш ахвочых атрымаць беларускі нацыянальны пашпарт, кажуць прадстаўнікі народных амбасадаў. Яны, між іншым, займаюцца пытаннямі і праблемамі з легалізацыяй беларусаў у розных краінах. Мы спыталі, ці нейкім чынам гэты пашпарт новай Беларусі ў гэтым пытанні дапамагае. Задалі мы пытанні беларусам у розных краінах, сярод іх Юлія Юхно, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі в Італіі.
2: Мы запустили процесс, збираем заявки и спробуем зразуметь, насколько это потребный у Италии документ. Как мы все разумеем, это документ, который на данный момент не имеет юридической силы, и можно користаться, его могут не распознать, и хоча за все у Италии они не разберутся, если это паспорт новой Беларуси, если это паспорт старой Беларуси. Але все ж таки я особисто решу, что этот документ треба зарабить беларусам, каб мы могли адвокатовать его уже на больш высоких узровнях, и все ж таки гэты документ атрымал некий юридичный статус.
3: Мы тлумачим, что это долготерминовая инициатива.
4: Так кажа про пашпарт новой Беларуси Елена Волкова, прадстаўніца народной амбасады Беларуси у Литве.
3: Я зараз не працую с гэтым. Больше такие пытанні, якія вырашаць трэба ўжо, па-першае, па-другое. У Літве таксама была нейкая праблема з пашпартам новай Беларусі. Таму, ну, карыстаемся зараз тым, што ёсць пашпарт замежніка, атрымліваюць беларусы. Не асноўнае пытанне, з якім я працую.
4: Акрэсліла гэта пытанне Анастасія Сверкова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі.
5: Займаюся вось зараз вельмі добры прыклад таго, што ў нас гарызантальная структура, дзе ёсць аўтаномія ў кожнай краіне, таму што кожная краіна па-свойму вырашае гэта пытанне. У Аўстрыі я адвакатую за пашпарт новай Беларусі, у мяне ў самой персанальна ён ёсць. Мы таксама кажам, што чым больш людзей атрымае яго, тым лягчэй нам будзе пра яго казаць. Калі мы кажам, что у нас уже есть вот это мкнение у белорусов его отрымливать. Нават зараз, покуль еще нема страновога года, але ж уже люди готовы, и яны его верить, яны спадзяванне есть на этот документ, то нам легче потом у парламент вести, и еще до наших урадов, до МЗС. Коли мы кажем, что а я никому не потребен, нават нам, то на вот что тогда будут иншие МЗС с ним разбираться. И что дотычется у Австрии его отрымать, я так сама забираю заявки, вось мы хотим это так разом зарабіць такі тур пашпартнага центра праз Аўстрыю, Італію, мабыць, яшчэ якую краіну захваціць, каб разам праехаліся і па тым заявкам, што ёсць, да беларусам маглі атрымаць. Таму што запыт ёсць і цікавасць ёсць, і гэта вельмі добра, таму што многія разумеюць, што калі зараз людзі вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства, заўсёды ёсць вось такая можлівасць, як атрымаць грамадзянства страны па краіне паходжання, або вярнуць сябе грамадзянства, гэта заўсёды лягчэй, чым атрымаць на новом. Вот гэты пашпарт новой Беларуси, акрамя ўсяго прочага, на что мы спадзяемся на его, ён может быть таким подсвечением, что я была беларусом ці беларускай.
2: Такую кампанію зараз робім, збіраем заявки, презентавалі пашпарт таксама падчас купалля. У нас ёсць такі экземпляр, які можна як паглядзець на яго, вось што там унутры і так далей. Ну і будзем глядзець, у на верасень мы плануем прывесці сюда цэнтр, які дапаможа людзям як бы атрымаць гэты дакумент у цэнтры беларускай супольнасці. Такой у нас план наконт пашпарта новай Беларусі. Магу сказаць, што вось, ну, у мяне ёсць такі пашпарт, у некаторых жыльцоў майго шэлтара таксама ёсць. Ну, то бок ёсць людзі, якія ўжо зрабілі сабе гэты дакумент. Я думаю, чым больш нас будзе, тым лягчэй нам будзе гэта пытанне адвакатаваць на вышэйшых узроўнях.
1: На пачатак гэтага года ўжо вядома, што каля 500 беларусаў атрымалі пашпарт новай Беларусі. Нагадаю, прыём заявак у тэставым рэжыме ідзе ад студзеня 2025 года.

0: 6 гадзін 29 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Раніца і дажджы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, а каля Бераса і Белай Падляскай пагода. Зменлівая хмарнасць у дзень і ападкаў істотных у сярэдзіне дня у рэгіёне быць не павінна паводле сіноптыкаў, але дажджы зноў чакаюцца. Вечарам і ноччу атмасферны ціск у межах нормы 1012-1014 гектапаскаляў, вецер з захаду 3-5 метраў на секунду, у парывах да 10-12 метраў на секунду, а тэмпература днём 20-22 градусы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Рэзкі рост цэн на пілеты ў Польшчы. Цэны на пілеты значна выраслі ў апошнія тыдні. Гэта рэакцыя рынку на павышаны попыт і адначасова абмежаваны доступ да сыравіны. Паводле польскай рады па пілетах гэта незвычайная з'ява, бо лета раней было перыядам стабілізацыі цэн. Тым часам у параўнанні з чэрвенем мінулага года сярэднія рознічныя цэны на сертыфікаваныя пілеты класа якасці А1 павялічыліся на 20-30%, а ў некаторых рэгіёнах краіны рост яшчэ большы. Міністр клімату Паўліна Хэнк-Клёска пракаментавала такое рэзкае павышэнне цэн на драўняныя пілеты на польскім рынку. У інтэрв'ю РМФ яна распавяла, як польскі ўрад можа паспрабаваць вырашыць гэтую праблему. І адным з рашэнняў могуць быць новыя крыніцы імпарту драўніны. Пасля таго, як яшчэ некалькі гадоў таму быў закрыты імпарт з Беларусі. Берасцейшчына – галоўны драйвер прамысловасці. У першым паўгоддзі прамысловая вытворчасць у Беларусі не дацягнула да леташніх паказнікаў, але яе падзенне запаволілася. Аб'ём прамвытворчасці ў студзені-чэрвені склаў 99% да аналагічнага леташняга перыяду. Па-ранейшаму цягне прамысловасць Берасцейская вобласць, дзе прырост за паўгода склаў 5,5%. Выраслі аб'ёмы таксама у Менскай і Гомельскай абласцях, а вось астатнія рэгіёны спрацавалі ў мінус. Еўразвяз змяняе падыход да жывёлагадоўлі. Еўрапейская камісія кардынальна змяніла падыход да жывёлагадоўлі. Калі яшчэ нядаўна Брусэль заклікаў скарачаць пагалоўе дзеля барацьбы са змяненнем клімату, то цяпер называе статкі кароў элементам харчовай бяспекі, эканамічнай устойлівасці і нават абароны ўсходніх межаў еўразвязу, піша выданне «Палітыка», якое цытуе наша Ніва. Паводле Еўракамісіі сёння жывёлагадоўля забяспечвае каля 7 мільёнаў працоўных месцаў, стварае прадукцыю прыкладна на 400 мільярдаў еўра ў год і падтрымлівае станоўчае сальда замежнага гандлю. У Брусэлі адзначаюць, што галоўная пагроза цяпер іншая. Пагалоўе жывёлы паступова змяншаецца, а пустыя сельскагаспадарчыя землі, асабліва на ўсходняй мяжы, ёсць фактарам рызыкі для бяспекі. Але галіне жывёлагадоўлі неабходна каля 18 мільярдаў еўра, каб мадэрнізавацца. У США прапануюць увесці заклад для суіскальнікаў грын-карт. Адміністрацыя Дональда Трампа абмяркоўвае ўвядзенне закладу ў памеры 100 тысяч даляраў для суіскальнікаў грын-карт. Пра гэта піша The Wall Street Journal, якое цытуе Office Life. Сума закладу можа вар'іравацца ў залежнасці ад кожнага асобнага выпадку. У выніку яна можа аказацца як большай, так і меншай. Улады США мяркуюць, што заклад стане фінансавыя гарантыі на выпадак, калі пасля пераезду ўладальнік грын-карты не зможа сябе забяспечваць. Праўда, вярнуць грошы можна будзе толькі пасля атрымання грамадзянства США, а гэты працэс займае як мінімум 5 гадоў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 79 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 копеек, еўра 3 рублі 30 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 64 копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: акцыі беларускай арганізацыі ва ўкраіне змогуць узмацніць супрацоўніцтва. Гэтае пытанне прагучала падчас онлайн-дыскусіі банка ідэй, дзе сярод іншага абмяркоўвалі ролю беларускай дыяспары і ўзаемадзеянне дэмакратычных сіл з беларусамі, якія жывуць ва ўкраіне. Кіраўнік Украінскага інстытуту сусветнай палітыкі Евгер Магда адзначыў, што ва ўкраіне дзейнічаюць розныя беларускія асяродкі, якія не заўсёды мають аднолькавыя погляды.
1: Хочу сказати про ситуацію, яку бачимо, яку ми спостерігаємо в Україні. Тут, з одного боку, є місія білоруських демократичних сил, де вже за скільки 4 роки існування вже третій керівник. Мені здається, що це не межа. Нормально. Українські посли, до речі, в інших країнах змінюються так само блискавично. То перебуваємо в такій ситуації, коли у нас є навіть кілька білоруських структур. Ну, тобто є спільнота білорусів України, є такий Олексій Францкевич, я думаю, багатьом відомий, який активно критикує те, що робить місія білоруських демсил. Він певні дії робить сам. Ближчим часом буде Конгрес білорусів України проходити. Тобто, я не впевнений лише в тому, що з огляду на ту дискусію, яку я бачив, може позиція, ну скажімо, Офісу Світлани Тихановської чи об'єднаного перехідного кабінету буде цією частиною білоруської діаспори сприйнята. Але не забувайте, що є ще один фактор білоруської діаспори в Україні. Це фактор діаспори воюючої. Тобто бійці полку Калиновського, білоруського добровольчого корпусу, інших, які воюють в інших підрозділах Сил оборони України. Тобто це теж такий формат. Я безумовно за те, щоб ми розвивали різні контакти між білорусами та українцями, але ну те, що на сьогоднішній момент часто є певні труднощі, це, я думаю, про це теж треба говорити відверто.
2: Після онлайн-дискусії Білоруська Радіорація поцікавилася представників двох білоруських структур в Україні – керівниці місії демократичної Білорусі Славни Шатіліної і керівника громадського союзу білоруської супольності України Олексія Францкевича. Ці готові не до супрацовництва, відказує Світлана Шатіліна.
3: У мене були спроби неодноразові, каб об'єднатися. Я завжди відкрита до будь-кого, каб це йшло на користь справі. Але поки у Олексія є своя особлива позиція, напевно, ён мае на гэтае права. Мне падаецца, што калі ёсць такія пытанні, ну такія агульныя пытанні, і нам трэба выглядаць для украінскіх уладаў у пэўных пытаннях, ну так званым one voice, то гэта бы пайшло толькі на карысць. Тых размоў, якія ў нас асабіста былі з Алексеем, яго асноўнае пытанне, каго вы прадстаўляеце місія і якая ад вас мае быць карысць. Вот пакуль гэта на гэтым этапе ёсць.
2: Сваю пазіцыю выказаў кіраўнік грамадскага саюза Беларускай супольнасці Украіны Алексей Францкевіч.
4: Мы жывём в разных паралелях, в разных измерениях. То есть беларусы в Беларусі в своём, беларусы в Украіне в своём, беларусы там недзе ў Грузіі в своём, ну, а дымсілы в своём. Запрашаюць на форумы, тебе гонорары, аплачваюць дарогі, всё, да, то есть і на падгрэтыя форумы, падгрэтыя экспертныя середовішча даюць грант. Общественная дзейнасць, волонтёрская, она ж працуе трошку в іншым, по-іншаму. То есть сегодня, да, дзе мы чуем, допустим, про тых же беларускіх добровольцев. Раней это был полк Калиновского, да, то есть на сегодняшний день. Якія подроздзелы абмерковываюцца іх жыццё? Дапамога, іх праблемы, іх папулярызацыя. Расскажыце мне, калі ласка, пра сістэмную дапамогу сем'ям загіблых герояў, у якіх засталіся дзеці. Пакажыце мне хоць адну пляцоўку, дзе прадстаўнікі дэмакратычных сіл, гэтыя лідары, сказалі дзецям загіблых герояў, што вашы бацькі гонар беларускай нацыі. Чаму, допустим, не адбылася та же самая сустрэча Ціхановскай в Украіне з беларусамі? Ці была хоць адна такая вот сустрэча за гэтыя 4 гады? І мне цікава, каго туда запрашалі, калі былі такія сустрэчы? Каб пачаць размаўляць з дэмакратычнымі сіламі, нам патрэбна паехаць у Вільнасці, у Варшаву, каб, скажам так, папасць на сустрэчу, каб заінтересаваць іх, каб яны супрацоўнічалі з намі, ці як? Сустрэліся, да? А у мяне пытанне іншае. А практычна, у чым яны могуць нам аказаць дапамогу? Чым яны сёння вырашаць пытанне праблем пенсіянераў, там, фінансава, яны прыедуць, парышаюць тут вопросы правового статуса, прывезуць автобусы валанцёраў, да? То есть, што, чым яны канкрэтна дапамогуць? Кожны дзень ліцяць ракеты. Кожны дзень в Украіне гібнуць людзі. А згадайце мне, калі ласка, кіньце мне спасылку заявленні прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Дзе яны выказваюць словы падтрымкі, слова сабалезнання беларусам, якія жывуць в Украіне.
0: Па словах Алексея Францкевіча, грамадская арганізацыя «Беларуская супольнасць Украіны» адкрытая для практычных прапаноў з боку місіі дэмакратычнай Беларусі. Абедзве структуры на сёння займаюцца ў тым ліку і пытаннямі легалізацыі беларусаў ва Украіне і пагаджаюцца, што гэтая сфера можа стаць адной з магчымых пляцовак для супрацоўніцтва. Паводле украінскіх экспертаў, менавіта больш цеснае ўзаемадзеянне самой беларускай дыяспары, але таксама і з беларускай дыяспарай магло б умацаваць пазіцыі беларускіх дэмакратычных сіл ва Украіне.

0: Сітуацыя на беларуска-украінскай мяжы стабільная, але украінцы знаходзяцца ў поўнай баявой гатоўнасці, разглядаючы любыя сцэнарыі далейшага развіцця падзей і з увагі на тое, што Беларусь застаецца хаўруснікам Расіі ў яе ваеннай агрэсіі, каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: 4.5 года тому украинская Полесье стала одной из самых горячих кропок у нашем регионе, бо менавіта адсюль российские войски почали свой масштабный наступ на Киев. Сегодня гэтыя лясы и болоты выглядают спокойно, але гэтая затиша вельми подманливая. Украинская войска ни на хвилину не спыняя мониторинг мяжи, перетворивших гэты напрамок у неприступную крепость. Але оказывается, что сучасная оборона мяжи гэта перш за ўсё інтэлект. Паводле інфармацыі, размешчанай у адкрытым доступе, галоўнымі вачыма украінскіх байцоў на мяжы з'яўляюцца ўсё тыя ж беспілотнікі, здольныя залятаць на 40 кіламетраў уздоўж мяжы і знаходзіцца ў паветры да 3 гадзін. Гэты апараты амаль немагчыма засекчы сістэмамі радыёэлектроннай барацьбы або збіць перахопнікамі, а іх магутная оптыка дазваляе бачыць праціўніка як у дзень, так і ўначы. Але там, дзе бяссільная нават самая сучасная оптыка, на дапамогу прыходзяць службовыя сабакі. Гэта жывыя датчыкі, здольныя пачуць чалавека за 30 метраў у густых зарасніках. І, як заяўляе ўкраінскі бок, цяпер сітуацыя на мяжы з Беларусю выглядае стабільнай. Украінская разведка і міжнародныя эксперты пакуль не бачаць прыкмет фарміравання ударных груп для новага наступу не непасрэдна з беларускай тэрыторыі. Але прыгадваецца, што ў жніўні 2024 года Менск пад ціскам Москвы праводзіў маштабную перакідку войскаў, танкаў і комплексаў «Іскандер» у Гомельскую вобласць пад выглядам вучэнняў. Кіеў тады папярэдзіў, што любыя вайсковыя аб'екты ў Беларусі стануць законнымі мэтамі ў выпадку парушэння мяжы. Прыгадаў пра гэта зусім нядаўна і прэзідэнт Украіны Владимир Зеленский. Трэба зазначыць, што пасля чэрвеньскага ультыматуму прэзідэнта Зеленскага Лукашэнку рэтранслятары ў Гомельскай і Берасцейскай абласцях, якія дапамагалі наводзіць расійскія беспілотнікі, спынілі сваю працу, але паўночная мяжа Украіны застаецца ў стане поўнай баявой гатоўнасці. Украінцы рыхтуюцца да любога развіцця падзей, бо добра памятаюць урокі 2022 года. Праўда, сухапутны наступ з Беларусі цяпер лічыцца малаверагодным. Затое выкарыстанне беларускай тэрыторыі для налётаў дронаў і ракет застаецца пастаяннай пагрозай. Украіна, як гаворыцца, трымае порах сухім. Яна Запольская, беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе ў Варшаве ўжо ў пачатку жніўня. Калі і якія тэмы там будуць закрануты, скарыстаць дадэрка ў навінах, з якімі завітаю ў студыю ўжо праз 5 хвілін.
1: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година в Беларуси, 7 в Польше.
3: Война в Украине. Кілзона на мяжы з Беларусью. Мікіта Забуха заклікаў сябраў каардынацыйнай рады прайсці паліграф. Канферэнцыя «Новая Беларусь» 8-9 жніўня ў Варшаве.
2: У студіі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1608 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 430 000. За сутки показчик вырос на 1600. Маются на увазе загинулые пораненные войскоўцы под ликведе Генеральный штаб Украины. Тем часом об створении кил-зоны, забойчей зоны на меже с Беларусью, поведомила Державная помежная служба Украины. За опубликованного погранслужбы YouTube-видео выникает, что это робится для эффективной обороны территории в падку паўторнага нападу з боку Беларусі. Памежнікі рыхтуюцца да магчымага наступу з тэрыторыі Беларусі, менавіта пра такую пагрозу папярэджвае украінская выведка, адзначае ДПСУ. Паведамляецца, што цяпер на паўночнай мяжы Украіны размешчаныя супрацьтанкавыя равы, шматузроўневыя загароды з калючага дроту, шэрагі бетонных так званых зубоў дракона. Гэта толькі частка ўмацаванняў, якія ўзводзяць вайскоўцы на паўночнай мяжы, падкрэслівае ведамства. Абаронныя мерапрыемствы памежнікі праводзяць таксама на воде, у тым ліку на выспах Дняпра. Один з вайскоўцаў паведаміў відэа, што украінскія нарады, патрулюючы мяжу на воде, часам сустракаюцца з беларускімі патрулямі. Ніякіх правакацыйных дзеянняў з іх боку не адбываецца, адзначыў ён. Працягласць украінска-беларускай мяжы па Дняпры складае звыш 100 кіламетраў. Сітуацыю на мяжы украінскія вайскоўцы адсочваюць з дапамогай сродкаў аэравыведкі, у тым ліку беспілотнікаў. Пры гэтым у распараджэнні памежнікаў маюцца таксама ударныя дроны. Навіны КР. Лідер фракцыі «Рух воля» ў каардынацыйнай радзе Беларусі Мікіта Забуга паведаміў, што прайшоў праверку на паліграфе. Паводле яго, такую ж працэдуру прайшлі ўсе прадстаўнікі ягонай фракцыі. Забуга заклікаў іншых сябраў каардынацыйнай рады далучыцца да гэтай практыкі і апублікаваць вынікі праверкі.
4: Просто выложу черговый полиграф, просто показать, что я не боюсь людей. Уже и в третьем КР про это казали, и в четвертом КР. Пропадают люди, пропадают гроши, довер. Без конца говорим про то, что треба. Моя фракция, как правило, люди все прошли полиграфы, а с Коалиционной Рады я не думаю. Мы им пропоновываем.
3: Спікер каардынацыйнай рады Арцём Бруханаў у каментары рацыі адзначыў, што сам таксама прайшоў паліграф. Паводле яго, кожны сябра КР мае права самастойна прыняць такое рашэнне, але пакуль не ўсе прадстаўнікі органу скарысталіся такой магчымасцю.
5: Ну, я магу сказаць, што я асабіста праходзіў, і не аднойчы. Зараз праца ідзе, кожны чалавек там захацеў, прайшоў паліграф, распавёў пра тое, як ён прайшоў, у каго і як, там, гэта ўсё мы бачым, могуць распавядаць. Ёсць адпаведныя службы краінаў, дзе мы знаходзімся, і калі ў іх ёсць такая інтэнцыя, яны гэта робяць. Але пакуль такога рашэння каардынацыйнай рады няма.
3: Паводле Мікіты Забугі, тэма праверак на паліграфе стала больш актуальнай у кантэксце змянення ў законадаўстве Літвы. Сэм краіны пашырыў кола асобаў, якіх могуць накіраваць на такую праверку. У асобных выпадках паліграф могуць прапанаваць у тым ліку грамадзянам Беларусі, якія звяртаюцца па атрыманні або працягненні віду на жыхарства, калі ўлада мае абгрунтаванае падазрэнне адносна магчымай пагрозы дзяржаўнай бяспецы. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жніўня у Варшаве. Як говорится в анонсе, падзея будет присвечена абмеркаванню тых зменаў, что отбылися за апошні час, асэнсаванню того, кто и як допомагает беларусам и Беларусі, разгляду перспективу развития ситуации в регионе, вызначэнню того, якое месяце у гэтых процессах займаюць беларускія дэмсілы и Беларусь агулам. Вядома, что конференция открыется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшине Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Праграма сайд-івентаў стартуе на дзень раней, 7 жніўня. Будзе арганізавана онлайн-трансляцыя. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціхановскай. Про футбол. Сборная Испании забрала все индивидуальные узнагороды после финала чемпионата света. Найлепшим гульцом финального матча был признанный автор переможного гола Ферран Торрес. Пау Кубарси отримал узнагороду найлепшему молодому футболисту турниру. Унаи Симон, який установил рекорд чемпионата света, пропустивши усяго один гол в 8 матчах, стал найлепшим брамником ЧС-26. А золотый мяч чемпионата света у капитана сборной Испании Родри. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: От 20 до 22 градусов будут показывать сегодня термометры в день в белорусско-польском помежье. И это будет самая высокая температура в регионе. Изменливая хмарность, дожди на полночи региону раница и вечером, и потом протяг опадков ночью. У середине дня истотных опадков синоптики не прогнозуют. А атмосферный тиск у межах нормы, ветер заходний 3-5 метров на секунду, у порывах до 10-12.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
7: Ты лишь одна, знаешь все. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: кажа не цудоўныя.
1: Кажа удзельнік беларускамоўнага набажэнства ў гарадку Павел Северынец.
0: Шмат людзей на беларускамоўнай літургіі, ну рэдка такое пабачыш, але тут і айцы малайцы, і хор цудоўны з Варшавы, проста цуд, вось як на небе пабываў, зарадзіўся, дзякуй Богу.
1: Дзе вы зараз пастаянна бітаеце, ці ёсць там

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Чемпионат света по футболу еще раз подтвердил ведомую думку английского письменника Джорджа Оруэлла. «Спорт – это война без забойством». У першиню гэты выраз был публикован у ягоным эссе «Спортивный дух» у 45-м годе. И гаворка не только про эмоции на поле. Чемпионат света в черговый раз показал, что футбол давно стал протягом политики национальной памяти и исторических конфликтов. Футбольный мундиаль застается наибуйнейшей спортовой подеей в свете, як бы не имкнулись американцы представить у этой якости финал по американским футболе Супербоул. Але по глобальной аудитории и эмоциональному плыве с чемпионатом света может поравнаться хиба только Олимпиада. Есть, однако, истотное отрознение. На олимпийских гульнях медали завоевывают представники десятка украинов. Тому многие державы, навод маленькие, отримливают подставу для национального гонору. У футболе ж героев, нешиканных, сенсационных шмат, але кончатковый пераможца только один. Менавіта таму размовы пра тое, што спорт можа быць паза палітыкай, даўно нікім не ўспрымаецца сур'ёз. Я б нават сказал, спорт не можа быць не толькі паза палітыкай, а паза нацыянальных прэтэнзій гістарычных крыдаў. Самым гучным эпізодам гэтага чэмпіянату ў гэтым сэнсе стаў учынак аргентінскіх футбалістаў, якія пасля перамогі над Англіяй вынеслі банер з надпісам, што фалклендскія, те, кароць, в Аргентіне Мальвінскія астравы, належаць Аргентыне. Так сказаць, прайгралі на вайне за Фалкленды, якая была ў 82-м годзе, дзе Брытанія нанесла балючую паразу Аргентыне. Дык выйграем тут, на футбольным полі. Нават звычайна нешматсловны Лионель Месси заявіў, што перамога Нейтана да Англіі мае для аргентынцаў асаблівае значэнне. Правда, англічане не прамінулі звернуць увагу на тое, што многія зоркі зборнай Аргентыны, за выключэннем Месси, выступаюць у англійскай прэм'ер-лізе, атрымліваюць там шматмільённыя заробкі і плацяць падаткі той самай брытанскай дзяржаве. Але справа не толькі ў Аргентыне. Падчас турніру прагучала немало іншых палітычных заяў. Парагвайская сенатарка дазволіла сябе абразы на адрес французскага форварда Мбапе. Былы прэм'ер-міністр Іспаніі назваў Францыю камандай, у якой няма французаў, маючы на ўвазе неевропейскае этнічнае паходжанне многіх футбалістаў. Все гэта яшчэ раз паказвае, міжнародны футбол стаў не толькі спартыўным, але і сімвалічным супрацьстаяннем дзяржавы нацый. У свеце, дзе цывілізаваныя краіны імкнуцца не вырашаць спрэчкі зброі, спорт становіцца своеасаблівай формай той самай мірнай вайны. Тут таксама ёсць гонар, нацыянальныя амбіцыі, імкненне даказаць сваю перавагу, але, слава Богу, замест танковых гармат футбольнае поле. Таму, калі я ўжо пачаў гэты тэкст з афарызма, варта ім і скончыць. Бо для нас самае галоўнае ў спорце тое, дзеля чаго мільярды людзей сочаць за ім, выказаў рэжысёр Альфред Хічкок. Цытата. «Спорт – гэта адзіная забава, у якой колькі б разоў вы яе не глядзелі, ніколі не ведаеце, чым усё скончыцца».
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 година, в Польше 8.
3: Украіне патрэбныя сродкі абароны грамадзянаў, заява Ціхановскай. Дзяўчыну з аграгарадка ля Украіны асудзілі за садзейнічанне экстрэмізму. Польшча шукае пастаўшчыкоў рапсу.
2: У студіі з навінамі Стас Дадэрка.
3: 1608 дзень вайны. Украіне патрэбныя сродкі абароны грамадзянаў, прамаруджванне каштуе жыццяў. Гэтак дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская адрэагавала на чарговы масіраваны ўдар, нанесены расійскімі вайскоўцамі па сталіцы Украіны. Цытата. «Мае думкі з жыхарамі Кіева, якія перажылі яшчэ адну ноч тэрору, Расія нанесла масіраваны ракетны ўдар па горадзе, дзе мільёны людзей спрабуюць выжыць». Вядома, што ў выніку ўдару РФ па Кіеве ў ноч на 19 ліпеня адзін чалавек загінуў, 16 атрымалі раненні. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі назваў атаку адной з самых масіраваных з пачатку поўнамаштабнай вайны. Пад удар трапілі 5 раёнаў Кіева, фіксаваліся пажары ў жылых і нежылых будынках, разбурэнні. Паведамлялася, што ўсяго Расія запусціла па Украіне 41 ракету і 125 беспілотнікаў, зафіксаванае трапленне 23 ракетаў і 10 ударных дронаў. Рэпрэсіі ў Беларусі. 20-гадовую дзяўчыну з аграгарадка Макраны на мяжы з Украінай асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Пра гэта інфармуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Ангеліне Грузінскай 20 гадоў падчас вучобы ў мясцовай школе дзяўчына ўдзельнічала ў школьных спаборніцтвах і алімпіядах. Пасля Ангеліна пераехала вучыцца ў Берасці. Верагодна, Грузінскай прысудзілі хатнюю хімію. На сёння ў Беларусі абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі, бо чакаюць навальніцы, моцны вецер і залевы. Парывы ветру прагназуюцца да 15-20 метраў за секунду, паведаміла міністэрства ў надзвычайных сітуацыях. Гэта пагражае разбурэннямі будынкаў і лініяў электраперадачаў, падзеннем дрэваў, аварыямі на дарогах і затапленнем некаторых будынкаў і дарогаў. Прагноз па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Польшча шукае пастаўшчыкоў рапсу. На ўнутраным рынку дэфіцыт. Пра гэта паведамляе беларуская служба польскага радыё. Недахоп мясцовай алейнай культуры ускладняецца эмбарга на імпарт украінскага рапсу. Паводле ацэнак экспертаў, сёлетні валавы збор рапсу ў Польшчы можа скласці каля 3 200 000 тонаў, у той час як летась было сабрана каля 3 600 000. Асноўнымі фактарамі падзення з'яўляюцца скарачэнне пасеўных плошчаў і неспрыяльныя ўмовы надвор'я, якія знізілі ураджальнасць. Цяпер заводы, разлічаныя на большыя аб'ёмы сыравіны, працуюць з меншай нагрузкай, што павялічвае сабе кошт перапрацоўкі і зніжае прыбытковасць. У сваю чаргу меншыя аб'ёмы вытворчасці могуць прывесці да росту ўнутраных цэнаў. Пра літаратуру. Беларуская кніга. Якая яна? На пытанне адказаў літаратар былы палітычны вязень Максім Знак. Ён прымаў удзел у дыскусіі на тэму «Беларуская кніга. Бяздомная ці бязмежная» на фестывалі «Тутака» пад Беластокам.
4: Гэта найперш кніга, якая транслюе тыя каштоўнасці, якія ёсць беларускія. І хутчэй за ўсё гэта будзе кніга напісана па-беларуску. Ну, зараз я пісаў і размаўляў па-руску, і пісаў па-руску. Для мяне зараз, прынамсі, немагчыма пісаць па-руску. Я пішу ўсе кнігі, аднаўляю. Нават тыя, якія зняволены па-руску, былі напісаны, я аднаўляю іх па-беларуску. Мне здаецца, што гэта вымагае час, і таму беларуская кніга хутчэй за ўсё будзе напісана па-беларуску.
3: Пры гэтым Максім Знак не ўключае, што беларускія каштоўнасці могуць транслявацца і на іншых мовах – ангельскай, нямецкай і нават расейскай. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У беларуска-польскім памежжы у надворі катаклізмаў сіноптыкі не прагназуюць. Правда, вецер у парывах будзе даволі моцны, да 10-12 метраў на секунду з захаду дадам, але гэта толькі ў парывах, а нармальна 3-5 метраў на секунду такая моц ветру прагназаваная сіноптыкамі. Атмасферны ціск у межах нормы, зменлівая хмарнасць, ападкі раніцай і вечарам на поўны рэгіёну, ноччу задажджыцца ўжо таксама і на поўдні. Тэмпература днём 20-22 градусы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 9 хвілін на 10-ю гадзіну ў Беларусі, на 9-ю ў Польшчы. А палове гадзіны ў нас спартовыя навіны. Думаю, што той, хто цікавіцца спортам, ужо ведае навіну нумар адзін, хто стаў чэмпіёнам свету па футболе. Тым не менш, Владзімір Хельмановіч, які падрыхтаваў спартовыя навіны, думаю, што задзівіць ні адной статыстычнай даведкай ці цікавай інфармацыяй, так што варта пачакаць. Будзе таксама пра культуру, культуру беларускай дыяспары. У гэтым пляне найбольшай падзеяй па апошніх дзён быў фестываль Тутака, фестываль абуджаных Тутака, які ўжо пяты раз прайшоў у гарадку на Беласточчыне. І праз пару хвілін вынікі гэтага фестывалю падвядзе Марына Савіцкая разам з нашай госцяй. Будзе ёй спявачка, лідарка гурта Ilo and Friends з Беластока, таксама намесніца дырэктара Цэнтру беларускай культуры Беластоку Ілёна Карпюк. Размова пасля песні.

0: Гость рації.
1: Ти ведаеш, што такое тутака і басовішча вельмі даўно. Тваімі вачыма, чым адметная падзея сёлета?
2: Яна ўвогуле ў сваёй форме сама па сабе адметная, так? Бо калі кожны раз чую пытанні пра басовішча ў параўнанні да тутакі ці наадварот, то вядома, што тутака мае крыху іншыя мэты, чым басовішча. Басовішча было перад усім музычным фестывалам і засяроджаным на музыцы, на аглядзе таго, што ў музычным беларускім свеце адбываецца. І таксама меркаваннямі, што зрабіць, каб прыехала як мага найбольш людзей, якія цікавяцца ў музыцы. І на гэтым полі стваралася проста месца для кантакту праз некалькі дзесяцігоддзяў. А тут маем фестываль, які накіраваны перш за ўсё да людзей, у якіх, па-першае, ёсць патрэба аб'ядноўвацца ў адным месцы, ў адным часе, ў адной прасторы, якім блізкія тэмы Беларусі. Гэта ў асноўным, напэўна, беларусы з розных куткоў Еўропы, беларусы, якія мігравалі, вымушаны, а тут проста прыязджаюць на месца, дзе можна сустрэцца, падзяліцца сваім досведам з розных гэтых гарадоў, з розных месцаў, і пры тым яшчэ паўдзельнічаць у размовах, паслухаць, даведацца чагосьці, высказаць свае меркаванні, як бы падзяліцца сваімі назіраннямі. А гэта ўсё адбываецца цягам гэтых некалькі дзён у час дыскусіяў, размоваў, прэзентацыяў. Ёсць розныя фарматы гэтых сустрэчаў. Гэта таксама як бы дае магчымасць сябе паводзіць у гэтым кантэксце па-рознаму і адчуць гэту атмасферу на розныя спосабы і сэрцам, і галавою, і ўзяць на логіку пэўныя рэчы і галасы, якія тут чуем, але таксама падыхаць вольным паветрам, як некаторыя кажуць. У гэтым годзе маем лозунг фестывалу «Свабодныя», і я думаю, што ён заўсёды быў блізкі ў гэтым месцы людзям, бо прыязджалі тут пачуць сябе свабодным, ці ехалі на басовішча з Беларусі, ці зараз прыязджаюць, скажам, з Эстоніі, Літвы, чи іншых краінаў, чи іншых куткоў Польшчы, каб таксама у такой свабодзе дыхаць гэтай беларускасцю, таксама ў розных яе фарматах, так. Беларушчына чи беларускасць выклікае шмат розных пытанняў, бо яна звязана з рознымі выклікамі ў жыцці людзей. І тут таксама, думаю, шукаюць адказаў на нейкія гэтыя выклікі, з якімі сустракаюцца. Крыху сябе взаемна падтрымаць, крыху натхняць, бо шмат хто ў такой дзейнасці паўсядзённай, калі падымае гэты выклік пазмагацца за мову, за свае традыцыі, за культуру, але таксама ўвогуле за быццё, пачуванне сябе беларусамі. Часам гэта проста па жыцці стамляе, паколькі людзям трэба ўладкоўвацца ў розных месцах, змагацца з сістэмай новай дзяржавы, новай краіны. І часам не хапае сілаў на розныя рэчы і розныя заданні. А тут можна ўзаемна сабе сказаць, слухай, не так, давай па-іншаму, не здавайся, а можа варта зрабіць гэта яшчэ інакш, а можа з некім другім. Сёння такі прыклад, хтосьці з Эстоніі мае нейкія там свае пытанні, праблемы, і вось абмяркоўвалі з кімсьці з Польшчы. Іншым разам размова з беларусам Літвы, які распавёў мне, што ён не думаў, што ў міграцыі будзе праяўляць сабою такую актыўнасць на полі папулярызацыі беларускай культуры, што ён будзе працаваць з дзецьмі, напрыклад. Ніколі гэта сабе не ўяўляў, жывучы ў Мінску. А вось тут проста новыя ўмовы, новае жыццё, і аказваецца, што гэта мне вельмі падабалася, што ён сказаў, што ён не падумаў, што яго ёсць патэнцыял, што ён можа быць патрэбны грамадству. Гэта незвычайныя думкі, з якімі людзі выязджаюць адсюль.
1: Але што тады з музычнага гледжання табе падалося найбольш цікавым сёлета?
2: Пэўна, кожны чакаў бы, што скажу, што найважнейшы быў выступ Рымы, гэта той час, калі чалавек быў галавою 20 гадоў назад. І фактычна так у маім выпадку было, вярталіся ўспаміны з розных, не толькі фестывалу басовішча, вярталіся ўспаміны з нашага супольнага музычнага жыцця, якое тут вілося ў гарадку, з нашым сябраўскім коле. Але напэўна моцна мяне ўразіла Чорнаброва ў такім лайф-фармаце. Вядома, што я аслухана з рознай музыкай і тое, што патрабую, то ведаю, але ў жывым пачуць гэта сапраўды іншая якасць. Цікава энергія і ў музычным плане гэта таксама было вельмі цікавым і такім моцным. І яна таксама, таму што шматмоўна ў сваім рэпертуары, то таксама сёння прыводзілася як прыклад розных спосабаў прэзентацыі і падыходу да беларускай культуры, да беларускай мовы і такой аўтарскай дзейнасці. Ну, здзіўленнем быў для мяне, напэўна, Вінсент у такім абсалютна тыповым рок-фармаце, але таму, што гэта інструментальна было на высокім узроўні, то таксама вельмі прыемна слухалася. Ну, якбы ён быў абсалютна засяроджаны на гэтым ідэйным боку і на падтрымцы гэтай беларускай думкі ў бок абараняць тоеснасці беларускасці. Гэта было цікава і, напэўна, патрэбна, бо гэта відаць, што падняло людзей. І ў зусім іншы спосаб паднялі людзей дзецюкі. Хаця, думаю, ідэйна той сама, але зусім іншы музычны фармат. І ў тым сэнсе гэта ў гэтым плане было ўсё цікава. Гэтых канцэртаў не так шмат. Была Рыма, а пасля была Анастасія Для Уская, і я так само мені вельми цікаво слухається, бо гэта цікавий просто проєкт мастацька. Я на як мастачка має інший підхід до виявлення себе на сцені, до підходу до музики, за тим ідучи відеокліпи і гэта ціла її сценічна креація, так би сказала, так. Було цікаво так само уже послухати, а не тільки у записі. Пошуки гэтай енергії ад виконавців, гэта мені завжди вельми цікавить тія моменти, де та енергія десь там часом губляється, де вертається, у якому моменті, чого гэта залежить, як публіка дреговує. Гэта назіранне для мене принесло велике задовольнення.
1: Год тому Іло and Friends виступили на сцені Тутака. Що у вас відбулося за гэта год? Наколькі ось Тутака для вас стало штуршком для уз'єднання і знову одновлення?
2: Мені одновлялися, бо мені розходилися. Так що Тутака була моментом таким для нас важним, напевно, святкування нашого 20-річчя існування з моменту, коли зустрілися разом і вирішили, що будемо разом нешто робити. І гэта було, не скажу навіть закриттям періоду, бо, так як сказала, ми просто постійно з собою зустрікаємося і постійно робимо музику. Не завжди її пишемо, але ми, думаю, гатунку гэтых музыкаў, які перш за ўсё ствараюць нешта для сябе, і фактычна мы сустракаемся як сябры і займаемся музыкаю ў той час, калі праводзім час разам. І за гэты год, так, ўжо некалькі песень стварылася, але яшчэ яны ў фармаце нашай рэпетыцыйнай кропкі. Але дзякуючы гэтаму, напэўна, што сустрэліся на Тутацы, быў такі уздым энергетычны і такі штуршок. Але я скажу, чаму ён быў. Не таму, што мы выступілі на вялікай сцэне. Для мяне ў асноўным гэта быў штуршок таму, што на гэтай Тутацы я сустракаю людзей, які ўспаміналі гэты канцэрт. І яны прыгадывалі мне, што былі на публіцы, што вельмі проста іх здзіла, што ёсць такі гурт, шмат людзей увогуле першыню нас пачула. Прыходзілі на мяне і гаварылі, што вось песня на тэкст Разанова была вельмі класная, або хтосьці любіць проста, а не было гэтай песні, якую ён любіць, а мы яе не заспявалі, а гэта яго любімая песня, напрыклад. І такія размовы паказваюць мне, што гэта быў важны выступ. У нас быў важны, бо быў апошні з нашым клавішнікам, якім таксама шмат гадоў сябруем. І такія разыходы заўсёды ёсць такія, скажам, балючыя ў некім сэнсе. Але таму, што гэта якраз развітанне адбылося тут у Борыку, мела для мяне вялікае значэнне.
1: Якія яшчэ фестывалі ты параіла наведаць да канца гэтага лета?
2: Калі гаварыць проста пра некія там фестывальны вялікія фарматы Польшчы, бо гаварым агульна, так? Проста так. Не толькі пра беларускія, так?
1: Так.
2: То, напэвна, заўсёды варта пацікавіцца оф фестывалам, бо там пачуем шмат выканаўцаў, якія часта не бываюць у мейнстріме, а прэзентуюць сапраўды разнародную музыку, розных абсалютна жанраў, шмат эксперыментальнай музыкі, якую вельмі люблю, бо я так сама шукаю нейкай сістэмнай схемы проста падыходу да гэтай мастацкай дзейнасці. І ў гэтых эксперыментах ёсць часта закладзены неверагодныя думкі. Таму варта, напэўна, гэты фестываль взяць пад заўвагу. Оф фестывалу Катовіцах. Гэта з такіх маштабных падзеяў. Бо ёсць, напэўна, яшчэ шмат меншых ці сфарматаваных пад рок-музыку, ці электронічную музыку. Варта сабе пашукаць і падсочываць. Але калі маю параіць, то я запрашаю сардэчна таксама апошнія выходныя жніўня у Бельск Падласкі, дакладна ў студзі воды. Там адбываецца Барнфілд. Гэта фестываль, які зарганізаваў між іншымі сын Дарафія Фёніка. Гэта ж Дарафія Фёніка, які займаецца традыцыйнай культурай беларусаў Беласточчыны. І ён выхаваны ў гэтай атмасферы, сам заснаваў з сябрамі фестываль Барнфілд, якім ёсць і музычная сцэна, адбываюцца таксама шмат іншых падзеяў ваўкруг. Крышку атмасферай, у пэўны момант, напэўна, мне нагадвала пра басовішча, калі я была таксама маладзейша і ездзіла, пазнаючы гэту атмасферу. Крыху месцамі таксама мае нешта супольнае з прыкладна з Тутакай. Так што мешае розныя фестывальныя традыцыі, але энергія і шчырасць, з якой проста відаць заангажаванасць маладых людзей у стварэнні

0: радзенікі ў студыі беларуская трансгранічная радыёрацыя паказваюць ужо амаль палову на 9 гадзіну Польшчы, 10 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў толькі на поўдні рэгіёну, то бок на паўднёвым Падляшчы і Берасцейшчыне, а на поўначы, на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне з раніцы і вечарам дажджы, в сярэдзіне дня таксама сіноптыкі абяцаюць, што будзе пагода. Атмасферны ціск у межах нормы ў цэлым рэгіёне, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, парывах да 10-12 метраў на секунду. Максімальная тэмпература днём 20-22 градусы, мінімальная ноччу 13-14 градусаў. Ноччу задажджыцца ў цэлым рэгіёне і ападкі будуць працягвацца таксама заўтра.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю аматараў спорту! Вашай увазе агляд фінальнага матчу чэмпіянату свету па футболе, а таксама весткі з іншых стадыёнаў і пляцовак. Мундыяль завершаўся ў амерыканскім Нью-Джэрсі бітвай мацнейшых дружын свету – Іспаніі і Аргенціны. Тренер Фурыі Рохі выставіў дакладна такі стартавы склад, як і ў паўфінале. А вось аргенцінцы памянялі аж до трох гульцоў. Асабліва нечаканым быў выхад ад пачатку вінгера Ніка Гансалеса. Першы тайм прайшоў у напружаным тактычным змаганні. У цэлым ініцыятывай валодалі пірынейцы з высокім прэсінгам, а іх супернікі спадзяваліся на контратакі, якіх амаль не было. Ліянель Месі быў фактычна пазбаўлены мяча. У першай палове была паказана адна жоўтая картка – Лісандра Марцінесу, а крыху пазней ён за траўмы не здолеў працягнуць выступ і быў заменены на ветэрана Ніколаса Атаменді. У другой палове сустрэчы перавага іспанцаў толькі ўзрастала. Альбі Селеста адчайна бараніліся і не маглі знайсці важкіх контраргументаў. Нягледзячы на тое, што на полі было ажно 10 фіналістаў і адпаведна чэмпіёнаў свету. Еўрапейцы падавалі шмат кутніх і білі здалёк, але іх стрэлам бракавала то сілы, то дакладнасці. Надзейна граў на браме таксама Эміліяна Марцінес. Не найлепшым быў арбітраж славенскага суддзі Слаўка Вінчыча. Ад пачатку ён не спыніў грубыя фалы аргенцінцаў, у выніку тыя рэгулярна парушалі правілы, што вылілася ў справядлівае выдаленне ўрэшце за дзвюх жоўтых картак Энца Фернандэса. Блізкі да чырвонай карткі быў і Паредас. Характэрна, што за асноўны час Аргенціна не здолела ані разу стрэліць па браме Уная Сімона. Але ўрэшце сустрэча дайшла да дадатковых таймаў. У дадатковы час Іспанія ўсё ж даціснула суперніка. Ажно на 106-й хвіліне Ніка Уільям з галавой скінуў мяч пад удар Феррану Торресу і той магутным стрэлам даслаў мяч у сетку. Пасля гэтага аргенцінцы нават у меншасці здолелі арганізаваць некалькі вострых камбінацый. І Джуліана Сімеоне мог параўняць лік, але пусціў мяч у неба. Такім чынам Іспанія перамагла 1-0 і другі раз у сваёй гісторыі стала чэмпіёнам свету. Першы раз тытул «Чырвоная фурыя» ўзяла ў 2010 годзе, калі з такім жа лікам і пры падобным сцэнары ўзяла верх над Нідэрляндамі. Цяпер Луіс де ла Фуэнта услед за Вікторыяй на Еўра прывёў зборную Іспаніі да сусветнага чэмпіёнства. А Аргенціна прайграла свой чацвёрты фінал у гісторыі з сямі. Мундыяль завершаны і будзем чакаць наступнага топ-турніру. У Кубку Беларусі па футболе на стадыі 1-16 фіналу у нядзелю 19 ліпеня прайшло яшчэ 5 сустрэч. Гарадзенскі Нёман з вялікай напругай толькі ў дадатковы час адолеў салігорску аднайменны клуб 2-1. Пераможны мяч на 107-й хвіліне забіў Юрый Паўлюкавец. Каманда «Хваля Пінск» на сваім полі разгромна саступіла мазырскай «Славіі» 0-5. Хет-трыкам у гэтым спатканні вызначыўся Андрэй Салавей. Яшчэ большая катастрофа спасцігла Вікторыю з Марынай Горкі, якая пры сваіх глядачах па-сапраўднаму сканфузіла сваю назву. Параза ад бабруйскай «Белшыны» з лікам 1-8. Головы покер аформіў Александр Шведчыкаў, а хет-трык Арсеня Чапоўскі. А вось Орша дала сапраўдны бой наваполацкаму «Нафтану». Асноўны час завяршыўся з лікам 2-2, а ў серыі пенальці больш удалымі былі менавіта аршанцы 4-3. Минские крумкачы были слабейшими за берастейское «Динамо» 0-5. Завершился молодевый гандбольный чемпионат Европы для гульцов до 20 годов. У споборы за бронзовые медали хлопцы Словении одолели команду с Данией 30-28. А у поединку за золото сустрелись дружины Швеции и Венгрии. Для выявления чемпиона спотребился нават додатковый час. У вынику перемогли Венгрии 34-32. У волейбольной мужчинской лизе нации прошли черговые матчи. Их выники такие: США-Болгария 1-3, Бельгия-Канада 3-0, Куба-Италия 1-3, Япония-Аргентина 3-0, Турция-Иран 3-1 и Украина-Германия так само 3-1. Напереди у таблицы идет Япония, которая выиграла все свои матчи. У нее 30 пунктов. Словения, Польша и Италия мают по 26 очков. США 25. Украина покуль на 7-м месте. А это были основные новины спорту. Дякую за увагу и заставайтесь на наших хвалях.
1: Спорт-экспресс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Вільні творчая сустрэча з юрыстам, пісьменнікам, былым палітвязнем Максімам Знакам. Ты чакае асаблівы вечар, які аб'яднае песні, апавяданні і адкрытую размову. Гэта магчымасць пачуць творчасць Максіма Знака, задаць яму пытанні, паразважаць пра перажытае, надзею, свабоду і будучыню Беларусі. У панядзелак ва Ўроцлаве сустрэча з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойкай. Да затрымання гаспадарня Наста працавала ў праваабарончых цэнтрах «Вясна» і «Хьюман Константа». У 2022 годзе атрымала прэмію «Праваабаронца года». Правяла ў месцах зняволення амаль 3,5 гады і ў сакавіку гэтага года была вызваленая і высланая за мяжу пасля чарговага візіту Джона Коула ў Беларусь. На сустрэчы гаспадарня Наста распавядзе, як пра правы чалавека не хацелі слухаць на ЦИПе, якія прафесійныя высновы зрабіла і што яе падтрымлівала за кратамі. А яшчэ падзеліцца планамі на будучыню. Пра турэмную рэформу і не толькі. У аўторак ва Ўроцлаве грае утульны летні канцэрт гурт «Наві Бэнд». Івент адбудзецца ў сакратным месцы ў самым цэнтры горада на вольным паветры. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць творы клёка штучнага забойства на вуліцы Макаёнка. О задушлівым, прыціснутым рэпрэсіямі Менску узору 2022 года з пустымі афішнымі тумбамі і поўнымі аўтазакамі закрытую суполку гільду гарадскіх вар'ятаў абляцела жудасная навіна. За вакзалам дзіцячай чыгункі пякельным механізмам задушаная Жанна Танцэн. Баемная матылёк і ўдзельніца масавых маніфестацый часоў рэвалюцыі 2020-га. Зламысная сіла невядомага паходжання падбіраецца таксама да іншай гарадской легенды – вулічнай спявачкі Камароўскай Прымадонны. Менская міліцыя, занятая паляваннем на палітычных, здае загадкавае забойства ў архіў. І тады за справу бярэцца менскі клан – пісьменных. Калі вы жадаеце абмеркаваць гэты твор у цёплым сябраўскім коле на роднай мове, далучайцеся да адмысловага чату. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Что-то не так.
3: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежам.
4: Кажуть, життё само піше найлепшыя сценары. Асабліва калі гаворка ідзе пра постсавецкую рэчаіснасць. Тут чыноўнікі святкуюць купальні, пазламі і шашкамі. У Расіі заклікаюць не панікаваць праз дэфіцыт бензіну, а дарослыя дрэвы і сабакі аказваюцца аднолькава расходным матэрыялам для вялікіх дзяржаўных праектаў. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.
2: Што-то не так.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? От понеделка до недели.
5: Вось вы думаете, что купали – это самая короткая ночь у годи, пошук папороть кветки, вянки на воде, вогнища, народные песни, какие наши бабули еще спевали до купания у раце на светанку. А вось ва ўлада ў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купальня ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купальня, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандыскае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Фотоздымки дополняют картину. Дети гуляются у шашки, кидают пластиковые кольца на штырки, сбирают пазлы. Побач псевдонародные вырабы у червоно-зеленых колерах. Десь меж гэтым есть вянки и народные песни. Видать, каб хоть нечто нагадывало про купальня.

увогуле купальні нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскія песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор: пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

0: Паліўны крызіс у Расіі абумоўлены маштабнымі атакамі беспілотнікаў на нафтаперапрацоўчыя заводы, усё болей паглыбляецца. Цяпер ён дабраўся і да тых, хто яшчэ нядаўна пераконваў грамадзян, што хвалявацца няма пра што і падтрымліваў напад на Украіну. Губернатар Валагодскай вобласці Георгій Філімонаў апынуўся ў ролі звычайнага аўтамабіліста. Ягоная машына спынілася на трасе праз пусты бак. Не хапіла бензіну. Сімвалічна, што ўсяго за гадзіну да здарэння Філімонаў заклікаў людзей не ствараць запасаў паліва і не паддавацца ажыятажу. І асабіста прадэманстраваў гэта, пасля чаго заглох на трасе. Яно і зразумела, традыцыйныя аўтамабілі без паліва не ездзяць. Як не заклікай. Праўда, у выпадку з губернатарам Валагодскай вобласці ўсё скончылася, можна сказаць, хэпі-эндам. Яго падабраў экіпаж ДАІ. Пытанне, ці забралі б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі, альбо можна згадаць стары добры спосаб перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнуў новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму постсавецкія людзі не вераць начальству? Дзе падзелася паліва ў РФ? І навошта ўлады Беларусі запрашаюць узбекаў? Пра гэта і іншае тэатральны рэжысёр Александр Янджыеўскі ў размове з Міколам Бянько.
2: Прытанне, Александр.
3: Прытанне.
2: Спачатку хацеў удакладніць, ці адсочваеце вы сітуацыю ў Крыме?
3: Ну, канешна, адсочваю гэту сітуацыю, і мне вельмі цікава ў той справе паслухаць людзей, якія будуць крычаць, што Крым наш. Ну, на ваш, ну, бярыце без электрычества, без святла, без паліва, без усяго. Ну што, взялі? Вот, бярыце, трымайце.
2: Чамадан без ручкі.
3: Ну, чамадан без ручкі. Ну, канешна, адсочваю, мне вельмі цікава глядзець там, як это все летает, взрывается, эти чарги на заправках. А все эти губернаторы, но не только в Крыму. Усё будет добро, не треба паниковать. Праз два дні там все это стабилизуется, ситуация, все будет. Ну, слухайте, ну, это, ведаете, як... У Филипенко, да, у Филипенко это написано, что советский человек вельми, як так, шутка реагует на усё, что каже правительство. Як только правительство каже... Усё будзе ў парадку. Гэта сігнал для ўсіх, што трэба панікаваць. Да, таму што, ну, гэта вот папросту на постсавецкім пространстве. Як толькі кажуць, што ўсё будзе добра і ў нас ўсё ў парадку, пад кантролем, гэта адразу савецкі чалавек бяжыць у склеп і там пакупае запалкі, хлеб, муку, грэчку і бензін. Ну, бензін уже выкрасліць, уже нема.
2: Дарэчы, наконт бензіна, што, уласна кажучы, здарылася? Яго ж было шмат, і Расія з'яўляецца такой вядучай краінай па вырабу бензіна. То есть, што здарылася? Што случилось?
3: Ну, что здарылося? Ну, все это бомбят, они нават не могут охранять то, что у них уже есть. Але сегодня...
2: Про это же говорить нельга нават. Это я просто назираю, як беруць интервью у людей, які выставились эти шматкилометровые черги, и их пытаются, что здарылося, они нават не могут назвать то, что отбывается.
3: Ну, так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавить гэты люди, якія, ведаете, не так давно бачил такой сюжет, что с госпиталя отправляли не зусім вылеченных вот этих вот не зусім здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт. Але их жены и матки, яны стали поперек дороги, каб их не пустить. Але не тому, что их не пустить на фронт, а тому, что вы обещали, что эти дети будут служить только с дронами. А вы их посылаете на передовую. Гэта значит, что яны могут убивать, але вось, калі з'являецца рызика, что их могут забить, гэта не, гэта мы не подписывалися. А як вы хочете, что война только однобаковая такая, только в один бок, только вы будете забивать? Слухайте, не. Ну и зараз око за око. Что вы там все бомбили, разбурали? Ну зараз и к вам прилетело. ну, все ж нормально, войны ж нема. Ви ж там кричали на Берлін і все таке, наці, отримлівайте.
2: До речі, дивна еволюція поглядів відбувається у російському істеблішменті, так званим, так і прес-секретар Путіна Пісков признав, що тепер ми вже не спецоперацію організували, оказується, в Україні, а насамперед війна, бо західні країни інтенсивно допомагають Києву.
3: А гэта, по-моему, гульня слов уже починається. Гэта такая філософія, гэта уже...
2: Ну, то есть 4 гады була спецоперація, зараз війна.
3: 4 гады яны ўсё рыхтаваліся, яны не показывали полную силу, як яны могуть. А вот зараз мы ўсё уже покажем. І зараз гэта війна. Мне падаецца, что яны гэтае слово «война» як некое сакральное слово яны притрымлівалі до часу. А зараз ўсё. Ну, гэта ўсё такі козыры ідуць, апошнія козыры. Ну, вот зараз вайна, пасля гэтага павінна звучаць «вставая страна агромная». Ну, вот нешта такое, таму што ўсё гэты людзі, яны воспитаны на ідеалах вайны і забойства. У них же ўсё, можам паўтарыць, можам паўтарыць. Ну, калі ласка, вы паўтараеце, вот, ну, вы атрымліваеце. А сёння ўбачыў такую навіну, што на маркетплейсах расійскіх ўжо прадаюць мабільныя нафтаперарабатывачы станцыі. Яны стояць мільён рублей, і ты сам з нафты можаш рабіць дызель альбо там можа бензін і ўсё такое. Але па закону, канешне, нельга, там трэба, каб быў спецыяліст і толькі дзяржаўныя ўстановы гэта могуць рабіць. Але мне падаецца, што зараз пачнецца ўжо без дапамогі ўкраінцаў выбухі па ўсёй Расіі, таму што яны пачнуць у сябе там на падворку, на агародзе рабіць эту нафту, бензін, і они просто вот, як там у Ільфа Петрова, одночасово все запалится з чатырох вуглов.
2: Дикий захад.
3: Дикий захад, да. То есть, раней самогонку, а зараз бензін уже. А вось вельмі добрае параўнанне было, что уся зараз Россия подобна на сусвет безумного Макса. Там таксама за бензін яны там убиваюць один одного. Ну, близко уже к этому. Гэта жарт жартами, але... Гэта ж вот нема бензіну. Гэта значыць парушана лагістыка. Гэта значыць не будуць, ну, самыя простыя рэчы, што вывозіць мусар не будуць. Гэта ўжо ўсё.
2: Для Расіі крытычна, бо там адлегласці ж вялікія.
3: Ну, гэта не будуць, нет, нават у горадзе не будуць вывозіць мусар. А гэта што? Гэта пацукі, гэта мышы, гэта зараза, гэта дызентэрыя, гэта хваробы, а таксама не будуць прывозіць ежу. І, ну, мне падаецца, што ўсё гэта адзін крок да нейкого, ну, не бунта, а до коллапса такого, грамадского коллапса. Угу. Во что он выльется, я не ведаю. Коли там еще есть таки некий отсоток людей, которые там пришли с войны, и этот густ крови, как кажется, там уже покаштовали, то это страшные речи будут. Страшные.
2: Покуль Россия балансует над Продоннем, в Беларуси все хорошо. У нас головний кормчий виступав недавно і сказав, що перед тим, як прийдуть пакистанці, так ми запросимо узбеків. І узбеків ми вельми любимо, коли ласка, приїжджайте. Ви будете у якості працівної сили тут, значить, наші закривати різні галіни, а ми вам тут і забезпечимо жилье, годний заробок і так далі. Тобто, пакистанцы усё атрымліваюць.
3: Я про пакистанцев не ведаю, но мне просто цікава той факт, что за плотом, як кажуть, твоей краіны адбываюцца некі такі неверагодныя рэчы, а вы адсылаеце дзяцей автобусами там у Крым или яшчэ там у Адлер якісь-то. Ну, гэта вогулі жах. І самае галоўнае, ну, што трэба рабіць у гэты момант, каб людзі не спужаліся? Адкрываць новыя качэлі, понимаете? Як у Мозыры зараз гляжу, там качэлі новыя адкрылі. Боже, там весь райсполком собрался, качели открыли яны новые. А это все для чего робится? Каб оттягнуть увагу людей от інших справ. И Лукашенко зараз, боже, як он крутится, попросту як вуш на потельне. И он не ведает, куда ему кинуться, и туды, и сюды, боже, что робить, что робить. Ну, его не шкода. Ну, попросту навод цікаво назирать за тем, что зараз у его там отбывается с ним.
2: Ну і все-таки вернемося до теми працівної міграції. Так, ну, по сутності, ми зараз утикнулися з великим викликом білоруське громадство, я маю на увазі, коли сотні тисяч людей, працездольних, молодих, які могли б якраз таки всі ці праці виконувати, просто виїхали. Більше того, їм ручкою помахали, всі ці красавці виконкамовські. Так? А тепер вони запрошують пакистанців, узбеків, але навіть вони не їдуть, наскільки я розумію.
3: Ну, вони не поїдуть, тому що заробки не такі великі. невялікія, у іх будуць гэта па-першае, па-другое, умовы працы.
2: Да і не дурныя, я думаю, людзі на самом.
3: Ну, да, яны ж ніколі не разглядалі Беларусь там краіна для мешкання. Яны заўсёды Беларусь, а, гэта та, адкуль можна трапіць там у Польшу альбо ў Германію, да? Гэта па-першае, па-другое, мала таго, што вельмі многа шмат людзей з'ехала, так шмат людзей яшчэ засталося, якім не даюць проста працаваць. І у вас спецыялісты ходзяць, я не ведаю, чым яны нават займаюцца, іх не бяруць ні ў якія дзяржаўныя ўстановы на працу. Вось гэта яшчэ горш. А тут што? Прынцып найважней. Прынцып найважней. Ну і што, што там няма кадраў? Ну і што, што яны там ходзяць? Затое мы прынцыповыя. Ось, слухайце, адзін этот і Пуцін таксама прынцыповы. Вот і Лукашэнка такі прынцыповы. А да чаго ты прынцыпы прыведуць, я не ведаю. Ну, нічога добрага. Не так даўно чытаў. У Магілёве нейкі аграхолдінг ўжо трэці раз Лукашэнка зноў его разабраў, як то кажаце, на запчасці, на нейкі, на мелкія калгасы, таму што не атрымалася так, як ён хацеў. Ён уже тры разы гэта все разбіраў, сабіраў, разбіраў, сабіраў, разбіраў, сабіраў.
2: Але не палетеў холдинг.
3: Але, ну, і ён все, ну вось не атрымалася, там кавось ты там у Магілёве зняў, там яшчэ што-то. І вот зараз такое, сидіць такое, ведаеце, як у тым анекдоце, трэба было там пафарбаваць потолок у синий цвет там не помогло, да, ой, ну шкода, у меня так было еще много шмат идей. И зараз у гэта ситуации, ну вось разобрали мы с гэты холдинг, так, не отрымлется, что зробим, а давайте пакистанцы приедут, и все, вот одразу заживем. Ну слухайте, ну не пакистанцы вам помогут, а по-иншему просто это все працует, мне так подается.
2: Дякую, Александр, за размову, так, это была передача «Штось-ти не так».
3: «Штось-ти так», але не так.
2: Але не там.
3: Але не там. І не ў тых, і не тех.
2: І не з тымі, дзякую.
0: Тэатральны рэжысёр Александр Янджыёўскі паразважаў наконт гарачых тэм лета.
1: Што-то не так. Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Пры аўтарытарызме няма шкадавання ні да людзей, ні да жывёл, ні да раслін. Бо шкадаванне патрабуе павагі да жыцця, а аўтарытарная сістэма прызнае толькі мэтазгоднасць. У Гомелі пад новы забаўляльны цэнтр высеклі дарослыя блакітныя яліны. Дрэвы, якія перажылі не адно пакаленне гараджан, аказаліся менш важнымі за чарговы бетонны праект. Жыхары справядліва пытаюцца, няўжо нельга было захаваць іх і ўпісаць у архітэктуру. Але такія пытанні не ўзнікаюць там, дзе рашэнні прымаюцца без патрэбы кагосьці слухаць.

ж логіка калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу. У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету расказвалі пра подзвіг і навуковы прагрэс, а праўду схавалі. Сістэма астужэння не працавала. У выніку Лайка загінула ад стрэсу, спёкі і недахопу кіслароду. Аднак нават калі б сабака выжыў, яго навяртанне не планавалася. Спадарожнік згарэў у атмасферы зямлі. То бок жывёла была асуджана на пакутлівую смерць яшчэ да старту. Для сістэмы Лайка была не жывой істотай, а расходным матэрыялам. Так і ялінамі. Сёння іх лёгка замяняюць абяцаннямі пасадзіць новыя. Але дрэва, якое расло паўстагоддзі, нельга замяніць саджанцамі, як нельга вярнуць жыццё сабаку ахвяраванаму дзеля прапаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца невысечаным паркам, незламаным чалавечым лёсам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Война в Украине. Демографічная ситуация на часово окупованных территориях. Жыхара Наруля судили за нібито содзейнічанне экстремизму. Польща шукает поставщиков рапсу.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. Россия довела до катастрофы демографічную ситуацию на часово окупованных территориях Украины, пишет агенция Унин. За 10 годов насельництво окупованного Донбасса скоротилось амаль на тротину до прикладно 3 миллионов 750 тысяч человек. Поводле даденных головного управления выведки Украины, Россия метанакированная, изменяя этничный склад поневоленных территорий, только в окупованных Крыме и Севастополе уже находится 200-300 тысяч завезенных российцев, а до 42-го года Кремль плануе переселить у Севастополь еще 130 тысяч. Для притягнения российцев на оккупованные территории предугледжены финансовые стимулы, у тым ліку подвойный оклад и компенсация аренды жилья. Репрессию Беларуси. В Гомельском областном суде 51-годового жихара Нароули Сергея Яскауца обвестили виноватым у содзейнічанні экстремистской деятельности. Як меркуюць правоабаронцы, хутчэй за ўсё ему присудили обмежаванне воли без накіравання поправчую установу. Ясковец родом з вёскі Заширья Ельскага району, стала жыве ў Нароўлі, працаваў выкладчыкам у мясцовым професійным ліцэі, таксама ён зарэгістраваны ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка. Польшча шукае пастаўшчыкоў рапсу. На ўнутраным рынку дэфіцыт. Пра гэта паведамляе Беларуская служба польскага раду. Недахоп мясцовай алейнай культуры ускладняецца эмбарга на імпарт украінскага рапсу. Паводле ацэнак экспертаў, сёлетні валавы збор рапсу ў Польшчы можа скласці каля 3 200 000 тонаў. У той час, як летась было сабрана каля 3 600 000. Асноўнымі фактарамі падзення з'яўляюцца скарачэнне пасяўных плошчаў і неспрыяльныя ўмовы надвор'я, якія знізілі ўраджай. Теперь заводы, различенные на большие объемы сыровины, працуют с меньшей нагрузкой, что повеличивает себе кошт первопрацовки и снижая прибытковость. У свою шаргу меньшие объемы вытворчести могут привести до росту внутренних цен. На понеделок у Беларуси обвестили оранжевый уровень небеспеки, бо чекают навальницы, моцный ветер и заливы. Порывы ветру прогнозуются до 15-20 метров за секунду, поведомило Министерство по надзвычайных ситуациях. Это погрожает разбуренными будинка у линии электропередачу, падением древов, авариями на дорогах и затоплением некоторых будинков и дорогов. Прогноз по белорусско-польским помежжи не в забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца, аднак у другой палове дня і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень 19-22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўнае спадарства. Панядзелак сёння, калі не ведалі, на календары 20 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою. Як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Антитела, Мерлін Менсон са сваім варыянтам песенькі гурта Depeche Mode, таксама Акута, Куба де Зуды і іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане. Як заўжды, ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся пра правіла 888. Ведалі? Своеасаблівая формула даўгалецця, як кажуць некаторыя, пра гэта пагаворым.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Каса, каса, каса. О.
1: Скангур на хвалях беларускага радио рацэ. Абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 21 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону з цэнтрам над краінамі Балтыі і прахалодная паветраная маса. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі. Уначы ў асобных раёнах кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём месцамі навальніцы і залевы. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, максімальная днём ад 16 да 22, а па ўсходзе да 26 цяпла. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе падаць. У сераду 22 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць тылавая частка цыклону. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём месцамі навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 14, а максімальная днём ад 14 па поўначы да 23 па паўднёвым захадзе краіны. У чацвер 23 ліпеня Беларусь будзе знаходзіцца ў полі паніжанага атмасфернага ціску. У дзённы час на умовы надвор'я паўплывае фронтальная система с поўдня Балтыйскага мора. Пахмурна с праясненнямі, уначы месцамі, а днём у многіх раёнах республікі кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 16 да 23 цяпла, па паўднёвым усходзе краіны да 25 са знакам плюс. We'll be right back.

ды калектыў «Галактыка» на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 20 ліпеня. Вітаю, шаноўныя, як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю тут яшчэ Red Hot Chili Peppers, таксама N.A., экс-амбасадарс, напэўна, Том Петті, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз якіх там 12 прыкладна, даведайцеся, чаму людзі баяцца памыліцца. Вось, навукоўцы раскрылі такую, ну, даволі нечаканую прычыну, і новыя дадзеныя паказалі, што звыклы страх неўдач можа мець куды больш глыбокія прычыны.

0: там, где стена краю земли, отпочивают корабли.
1: Накады Дмитрий Войтюшкевич, нахвалік беларускага радыё «Рацыя». Дарэчы, сёння ёсць нагода павіншаваць Дмітра. Сёння ён адзначае сваё, калі не памыляюся, 55-годдзе. Вось так. Пра гэта мы яшчэ пагаворам у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Аднак, Дмітр, калі слухаеце, віншуем. Я абяцаў расказаць вам, чаму людзі баяцца памыліцца. Вось. Ну, тут такі будзе адказ даволі специфічны, канешне. Страх дапусціць памылку нярэдка фармуецца яшчэ ў дзяцінстве. Ну, хто пра гэта не ведаў. Можа захоўвацца цягам многіх гадоў. Гэта таксама вядома. Аднак новае даследаванне паказала, што змяніць стаўленне да балючых успамінаў і зменшыць трывогу цалкам магчыма з дапамогай сучасных метадаў псіхатэрапіі. Навукоўцы высветлілі, што адной з прычын моцнага страху няўдачы могуць быць пастаянная крытыка, абясцэньванне або занадта жорсткая рэакцыя дарослых на памылкі дзіцяці. Знаёма? Ну, напэўна. Такія перажыванні здольныя замацавацца ў памяці і працягваць уплываць на паводзіны чалавека ўжо ў дарослым узросце. У даследаванні, было даследаванне, прынялі ўдзел 180 добраахвотнікаў ва ўзросце ад 18 да 35 гадоў, якія адчувалі выяўлены страх перад няўдачамі. На працягу 2 тыдняў удзельнікі прайшлі 4 тэрапеўтычныя сесіі, прысвечаныя ўспамінам дзіцячых сітуацый, звязаных з крытыкай і пачуццём сораму. Найбольш прыкметны эфект прадэманстраваў метад рэскрыптынгу, ну, то бок рэскрыпт, перазапісвання, так, перапісвання, рэскрыптынгу вобразаў. Яго задача заключаецца не ў тым, каб сцерці непрыемныя ўспаміны, а ў змене іх эмацыйнага ўспрымання. Падчас працы чалавек зноўку прадстаўляе траўмуючую сітуацыю, але дапаўняе яе новым сцэнаром, у якім атрымлівае падтрымку і адчуванне бяспекі. Пасля завершэння курса многія ўдзельнікі паведамілі, што сталі больш спакойна ставіцца да магчымых памылак, акрамя таго, у іх зменшыліся пачуццё віны, смутак і эмацыйная рэакцыя на непрыемныя ўспаміны. Наступныя адзнакі праз 3 і 6 месяцаў паказалі, што станоўчыя змены захоўваліся. Па словах даследчыка, важную ролю гуляе эфект нечаканасці.

навукоўцы, правільна кажуць, розныя там псіхіатры ды псіхолагі ды псіхатэрапеўты. Усё адтуль, усе нашы страхі і гэтак далей. Канечне, хацелася б пры выхаванні сваіх дзетак не дапускаць тых памылак, якія дапускаліся нашымі бацькамі. Але, ну, пагадзіцеся, часамі бывае, што і не бывае.

Хайна на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Ну і традыцыйна у самы час для гэтага нагадаю пра надвор'е. На сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ну дзесьці хмарак больш, дзесьці менш. Істотных ападкаў паводле сіноптыкаў у дзень не чакаецца, аднак вось у другой палове дня і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень ад 19 до 22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацы. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Репортаж на беларускім радыёрацы. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце у аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Кіл-зона на мяжы з Беларусью. Мікіта Забуга заклікаў сяброў каардынацыйнай рады прайсці паліграф. Канферэнцыя «Новая Беларусь» 8-9 жніўня ў Варшаве.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1608 день войны. Об створении кил-зоны, забойчей зоны на мяжи с Беларусью поведомила Державная помежная служба Украины. Запубликованного погранслужбой YouTube-видео выникает, что это робится для эффективной обороны территории в выпадку повторного нападу с боку Беларуси. Поведомляется, что теперь на полночной мяжи Украины размещенные супротитанковые ровы, шматузровненные загороды с колючего дроту, шерги бетонных так званых зубов дракона. Это только частка умацывания, які ўзводзяць вайскоўцы на паўночнай мяжы, падкрэслівае ведамства. Абаронныя мерапрыемствы памежнікі праводзяць таксама на вадзе, у тым ліку на выспах Дняпра. Адзін з вайскоўцаў паведаміў відэа, што украінскія нарады, патрулюючы мяжу на вадзе, часам сустракаюцца з беларускімі патрулямі. Ніякіх правакацыйных дзеянняў з іх боку не адбываецца, адзначыў ён. Працягласць украінска-беларускай мяжы на Дняпры складае звыш 100 кіламетраў. Сітуацыю на мяжы украінскія вайскоўцы адсочваюць з дапамогай сродкаў аэравыведкі, у тым ліку беспілётнікаў. Пры гэтым у распараджэнні памежнікаў маюцца таксама ударныя дроны. Рэпрэсію Беларусі. 20-гадовую дзяўчыну з аграгарадка Макраны на мяжы з Украінай асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Пра гэта інфармуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Ангеліне Грузінскай 20 гадоў. Падчас вучобы ў мясцовай школе дзяўчына ўдзельнічала ў школьных спаборніцтвах і алімпіядах. Пасля Ангеліна пераехала вучыцца ў Берасце. Верагодна, грузінскай прысудзілі хатнюю хімію. Навіны КР. Лідар фракцыі «Рух воля» ў каардынацыйнай радзе Мікіта Забуга паведаміў, што прайшоў праверку на паліграфе. Паводле яго такую ж працэдуру прайшлі ўсе прадстаўнікі ягонай фракцыі. Забуга заклікаў іншых сяброў каардынацыйнай рады далучыцца да гэтай практыкі і апублікаваць вынікі праверкі.
4: Просто вылажу чарговы паліграф, каб просто паказаць, што я не баюся. Глядзіце, ўжо і ў трэцім КР пра гэта казалі, ў чацвёртым КР. Прападаюць людзі, прападаюць грошы, давер. Говорим про то, что треба. Моя фракция, как правило, люди все прошли полиграфы. А с координационной рады я не думаю. Мы им пропоновываем.
3: Спикер координационной рады Артем Брухан у коментарии рации отзначил, что сам так само прошел полиграф. Повод для его кожный сябр КР мае право самостойно принять такое решение. Але покуль не все представники органу скористались этой махчимостью.
5: Ну, я могу сказать, что я особисто проходил. И не одной. Зараз праца иде. Каждый человек там захотел, прошел полиграф. Распавёў пра тое, як ён прайшоў, у каго і як, там гэта ўсё мы бачым, могуць распавядаць. Ёсць адпаведныя службы краінаў, дзе мы знаходзімся, і калі ў іх ёсць, ну, такая інтэнцыя, яны гэта робяць. Але пакуль такога рашэння каардынацыйнай рады няма.
3: Паводле Мікіты Забугі, тэма праверак на паліграфе стала больш актуальнай у кантэксце змянення ў заканадаўстве Літувы. Сэм краіны пашырыў кола асобаў, якіх могуць накіраваць на такую праверку. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жніўня у Варшаве. Как говорится в анонсе, подея будет присвечена обмеркованию тех изменов, что отбылись за опошний час, асансованию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспективу развития ситуации в регионе, вызначению того, какое место в этих процессах занимают белорусские демсилы и Беларусь агулом. Я думаю, что конференция откроется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшине Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Праграма сайд-івентаў стартуе на дзень раней, 7 жніўня. Будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціханоўскай. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, аднак у другой палове дня і ўвечары сіноптыкі кажуць, што месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень ад 19 до 22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак 20 ліпеня сёння, хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна, тут О. Торвальд, Almost Laoche, Handmade, Паулін, Менскі грані оркестра ды іншыя неўзабаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжа.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: У эфире беларускага радио «Рация», передача «Рация у подорожах», а мы сегодня протягнем вандровать по местах, связанных с Францишком Скориной. Стоя причины, что это важная постать и важный год. Год Франциска Скорины, обвешанный у Литве.
3: Витаю вас, шановные слухачи. Саправды, мы не могли сместиться в рамках одной передачи, тому сегодня будем протягивать про те города и про те местины, где дею, працавал, друковал книжки наш великий осветник Франциск Скорина. Поговорим про иншие города, про иншие местины, связанные с житем этого выдатного человека.
2: А с вами Володя Хильманович
3: и Юрка Ляшинский.
2: Давай, може, Прага, бо гэта далей все ж таки чэшская Прага, там нащадкі нават па сёння жывуць Францішка Скарыны.
3: Ну так, хаця пра сям'ю як бы мы не так шмат ведаем. Скарына жаніўся ў Вільні, сын яго, вядома, таксама жыў у Празі, пасля там жа Скарына і памёр, дакладна нават дата не ведама, нават год не ведаем яго на смерці, але хачу сказаць, што ў Празі ён пакінуў вельмі значны след, і Прага пакінула ў жыцці Францішка Скарыны значны след, і паэтаму не выпадкова ў 1996 годзе быў пастаўлен яму помнік у мікрараёне Грачаны, гэта верхняя так званая Прага, і таксама была адкрыта шыльда, што яшчэ можа быць больш значна, таму што шыльда была адкрытая на будынку Национальной библиотеки Клементинума. Это было в осень 96 года, и туда мы добирались разом с Олесем Кравцевичем, ведомым сегодня доктором исторических наук. Добирались мы таким складанным шляхом проз Тешин, помежный переход, ехали сперша с Кракова, а потом переходили пешу, вот этот помежный переход Тешин, який город, городок, местечко, какое поделено помеж двумя державами. И памятаю, как зараз, что у помежников великую цікавость выкликали наши беларускія пашпарты, бо на той момант відаць, ніхто з беларусаў не пераходзіў пешу вось гэтую мяжу. Па гэтаму вялікае зацікаўленне пэўны час мы нават патрацілі, паставіліся да нас вельмі прыязна, але разглядалі доўга нашыя пашпарты. Чэшскія памежнікі распытвалі нешта пра Беларусь, нас уже не памятаю, што. І такім чынам мы тады вось патрапілі за Лесем Краўцевічам на адкрыццё вось гэтай памятнай дошкі працы скульптара Алеся Дранца і на адкрыццё помніка на Грачанах Францішку Скарыны, помніка, які выканаў скульптар Астафьев.
2: Ну і яшчэ адзін горад, гэта Вільня. Пра Вільню трэба сказаць і пра Скарыну ў Вільні, бо тут хіба найбольш ён пакінуў. Дзе друкаваўся ён гэтыя кнігі?
3: Друкаваўся ён у Празе і друкаваўся ён у Вільні.
2: Ну, менавіта.
3: Вось быў усё пазнанне. Ёсць версія, што ён яшчэ быў у Капенгагене, таму што ў дакументах згадка, што ён быў у дачы, у Дакіі, і доўга даследнікі спрачаліся, што ж гэта за Дакія, Дачыя, ці гэта тэрыторыя Румыніі гістарычна, ці гэта мелася на ўвазе Данія, шукалі там слядоў, як бы слядоў не знайшлі, але версія да гэтага часу застаецца, што ён быў таксама яшчэ ў Капенгагене. А што датычыць Вільні, пра якую ты згадаў, то ён быў звязаны ў маладыя гады там бываў, паколькі там гандляваў брат, які быў, можна сказаць, гандляром, пераважна прафесію меў такую, ён там часта бываў. Ну і потым пазнейшы перыяд з Вільні звязаны значны адрэзак жыцця Скарыны, і не здарма ён таксама ушанаваны шыльдай у цэнтральным месцы горада, а таксама ёсць такая у адным з дворыкаў у цэнтры Вільні скульптура «Летапісец».

Вось знакамітая песня выкананнем Менскага раннего оркестра на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Пагартайма, узгадайма, ну і паслухаем штосьці. І сёння нас з вамі чакаюць Олег Анофрыеў, Бадзі Нокс, Кім Карнс, Карлас Сантана з Робам Томасам, Зміцер Вайцюшкевіч, а таксама гурты «The Moody Blues», «Twisted Sister», ACDC, Sex Pistols, Soundgarden. Долучайтеся, будет цікаво и музычно разностайно. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 ліпеня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Бадзі Нокс, амерыканскі спявак і аўтар песень, выканаўца, які атрымаў першую вядомасць на хвалі ранняга рок-н-ролу, у першую чаргу дзякуючы рокабіллі хіту «Пати Дол». Нокс, чый уклад у музычнае развіццё па-ранейшаму застаецца несправядліва недаацэненым, увайшоў у гісторыю як першы выканаўца рок-н-ролу, які ўзначаліў хіт-парады са сваёй уласнай кампазіцыяй. Ён лічыцца піянерам галіны рокабіллі, вядомай як «Текс Мекс» і ў многіх адносінах папярэднікам Бадзі Холі.

гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 ліпеня 1945-га нарадзілася Кім Карнс, амерыканская кантры-рок-спявачка і аўтар песень, вядомая сваім скрыпучым голасам, дзякуючы якому яе часта называюць жаночай версіяй Рода Сцюарта. За сваю кар'еру яна выпусціла 13 альбомаў і выйграла 2 прэміі Грэмі. Кім Карнс найбольш вядомая дзякуючы свайму хіту 81-га года «Betty Davis Eyes», які правёў 9 тыдняў на вяршыні галоўнага музычнага чарта Billboard Hot 100 і ў выніку быў прызнаны самым папулярным сінглам года. Акрамя таго, песня займае 12-е месца ў спісе 100 лепшых песень у гісторыі па версіі часопіса Billboard, а таксама другое месца ў спісе самых паспяховых сінглаў 80-х.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Кім Карнс, 20 ліпеня 45-га нарадзіўся Джон Лодж, ангельскі музыка, вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і аўтар песень гурта The Moody Blues. Таксама вядомы сваёй працай у якасці прадзюсера ды супрацай з рознымі музыкамі, да таго ж працуе сольна. Што тычыцца The Moody Blues, дык гэты ангельскі гурт, утвораны ў 64-м, стаў адным з заснавальнікаў прагрэсіўнага рока і з'яўляецца адным з найстарэйшых рок-гуртоў у свеце.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзіўся

Джей Джей Френч, сапраўдны імя Джон Френч Сігал, амерыканскі гітарыст, менеджер і прадзюсер, найбольш вядомы ў якасці заснавальніка і аднаго з гітарыстаў гурта Twisted Sister. Нягледзячы на добры патэнцыял, Twisted Sister, заснаваная Френчам у 72-м і выконваўшая спачатку кавер-версіі песень вядомых глэм-рокераў, змаглі стаць папулярнымі толькі праз 10 гадоў пасля заснавання. Адной з прычын гэтага была пастаянная змена складу. Адносна стабільны склад сфармаваўся толькі ў канцы 75-го. А калі да гурта далучыўся харызматычны вакаліст Ді Снайдер, справы Twisted Sister пайшлі, як кажуць, у гару. Слухаем песню We're Not Gonna Take It, якую ў 2003 годзе выкарыстаў Арнольд Шварцнегер у сваёй перадвыбарчай кампаніі.

20 ліпеня 1953-го нарадзіўся Дэйв Эванс, аўстралійскі спявак, самы першы вакаліст гурта AC/DC. Пратрымаўся ён там нядоўга, усяго толькі год, і быў заменены на Бона Скота ў 74-м. Але самы першы сінгл AC/DC пад назвай «Can I sit next to you, girl» быў запісаны з вакалам Дэйва Эванса. Прапаную паслухаць.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Это белорусская радио «Рация». Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 20 липеня 1956-го народился Пол Томас Кук, ти просто Пол Кук, ангельский рок-музыка, наибольш вядомы як былы бубнач и один з заснавальнікаў легендарнага гурта Sex Pistols. Гэты калектыў стаў увасабленнем субкультуры панка, а ягоныя ўдзельнікі ініцыятарамі так званай панк-рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. Музыкі выпусцілі ўсяго адзін студыйны альбом Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, які змяніў шлях развіцця папулярнай музыкі і стаў адным з найбольш важных дыскаў для рок-індустрыі ў цэлым. Sex Pistols назаўжды набылі рэпутацыю аднаго з самых скандальных і правакацыйных музычных калектываў за ўсю гісторыю. У 2006-м яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 20 ліпеня 1964-го нарадзіўся Крыс Корнел, імя пры нараджэнні Крыстафер Джон Бойл, амерыканскі гітарыст, кампазітар і вакаліст, фронтмен гурта Soundgarden, таксама быў вакалістам Audio Slave. У перыяд з 90-га па 92-й з'яўляўся фронтменам каманды Temple of the Dog. Крыс Корнел пачаў сваю музычную кар'еру як барабаншчык, але пазней змяніў профіль на гітарыста і вакаліста, выпусціў 3 сольных альбомы.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень на родзіну, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 20 ліпеня 40-го амерыканскі музычны часопіс Billboard апублікаваў першы спіс самых папулярных песень, а ў такі ж дзень 75-го у Лондоне адбыўся дэбют гурта Motorhead. 20 ліпеня 1971-го нарадзіўся Змітер Вайцюшкевіч, вядомы беларускі спявак і музыка. Слухачы беларускага радыёрацыі з ім вельмі добра знаёмыя. Удзельнічаў у гуртах «Палац» і «Крыві» у шэрагу паспяховых музычных праектаў. Зараз лідар і кіраўнік «ВУЗ-Оркестра», а таксама сольны выканаўца. Шчыра віншуем!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Кил-зона на мяжи с Беларусью. Микита Забуга закликал сябру координационной рады пройти полиграф. Конференция «Новая Беларусь» 8-9 жнивня у Варшаве. С новинами Стась Дедерка. 1608 день войны. Об створении кил-зоны, забойчей зоны на мяжи с Беларусью поведомила Державная помежная служба Украины. Запубликованного погранслужбы YouTube-видео выникает, что это робится для эффективной обороны территории в выпадку повторного нападу с боку Беларуси. Поведомляется, что теперь на полночной мяжи Украины размещенные супротистанковые ровы, шматузровненные загороды с колючего дроту, шерги бетонных так званых зубов дракона. Это только частка умацывания, які ўзводзяць вайскоўцы на паўночнай мяжы, падкрэслівае ведамства. Абаронныя мерапрыемствы памежнікі праводзяць таксама на вадзе, у тым ліку на выспах Дняпра. Адзін з вайскоўцаў паведаміў відэа, што украінскія нарады, патрулюючы мяжу на вадзе, часам сустракаюцца з беларускімі патрулямі. Ніякіх правакацыйных дзеянняў з іх боку не адбываецца, адзначыў ён. Працягласць украінска-беларускай мяжы на Дняпры складае звыш 100 кіламетраў. Сітуацыю на мяжы украінскія вайскоўцы адсочваюць з дапамогай сродкаў аэравыведкі, у тым ліку беспілётнікаў. Пры гэтым у распараджэнні памежнікаў маюцца таксама ударныя дроны. Репрессию Беларуси. 20-годовую девчину из агрогородка Макраны на мяже с Украиной осудили за небыто содейничание экстремизму. Про это информует правооборонный центр «Весна». Ангелине Грузинской, 20 годов, подчас учебы в местовой школе девчина удельничала у школьных споборництвах и олимпиадах. После Ангелина переехала учиться в Берсте. Верогодно Грузинской присудили хатнюю химию. Новины КР. Лидер фракции «Рух воли» у координационной ради Микита Забуга поведомил, что прошел проверку на полиграфе. Поводле его такую же процедуру прошли все представники ягоной фракции. Забуга закликал инших сябров координационной ради долучиться до этой практики и опубликовать выники проверки.
3: Просто выложил черговый полиграф, просто показать, что я не боюсь. Глядите, уже и в третьем КР про это казали, и в четвертом КР. Пропадают люди, пропадают гроши, довер. Без конца говорим про то, что треба. Моя фракция, как правило, люди все прошли полиграфы, а с координационной рады я не думаю. Мы им пропоновываем.
2: Спикер координационной рады Артем Брухану в комментарии рации отзначил, что сам так само прошел полиграф. Поводле его кожный сябр КР мае право самостойно принять такое решение, але покуль не все представники органу скористалися этой махчимостью.
4: Ну, я могу сказать, что я особисто проходил, и не одной. Зараз праца иде, каждый человек там захотел, прошел полиграф, распавёў пра тое, як ён прайшоў, у каго і як, там гэта ўсё мы бачым, могуць распавядаць. Ёсць адпаведныя службы краінаў, дзе мы знаходзімся, і калі ў іх ёсць, ну, такая інтэнцыя, яны гэта робяць. Але пакуль такога рашэння координацыйнай рады няма.
2: Паводле Мікіты Забугі, тэма праверак на паліграфе стала больш актуальнай у кантэксце змянення ў заканадаўстве Літувы. Сэм краіны пашырыў кола асобаў, якіх могуць накіраваць на такую праверку. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдзе 8-9 жніўня у Варшаве. Як говорится в анонсе, падзея будзе прысвечана абмеркаванню тых зменаў, што адбыліся за апошні час, асэнсаванню таго, хто і як дапамагае беларусам і Беларусі, разгляду перспектываў развіцця сітуацыі ў рэгіёне, вызначэнню таго, якое месяце ў гэтых працэсах займаюць беларускія дэмсілы і Беларусь агулам. Вядома, што конференция адкрыецца вітальнымі словамі дэмакратычнай лідаркі Беларусі Светланы Ціхановскай і старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Праграма сайд-івэнтаў стартуе на дзень раней, 7 жніўня. Будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціхановскай. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 25-27.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Атмосфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.
2: Мы бачим публіцистик інтерв'ю на радіо Рація.
3: Вітаю, господарства, усі, хто на хвалі білоруського радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачим». Тільки-тільки під Белостоком завершився фест «Тутака». Сёлета ён сабраў не толькі культурніцкіх дзеячаў, але і прадстаўнікоў палітычна-грамадскіх ініцыятыў. Падзея ладзілася з 16 па 19 ліпеня ва ўрочышчы «Барык», і натуральна, што за гэты час паспела знайсці самыя розныя водгукі. І тым не менш сваім меркаваннем падзяліўся беларускі святар, прадстаўнік фонду «Бай Сол» Александр Кухта. І спачатку пра яго ўражанні.
4: Яны адрозніваюцца тых ўражанняў, якія ў мяне былі па мінулым годзе, таму што ўсё ж такі бачна, што тут такі эвалюцыянуе, і тое, што ў гэтым годзе ўваход платны, гэта такі сэнс. Людзі змяніліся, тут така стала больш сямейнай. Тут менш людзей, якія проста выпадкова прыехалі добра пабавіць час дзень у лесе. Вось. І людзі больш свядома ходзяць на ўсе актыўнасці, ходзяць на лекцыі, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах. І гэта вельмі прыемна, гэта класна, да. Але мінус у тым, што людзей стала менш. І на ўсіх фотаздымках, і тое, што я бачу сваімі вачыма, гэта як у такім вялікім клубе, але не open-air. І я спадзяюся, што ў наступным годзе штосьці арганізатары прыдумаюць, каб гэта быў вялікі сямейны open-air ўсё ж такі.
3: Ваша кропка скіраваная на дапамогу палітвязням. Па-першае, распавідзіце, калі ласка, што на ёй можна зрабіць, а па-другое, для каго?
4: Я працюю в фонде солідарності «Байсол», отказываю за усі персональні збори, і ми спеціально кожен год їздимо на «Тутаку» і на інші білоруські мероприємства, але на «Тутаку» обов'язково в першу чергу. Наша задача на самій справі – це робити людям настрой, щоб люди ведали, що «Байсол» – це не щось сумне, де ось просто збирають гроші на якісь сумних інших людей, там когось треба рятувати, а «Байсол» – це одночасове і кльове мероприємство. І це кльова організація, з якою просто приємно мати справу. Тому наша головна задача – це робити усім настрой. Ми просто пропонуємо всім зробити трошечку екстремістські часові татуїроки. Пам'ятаєте, як у дитинстві, це переводки, які ось там трималися 1-2 дня, ми робимо такі ж самі, з надпису «екстреміст», ті «екстремістка» для тих, кого вже є екстремістські статуси. Півчора до нас підходила президентка, ми зробили татуху трохи небезпечне з тигром. Можна зробити татуху, на якій буде написано, що я тут роблю на гэтому фестивалі, наприклад, танчу супраць диктатури, ті танчу за білоруську солідарність. Можна просто покласти набіть білоруський орнамент. Так само другое, ну татуха сама по собі, це, конечно, татуха, але її можна покрасити блістками, щоб вона була яскравой, блескучой, і щоб під час концерту, коли усі гэта генчики зажигаються, щоб бути самим блескучим чоловіком на танцполі. Гэта усе, тому що усі про нас проходять. Так само у нас є коло фортуни, можна його покрутити і виграти який-небудь приз. Є маленькі призи, без приза ніхто не пойде. Є маленькі призи, це маленькі качки, значки, качки, качки на ключи і все таке. А ёсць, ўжо разабралі вялікія качкі, качкі акуляры, напрыклад, качкі капелюшы, качкі зонтікі, ну і ўсё такое. Гэта таксама можна выйграць. Можна зрабіць момэнтальны фотаздымак. І гэта таксама вельмі папулярная рэч, таму што сем'і, там, тата з дзецьмі, з мамай, з бабуляй падыходзяць, і мы ім робім проста момэнтальную фотаграфію на памяць, што вось яны былі на клёвым мерапрыемстве, клёва бавілі час, і ім проста застанецца на памяць.
3: Ад каго менавіта былі гэтыя самыя ідэі? Чые будуць, якія будуць падарункі? Я маю на увазі, можа быць, гэта ствараюць прадстаўнікі вашай ініцыятывы, да прыкладу?
4: Ну, так і ёсць. Мы просто садзімся і думаем, так, мы едзем на «Тутаку». Нам трэба быць самымі клёвымі, самымі рознакаляровымі і самымі вясёлымі. Так, каб усе ад нас падыходзілі, каб да нас падыходзілі дзеці, каб да нас падыходзілі дарослыя, і каб усе хацелі проста з намі празмаўляць пра штосьці, і каб усе хацелі ў нас зарадзіцца добрым настроем. Мы думаем так, улічваючы, што гэта лес, што гэта open-air, што гэта трошку нефармальная тусоўка, што мы можам зрабіць. І пажадана такое, каб усё ж такі гэта нам на этапе падрыхтоўкі не каштавала звыш шмат грошаў. Мы проста просто все команды продумывают, давайте зробим налепки, например, то есть будем раздавать, давайте налепки, давайте зробим татухи будем раздавать, о, давайте татухи, это хоть. Давайте там усе будем блестками, давайте будем, ну и все, да, это просто садится за две годины, вось, да, там все затекавленные чельцы нашей организации, и они это все придумляют.
3: Я почула, что до вас подошла Светлана Тихановская, але что дотычна іншая аудитория, это кто? Дети, дорослые?
4: Это усе, кто есть на тутаке. Ну, во-первых, давайте будем ширими, тут не так много людей, как у прошлым и позаминулым годе, на жаль. И мне подается, что усе, кто тут есть, усе до нас подошли, и усе зарабили по татухе, и усе были обмазаны блестками, и усе покрутили колесо фортуны и отримали невеликий подарунок, что-то мы уже себе накрутили. И усе сведомо разумеют, что мы это робим за донат. Донат может быть любым, и все разумеют, что эти гроши пойдут на белорусских политвязням.
3: Что означает на белорусских политвязням? Кого миновито?
4: У нас есть программа, сходно с якой усе политвязни, якие вас выходят, яны отримовывают от Байсола по 1000 евро. Это не только супервеликие гроши, и, конечно, я разумею, что по великому рахунку людям, якие выходят, треба на нормальную реабилитацию 1030, 40, 50, потому что яны хвореют, у них летят зубы, у них летят суставы, психологичные проблемы, люди были узняволены у изоляции шмат часу, шмат год, и это все вельми дорого, а плюс до всего их за место реабилитации, за место того, как они просто были дома, их выкидывают за межу, и это великий стресс. И 1000 евро тут ничего не вырашает, их это просто символичные гроши, ось, у даденного выпадку. Але это лепше, чем ноль. Это лепше, чем ноль, и ось, эту 1000 так мы сбираем самыми разными способами. До нас долучаются и великие партнеры, до нас долучаются Хельсинский фонд, нам закидывает грошей. Але у тым лику на эту программу по 1000 евро мы сбираем и про свой такие ивенты, как Тутака. И учора так само мы робили великий аукцион, на яким разыгрывали цікавыя речи для сапраўдных фанатов, которые приехали послухать свои любимые группы. Например, у нас была футболка апошняя со старого мерча РСП, якая еще выдавалась у Беларуси. И, например, у нас корсет Светланы Георгиевны, она свой отдала и сама вручила тому хлопцу, який этот корсет выкупил для своей жонки. У нас были барабанные палочки группы Дитюки, якая вось учора выступала, и этими палочками они отыграли весь прошлый сезон. У нас была картина Анастасии Рыдлевской, якая выступала в самый первый вечер. У нас была картина Михася Мишука, это вось хлопец, який такий белорусский Бэнкси, який размалював усю Варшаву своим водолазом. И у нас так само была картина с водолазом. Так само про этот аукцион мы собрали. Зараз я докладно не скажу, кольки, але мне пытается 1500 злотых. Не то, как супервеликие гроши, але это гроши, які так само вось пойдут якому-нибудь белорусскому политвязню. Тому дякую всім, усім, хто ёсць, быў і ці будзе на тутакі, хто падыходзіў на нашай палаткі, хто данаціў, ці збіраецца задонаціць, а хто не быў, то данаціце проста праз сайт Байсол, таму што вашы грошы пойдуць на палітвязню. Я за гэта ручаюся.
3: А які лот каштаваў найбольш?
4: Два лота больш за ўсё пайшло. Гэта красет Светланы Георгіўны. Ён, калі я памятаю, за 500 злотых пайшоў, і за 600 злотых пайшлі барабанныя палачкі на дзюцьку.
3: Як вы звярталіся менавіта да гэтых дзеяч, для таго, каб яны далучыліся да аукцыёна?
4: Я комунікаваў з офісам, каб вось здабыць красет. Я комунікаваў з Павлом Сіверынцам, таму што, да, таксама яго кніжка была з яго аўтографам. Але у нас ёсць супрацоўнік у камандзе, які ананімны, але які ведае усе беларускія гурты, ён мае прафесійныя з імі сувязі, і яму было не цяжка так звернуцца, сказаць, так, мы Байсол, скідваемся артефактамі. І вось здабыць некаторыя артефакты. На самой справе, гэта былі не ўсе лоты, якія мы прывезлі, таму што тут ўжо на месцы пабачылі, што людзей не тое, як супершмат, і таму у нас з'явілася думка некаторую частку лотаў прыхаваць на будучыню і зрабіць ўжо асобны вялікі аукцыён з суперлотамі, як асобнае мерапрыемства.
3: У вас таксама была лекцыя і сустрэча ў якасці святара тут на Тутыцы?
4: Да, я на Тутыцы вельмі разнастайны. Ну, гэта быў самы першы дзень. Гэта была сустрэча, прысвечаная тэме тэарэтычна як, ці якім чынам, ці пры якіх умовах, і што для гэтага трэба, ці ўвогуле не трэба, але ці можа быць у беларуса свая царква. Ну, зразумела, я як праваслаўны святар, у большай ступені мы размаўлялі пра праваслаўную царкву, пра тое, як увогуле працуе праваслаўе. Ну, там сэнсе, што ёсць, напрыклад, у ўсіх каталікоў, іх ёсць папа рымскі, ён так як адзіны персонаж улады, то бок, дзе б ты ні быў каталіком у любой краіне свету, ты падпарадкоўваешся папе рымскаму. У праваслаўных усё працуе інакш, і пра гэта людзі не ведаюць. У праваслаўных ёсць шэраг незалежных цэркваў. Гэта вось як незалежныя краіны, якія могуць паміж сабой быць у розных стасунках, якія могуць сябраваць ці не сябраваць, ці штосьці дзяліць, ці сварыцца, ці не сварыцца. Ну, вось, напрыклад, мы зараз знаходзімся ў Польшчы, і сёння з раніцы ў нядзелю была тут служба, літургія вось у царкве праваслаўнай. Але ў Польшчы, калі мы з вами пойдзем вось у любы храм, ці вось сёння на службу, тут нема рускай царквы, тут не памінаюць патрыярха Кірыла. У Польшчы свая незалежная маленькая праваслаўная польская царква са сваімі традыцыямі, са сваімі абрадамі, са сваёй палітыкай, з усім сваім. Але мы, як праваслаўныя, мы спакойна прыходзім, таму што вось паміж усімі гэтымі цэркамі ёсць узаемны дагавор, што на ўзроўні таінстваў, на ўзроўні службаў мы ўсе адно аднаго прымаем. Але на ўзроўні адносінаў да нейкіх падзей, напрыклад, да вайны, напрыклад, да дыктатуры ў Беларусі, розныя царквы, рознае стаўленне. І вось, напрыклад, я служу ў Вільні, у Канстанопольскай царкве, гэта старажытнейшая царква, мой патрыярх, патрыярх Варфаламей, не Кірыл, і патрыярх Варфаламей займае вельмі пазіцыю пра ўкраінскую, пра беларускую і, зразумела, супрацьваенную. І ў гэтым сэнсе я вельмі рады, што гэта так. Ну і пра ўсё гэта мы размаўлялі пра тое, як працуе праваслаўны сусвет, пра ўсю гэту сістэму розных цэркваў, розных патрыярхатаў, высветлілі, што патрыярх Кірыл не самы галоўны, высветлілі, што аказваецца ў гісторыі Беларусі, гэта гісторыя Вялікакняства Літоўскага і Рэч Паспалітай панавала ўсю дарогу не маскоўская царква, а Канстантопольская царква. Высветлілі, што раней ці пазней усе гэта разумеюць так ці інак, Канстантопольская царква вернецца ў Беларусь, таму што яна ўжо вярнулася ў Літву, яна вярнулася ў Украіну. Проста зараз гэта немагчыма, таму што Лукашэнка, але Лукашэнка ён не вечны. Таму ці праз 5 год, ці праз 6, ці праз 2, ці праз 50, але Канстантопаль вернецца ў Беларусь. І так у жыцці беларускіх праваслаўных будуць перамены, і трэба будзе рабіць выбар. А потым так тэарэтычна можна паразмаўляць пра царкоўную незалежнасць.
3: У вас адбываліся тут свае актыўнасці, і як у сітара, і як у прадстаўніка Байсола, але якія яшчэ пляцоўкі прыцягнулі найбольш вашу ўвагу на тутыц?
4: Усю маю ўвагу адабрала пляцоўка Байсола, таму што я стаю, я цэлы дзень раблю налепкі, я ўсіх мажу блёсткамі. Але ж не, ёсць яшчэ адна пляцоўка, гэта пляцоўка, тут вось ёсць праекты беларусы, яны робяць каву, вельмі смачную каву. І калі трэба падпітаць сваю батарейку, то вось да. Таму што каву робіць бацька майго аднакласніка, з якім я сябру. І калісьці, калі пачалася вайна, ён жыў у Кіеве, а я жыў у Львове, і ён мяне вывозіў з краіны, і мы з ім таму вельмі добра сябруем, і таму мне было вельмі прыемна яго тут пабачыць.
3: А галоўная сцэна?
4: Галоўная сцэна, так, у першы вечар я быў, у другі вечар я проста адыходзіў пасля аўкцыёна, але я свядома застануся тут у трэці вечар, каб патанчыць пад розавы закат і папець яго зараз пе раз.
3: Адыходзячы крышачку ў бок ад фестывалю Тутака, вы былі той самай, я б сказала, досыць нашумелай асобай, якая апублічыла сябе, сваю працу ў Байсоле пасля сходу гаспадара Стрыжака. Скажыце, калі ласка, як змянілася ваше жыццё пасля таго, як вы сталі публічным?
4: Ніяк. Ну, справа в тому, што публічнасць – гэта ж гісторія, якую трэба падтрымліваць, якую трэба канвертаваць. Трэба, калі ж быць публічным, трэба заўсёды штосьці пісаць у Фейсбуку, пісаць свае назіранні, пісаць там дасягненні нашы байсоловскія, выкладаць некую статыстыку, пісаць пра палітвязню. Ну, публічнасць – гэта працэс, гэта не кропка. Ну, лічваючы, што ў мяне ёсць і святарскі блог, які я, ну, каля 10 год веду, я штосьці ў гэтым сэнсе паламаўся, і апошні год я амаль што нічога не пішу ні ў Фейсбуках, ні ў Ютубах, ні ўвогуле нідзе. І што такое публічнасць? Гэта заўсёды ментальнае напружанне, таму што ты заўсёды на сувязі, ты заўсёды атрымоўваеш абратную сувязь на свае нейкія пасты, нейкія словы, нейкія выказванні. Гэта і як добрыя словы, так і хейтары, так і нечаканыя праблемы, усё што заўгодна. І гэта тое, што не дае расслабіцца. Ну, у цябе проста няма выходных. Ты заўсёды адчуваеш вось нейкі вось такі вось прэс, вось гэтага асяроддзя. Вось, і таму так, я проста апошні год я разумею, што я выграў. І таму час ад часу я даю інтэрв'ю як прадстаўнік Байсола. Ну, пэўна, ўсё.
3: Дзякую за гэта інтэрв'ю, дарэчы.
5: І вам.
3: Што датычна дзейнасці Байсола, у вас таксама час ад часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
4: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас няма актуальнага калектыўнага збора, але бліжэйшы збор, які адкрыецца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара выбора таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета, збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звернуцца да пайсола, запоўніць заявку, і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета вось у нас не так давно завершыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт, і мы закрылі вось усе заявкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачна разрыву, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор да 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдня. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую усім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
3: І яшчэ адно пытанне на завяршэнне. Скажыце, калі ласка, вашым вачыма, чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў, акрамя грошай?
4: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы яны вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных, індывідуальных, непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго вось праблемы ментальнага плану. У кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў, таму мне падаецца, ну вось, калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, ну там колькі зуб палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Што такое 200 чалавек? Гэта адна волна, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы яны не павінны гэта рабіць. Дыяспара, ну, будзем шырымі, не здольна. Таму да, вялікая праблема фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прыцямоленым, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца вольная, дзе людзі стараюцца браць палітзняволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці. Што зрабіць, які аккаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі-вельмі банальнае проста пытанне, як падацца на дакументы і так далі. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў, каб усі, да. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэтае акошка, і ты атрымаеш сваё ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце напынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х годах. Гэта тое, што ім дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16 годин, у Польши 15.
3: Путіну патрэбная новая перамога, ён глядзіць на краіны Балтыі і Польшчу, лічыць міністр абароны Літвы. Ціханаўская сустрэлася з беларусамі на фэсце Тутака. На патрабаванне ўладаў Польшчы ад пачатку гэтага году краіну пакінула больш за 500 грамадзян Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаевская.
3: Путіну патрэбная новая перамога, ён глядзіць на краіны Балтыі і Польшчу, лічыць міністр абароны Літвы. Паколькі Расія не здольная атрымаць перамогу ў вайне супраць Украіны, Крэмль шукае альтэрнатыўны варыянт перамогі і цяпер разглядае балтыйскі рэгіён і Польшчу як найбольш верагодную наступную мэту. Яго заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа ў інтэрв'ю агенцтву БНС пацвердзіў паведамленні, якія некалькі тыдняў таму з'явіліся ў замежных СМІ. Паводле іх, Расія планавала правакацыі ў Польшчы або краінах Балтыі, каб праверыць адзінства НАТО. Паводле слоў прэзідэнта, такая ацэнка грунтуецца на разведвальных даных і датычыцца магчымых расійскіх атак на крытычную інфраструктуру ў рэгіёне, якія могуць быць здзейснены як з выкарыстаннем звычайных вайсковых сродкаў, так і з дапамогай так званых гібрыдных метадаў. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з часу пераломных прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Акурат у гэтыя дні ў Варшаве арганізуецца канферэнцыя «Новая Беларусь» з удзелам дэмакратычнай лідаркі Светланы Ціханаўскай. Палітык адказала на пытанне прадстаўнікоў беларускай дыяспары пра тое, чаму адсутнічаюць заклікі выйсці ў гэты дзень на вуліцы ў розных гарадах свету. Паводле Ціханаўскай, беларуская супольнасць сёння добра самаарганізаваная.
4: За 6 год у нас настолькі высокі ўзровень самаарганізацыі, ўжо не трэба нікога заклікаць нешта рабіць. Як і ў 20-м годзе людзі самі выходзілі, ніхто нікуды людзей не заклікаў, усе самі ўсё робяць. Патрэбна толькі каардынацыя. У многіх гарадах і ў Польшы, і ў Вільні будзе марш, і ў іншых гарадах, у іншых краінах. Таму ось заклікаць, клікаць нікога не трэба, людзі самі выходзяць.
3: Чым палякі могуць дапамагчы беларускай супольнасці? Гэта чарговае пытанне да Святланы Ціханаўскай, якое прагучала ў межах фэсту Тутака на нефармальнай сустрэчы з палітыкам. Ціханаўская значыла праблемы з дакументамі і банкаўскімі рахункамі. Ей таксама адмовілі ў банку.
4: Немагчыма адчыніць там банкаўскі рахунак, мне таксама адмовілі. Ёсць пытанні, доўга чакаеш дакументаў. Там ёсць пытанні, якія, дрэнна ўплываюць там на побыт, на жыццё беларусаў, але ж на палітычным узроўні мы гэтае пытанне ставім, і наколькі я разумею, то ў адным ужондзе можа быць адно стаўленне, ў іншым ужондзе іншае. Тут, канешне, трэба працаваць самім беларусам, аб'ядноўвацца і вось на мясцовым узроўні працаваць з мясцовымі ўладамі.
3: Светлана Ціханаўская пры гэтым зазначыла беспрэцэдэнтную падтрымку беларусаў з боку польскай дзяржавы і падзякавала за салідарнасць. З 13 па 19 ліпеня больш за 200 замежных грамадзян пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, вынікае з інфармацыі памежнай аховы Польшчы. Тэрыторыю Польшчы добраахвотна пакінулі між іншым 29 грамадзян Беларусі, прымусова 5. Праведзены позіркам аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за папярэднія 29 тыдняў на патрабаванне ўладаў Польшчы гэтую краіну пакінула амаль 5,5 тысяч чалавек, з якіх сама меней 504 гэта грамадзяне Беларусі. Добраахвотна не менш за 461, прымусова мінімум 43 асобы. Кожны фестываль Тутака мае сваю адметнасць, якое меркаванне агучыла ведучая падзея Крысціна Дробыш. Чым жа Open Air стаў выбітным для дзяячкі сёлета, яна распавела нашаму радыю.
5: Па-першае, ён для мяне юбілейны, ён 5-ы. Па-другое, тое, што, канешне, ўсё змянілася. Пачнём з гэтага, так, калі вы былі на Тутацы, то вы дакладна адчулі змены цяперашняга года. трошки змянілися локації і все остатнє. Ось, і тепер у нас є основний стратегічний партнер, гэта люди, які купили квитки, і упершиню, значить, квитки продаються на Тутаку. Тому, напевно, ось, коли технічно казати, то з гэтых особливостей. Так, а так і не повторяються ніколи, кожен особливий, свій особливий.
3: Кристина Дробыш вела івент усе дні фесту з 16 па 19 ліпеня уключно. А больш новинаў на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про згадіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Змянлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, у дзень без істотных ападкаў, вечарам на поўначы рэгіёну з'являцца дажджы, але асабліва інтэнсіўныя чакаюцца на Беласточчыне, і там уже задажджыцца на цэлую ноч, а заўтра дажджы ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, у парывах да 10-12.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Сёння ў дзень у беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература 21-23 градусы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, парывах да 10-12. Вечарам на поўначы рэгіёну захмарыцца і кароткачасовыя дажджы на гарадзейшчыне, а на Беластучыне ўжо задажджыцца на цэлую ноч. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 13-14 градусаў. На поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне і на ваколі Белай Падляскай, ноччу таксама, як і днём сёння, без ападкаў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Завітаем яшчэ раз на фестываль абуджаных тутака, які прайшоў на Падляшшы, і частка якога сталі палітычныя дыскусіі. Ужо традыцыйна ва ўрочышчы Барык прыязджаюць лідары беларускіх дэмакратычных сіл і асабіста Святлана Ціхановская.
2: Заўжды сюда прыязджаю з вельмі пазітыўнымі эмоцыямі, ведаючы, што я сустрэну тут шмат беларусаў, выбітных, прыгожых, таленавітых. Па-другое, я пабачу, што тут шмат творцаў, пабачу шмат беларускай творчасці, гэта добрая магчымасць. Ну, можа, не пазнаёміцца, бо знаёмым ужо амаль з усімі, але яшчэ раз пабачыць, што новага нашы людзі прыдумалі. І гэта, канешне, такое захапленне нашымі беларусамі, якія ў цяжкіх умовах, але прасоўваюць сваё беларускае і працуюць на беларускую тэматыку. Ну і, канешне, тут я вельмі рада, што фестываль працягваецца, і тут і прыязджаюць і польскія палітыкі, каб падтрымаць гэту ініцыятыву. Ну і мы, як дэмакратычныя сілы, канешне, таксама падтрымліваем. Гэта ў нашых інтарэсах, агульных, супольных, каб была магчымасць падтрымліваць усе беларускія праекты. Гэта цяжкі час, калі Беларусь пад акупацыяй, і ўсё беларускае знішчаецца.
3: Гэта ўжо такі сталы пункт у праграме палітыка Паўла Латушкі.
4: Ну, безумоўна, тут збіраюцца вольныя беларусі, якія хочуць вольнай Беларусі, гэта і дыскусіі, гэта сустрэчы, гэта абмен думкамі, гэта беларуская культура, гэта і кнігі беларуская тут. Гэта заўсёды прыемна сустрэцца з сябрамі, паплечнікамі і быць тут. Сапраўды, я тут бываў вельмі часта, яшчэ раней, калі працаваў консулам паслом, гэты месцы такія блізкія да сэрцу, ну і вярнуцца сюды яшчэ раз, яшчэ сустрэць столькі беларусаў, заўсёды прыемна.
3: Артём Брухан, спікер каардынацыйнай рады фестываль тутака.
5: Я ў першую чаргу прыехаў на дыскусію, якая былася, круглы стол у Польшы, ці можа быць прыкладам для Беларусі, і мне вельмі спадабалася як сама дыскусія, гарачая, цікавая, і таксама, што вельмі шмат людзей назіральнікаў прыйшло, задавалі пытанні, глядзелі. Мне падаецца, нават вось на таком фестывалі, дзе больш людзі прыехаць трошкі расслабіцца, я кажу, пакайфаваць, усё роўна палітычная тэма і гарачая тэма выклікала цікавасць людзей, зацікаўленасць. І мне падаецца, гэта важна. Гэта заўсёды важна, каб на такіх культурных імпрэзах была магчымасць людзям пачуць штосьці пра тое, што турбуе кожнага вось для нас як дэмакратычных, пра дэмакратычных актараў і проста людзей, якія часам можа дзесьці менш чытаюць навіны, менш цікавяцца, але прыйсці паслухаць.
6: Наста Базар, праваабаронца і з нядаўняга часу раблю мерч, карацей, вось. Тут такое мерапрыемства, якое праходзіць штогод. Ёсць яшчэ некалькі мерапрыемстваў, якія праходзяць штогод, і мне здаецца, гэта вельмі, ну, класна ведаць і рыхтавацца да гэтага. Ёсць Варушняк, ёсць Грай, быў раней гучны фэст, і мне здаецца, што класна, што ёсць такія даты, калі беларусы беларускі могуць сустрэцца ў адным месцы. Калі ты едзеш, разумееш, што ты сустрэнеш беларусаў беларусак у першую чаргу. Нас то паўсюль цяпер шмат, але разумееш, што мы яшчэ такім чынам паказваем, таму што ўсё больш я гляджу, што і на тутацы я ведаю, што шмат палякаў полек таксама і на іншых мерапрыемствах. І мне таксама вельмі прыемна, што мы яшчэ і паказваем, а як мы адпачываем, як мы, якая ў нас культура, як мы камунікуем і гэтак далей.
7: Вадзім Мажэйка, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі. Ну, вядома, тут гэта цудоўная магчымасць беларусам сабрацца, чуць сваю супольнасць, таму я вельмі рады магчымасці спалучаць працу і адпачынак, і вельмі рады, што таксама што тут така развіваецца, і тут така гэта ўсё больш не толькі фестываль, такі вось, дзе можна паесці некай вулічнай ежы і паслухаць музыкаў, але гэта фестываль, дзе ёсць вялікі таксама адукацыйны складнік, шмат сустрэчаў, шмат імпрэзаў.
3: Галоўны дарадца Святлана Ціхановская, Франак Вячорка, шчыра вітаем. Фэст тутака, гэта ўжо месца такое традыцыйная сустрэч.
8: Абсолютна традыцыйная, і гэта стала сімвалічнай датай. Гэта вось прыклад, як беларусы нават у выгнанні могуць дзейнічаць.
3: Беларуская эміграцыя на якім этапе? Ці гэта этап такога расчаравання, ці ўсё яшчэ надзей?
8: Не, я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі. Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Тут можна на адзін квадратны метр сустрэць столькі таленавітых, яркіх людзей, поўных энергіі і аптымізму, настроеных на барацьбу. Тут не толькі ж беларусы, якія апынуліся ў выгнанні, тут яшчэ і прадстаўнікі Падляшша, беларускай меншасці на Беласточчыне, якія таксама захоўваюць Беларусь, і яны інтэгруюцца разам з тымі беларусамі, якія пасля 20-го году выехалі. Я думаю, што мы неяк стабілізавалі крытычную сітуацыю. Пасля 20-го года было вельмі цяжка. Зараз бальшыня ўжо неяк асвоілася, а некаторыя запусцілі, перазапусцілі свае ініцыятывы, меды, суполкі. Зараз галоўнае ўсю гэтую энергію скіраваць у правільным напрамку.
3: Павел Севярынец на фестывалі тутака.
9: Уражанне цудоўнае. Я першы раз на тутацы, не бываў на басовішчы, дарэчы, гэта ганьба мне, але вось тое, што я ўбачыў тут, натхняе. Паўсюль беларуская мова, паўсюль знаёмыя, кроку не магу ступіць, падыходзяць тыя, хто ведае, тыя, хто сябры, тыя, хто землякі, класна. просто класна. Таму, канешне, рекомендую усім. Тут такая найвеликший фест. Плюс тут такое супрацьпастаўленне славянскі базар у Віцебску. Одна модель Беларусі і вось тут такая другая модель Беларусі. Выбирать, конечно, трэба тут такую.
1: У межах фестывалю «Тутак» абмеркавалі ў тым ліку і перспектывы правядзення круглага стала ў Беларусі, стан беларускага кніжнага рынку і беларускую прысутнасць у краінах Рады Еўропы. Меркаванні ўдзельнікаў імпрэзы сабрала Яна Запольская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17-я година, у Польши 16-я.
3: Беларусаў збілі ў Польшчы пасля ксенафобскіх абразаў. Грамадскія абмеркаванні будаўніцтва ядзернага могільніка пройдуць у розных рэгіёнах Беларусі.
2: У студыі з навінамі Вара Лаевская.
3: У польскай Бэтгашчы сямейная пара з Беларусі заявіла пра напад, які суправаджаўся ксенафобскімі абразамі. Паводле пацярпелых, мужчына некалькі разоў плюнуў жанчыне ў спіну, а затым збіў яе мужа. Паліцыя пачала расследаванне, паведамляе МОСТ. Інцыдэнт адбыўся днём 18 ліпеня на аўтобусным прыпынку. Паводле словаў Алены, да іх з мужам падышла сям'я з двума дзяцьмі. Мужчына закурыў побач з жанчынай, а пасля заўвагі пачаў абражаць сужэнцаў, называючы іх украінскімі шлюхамі і падобнымі. Затым, як сцвярджае беларуска, ён некалькі разоў плюнуў яе ў спіну. Муж Алены запатрабаваў спыніць абразы ў адрас жонкі. У адказ мужчына кінуўся на яго, схапіў за шыю, і паміж імі пачалася бойка. Мужа Алены даставілі ў шпіталь. Пасля выпіскі сужэнцы каля 4 гадзінаў правялі ў паліцыі, дзе далі паказанні. Паводле слоў Алены, следчыя канфіскавалі запісы з камераў назірання і пачалі шукаць сведкаў, а таксама кіроўцу аўтобуса, які пад'язджаў да прыпынку. Нагадаем, у апошнія тыдні ў Польшчы адбылося некалькі рэзансных нападаў на замежнікаў, у тым ліку украінцаў і беларусаў. Днямі ў Варшаве напалі на трохразовую чэмпіёнку свету і прызёрку алімпійскіх гульняў Аляксандру Герасіменю. Паводле польскай пракуратуры, падазраванага арыштавалі на 3 месяцы і выставілі яму абвінавачанні паводле 3 эпізодаў хуліганства. Афіцыйна ксенафобскі матыў у гэтай справе не пацвярджаўся. Беларуская арганізацыя па абыходжанні з радыеактыўнымі адкідамі запрашае беларусаў як фізічных асобаў, так і індывідуальных прадпрымальнікаў і прадстаўнікоў юрыдычных асобаў узяць удзел у сходах дзеля абмеркавання справаздачы аб ацэнцы ўздзеяння на наваколле пункту пахавання і захоўвання радыеактыўных адкідаў. Паводле арганізацыі, на дадзены момант для размяшчэння могільніку разглядаюцца 3 пляцоўкі – у Хойніцкім раёне Гомельскай вобласці, у Астравецкім раёне Градзенскай вобласці, у Мсціслаўскім раёне Магілёўскай вобласці. Абмеркаванні пройдуць у гарадах цэнтра гэтых раёнаў. Усе 3 пляцоўкі для размяшчэння могільніку пакуль разглядаюцца як магчымыя. Канчатковы выбар павінны зрабіць пасля грамадскіх абмеркаванняў, дзяржаўнай экалагічнай экспертызы і рашэння ўраду. Беларускі мастак Андрэй Духоўнікаў, які цяпер жыве ў Сербіі, зладзіў на фэсце тутака майстар-клас, што падсумаваў усе ўражанні наведнікаў падзеі. Дзеяч прапаноўваў гасцям напісаць 3 першыя словы, звязаныя з падзеяй, якія чалавек адчуваў у гэтую хвіліну. Тлумачыць творца.
4: Мы актывіруем у чалавека то, што ў него сейчас, да? То есть нам не важна его какие-то мысления там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти 3 вещи это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего 3 слова, да, или там 4. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать.
3: Сярод слоў былі сонца, села, сям'я, дом, салідарнасць ды іншыя. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне і на ваколі Белай Падляскай, вечарамі ноччу пагода, так як і днём. А на поўначы, на Гарадзеншчыне, Беласточчыне сіноптыкі прагназуюць дажджы. Прычым, чым далей на захад, тым больш інтэнсіўныя. На Беласточчыне ўжо задажджыцца. І працяг ападкаў чакаецца заўтра. Заўтра таксама ад раніцы дажджы сіноптыкі прагназуюць у цэлым беларуска-польскім памежжы, у тымі на Берасцейшчыне і на Гарадзеншчыне, не толькі на Беласточчыне. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, у парывах да 10-12 метраў на секунду. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 13-14 градусаў. Заўтра нашмат халадней, чым сёння. Калі сёння тэрмометры ў самы цёплы момант дня паказвалі, ці месцамі яшчэ паказваюць 21-23 градусы, то заўтра максімальная тэмпература 18-19 градусаў. І не забывайце пра парасоны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Вечерами ночью на полдне белорусско-польская помежа, то бок на новоколье берасцей белой подляской. Погода так, как и сегодня днем там было. А на полночи вечером дожди. Короткочасовые на Городенщине, але уже на Белосточине задождится серьезно. И синоптики прогнозуют опадки всю ночь и завтрашний день. Завтра от раницы задождится так само у остальных частей белорусско-польского помежа. И без парасонов лучше завтра не выходить с дому. Термометры ночью покажут 13-14 градусов, а завтра днем максимальная температура усяго 18-19 градусов.
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, спадарства! У ефіры Марынцавіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Вільні творчая сустрэча з юрыстам, пісьменнікам, былым палітвязнем Максімам Знакам. То чакае асаблівы вечар, які аб'яднае песні, апавяданні і адкрытую размову. Гэта магчымасць пачуць творчасць Максіма Знака, задаць яму пытанні, паразважаць пра перажытае, надзею, свабоду і будучыню Беларусі. У панядзелак ва Ўроцлаве сустрэча з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойкай. Да затрымання гаспадарня Наста працавала ў праваабарончых цэнтрах «Вясна» і «Хьюман Константа». У 2022 годзе атрымала прэмію «Праваабаронца года». Правяла ў месцах зняволення амаль 3,5 гады і ў сакавіку гэтага года была вызваленая і высланая за мяжу пасля чарговага візіту Джона Коула ў Беларусь. На сустрэчы гаспадарня Наста распавядзе, як пра правы чалавека не хацелі слухаць на ЦИПе, якія прафесійныя высновы зрабіла і што яе падтрымлівала за кратамі. А яшчэ падзеліцца планамі на будучыню. Пра турамную рэформу і не толькі. У аўторак ва Ўроцлаве грае утульны летні канцэрт гурт «Наві Бэнд». Івент адбудзецца ў сакратным месцы ў самым цэнтры горада на вольным паветры. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць творы клёка штучнага забойства на вуліцы Макаёнка. О задушлівым, прыціснутым рэпрэсіямі Менску ўзору 2022 года з пустымі

0: афішнымі тумбамі і поўнымі аўтазакамі закрытую суполку гільдыю гарадскіх вар'ятаў абляцела жудасная навіна. За вакзалам дзіцячай чыгункі пякельным механізмам задушаная Жанна Танцэн. Багемная матылёк і ўдзельніца масавых маніфестацый часоў рэвалюцыі 2020-га. Зламысная сіла невядомага паходжання падбіраецца таксама да іншай гарадской легенды – вулічнай спявачкі Камароўскай Прымадонны. Менская міліцыя, занятая паляваннем на палітычных, здае загадкавае забойства ў архіў. І тады за справу бярэцца менскі клан пісьменных. Калі вы жадаеце абмеркаваць гэты твор у цёплым сябраўскім коле на роднай мове, далучайцеся да адмысловага чату. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

радыё, што вечар рукі ў гору пяюць. За сценкаю суседзяў дзеці гучна равуць. Хацеў культурна адпачыць, включаю ТВ, ды нават ціснуць кнопкі пульта я не маю сіл. І як мер...

0: у парафіяльным доме касцёла святого Александра Варшавы. Беларусы ўшанавалі памяць даследчыка, гісторыка, археолага і верніка грэка-каталіцкай царквы Эдварда Зайкоўскага, які пакінуў свет 22 ліпеня мінулага года. Кажа яго калега па працы ў Акадэміі навук у Інстытуце гісторыі Вероніка Лебедь.
1: Ён мне быў як бы адзін з настаўнікаў. Эдвард накіроўваў працу, што трэба глядзець на свет шырэй, што не трэба замыкацца ў вузкіх археалагічных тэмах, як гэта робяць некаторыя. Мы ездзілі з ім некалькі экспедыцый. Гэта было вельмі цікава, но ён быў паслядоўны ва ўсіх сваіх меркаваннях. Вельмі любіў Беларусь. І таму усе ягоныя дзеянні былі як навуковыя, так і свае асабістыя. Усё было неяк узаемазвязана, арганічна прысвечана Беларусі. Эдвард грэка-каталік, ён заўсёды прыходзіў у царкву, дзельнічаў у розных мерапрыемствах культурніцкіх, у палітычных за незалежнасць Беларусі. Ён падтрымліваў, памагаў таксама у адраджэнні памяці розных зніклых родкаў, зніклых магіл, старадаўнія могілкі першыя, яго падачы былі ушанаваныя. Чалавек, каторы змяшчаў свае галаве цэлую энцыклапедыю, да з'яўлення інтэрнэту, это было вельмі каштоўна.
2: Вячеслав Сіўшык, рух салідарнасці разам. Вельмі добра, што ў Варшаве прыгадалі Эдварда Зайкоўскага. Гэта вядомы беларускі археолаг. Ён быў нацыянальны ўзоўнім руху ў найновшую час на самым пачатку, бо яшчэ калі былі дафронтаўскія маладзёвыя структуры, ён, хаця ён быў крыху старэйшы, ось ён прымаў чынны ў гэтым удзел, быў ва фронте, бо вельмі шмат хто ведаў. Летась ён пашоў у небесную Беларусь, але ж вельмі добра, што ў Варшаве ёсць ягоныя калегі, які вот в памяць яго правілі такую невялічку імпрэзу, дзе кожны можа расказаць пра Эдварда. Для мяне ён вельмі каштоўны яшчэ тым, што змаганне з лукашэнкаўскай дыктатурай вельмі важную ролю адыгралі беларускія навукоўцы. 96-м, пазней гадок, калі была небяспека і незалежнасці Беларусі, верце нас, была сітуацыя, сёння было значна горш, калі б не тыя акцыі. Там якраз супраціў ішоў, там лікуе дактароў наук, кандидатаў наук. Падкрэслі, што спадар Эдвард быў сапраўдным навукоўцам, маем кандидат таксама навук. Вядомы быў в Беларусі як спецыяліст. На вялікі жаль, наколькі я ведаю, не все его творы ішы надрукаваны, але ж я спадзяюся, што тое, што было ім напісана, все-таки дойдзе до беларусаў.
1: Усё жыццё пісаў даследаванні, не спяшаўся яго публікаваць, ён вельмі грунтоўна да гэтага адносіўся, напісаў кнігу, все зрабіў, але як бы ён все роўна яе апрацоўваў, сидзячы на пенсіі пакрысе, таму ён яе і не выдаў. Але ёсць што выдаць цяпер, чакаем ягонага таго выдання.
2: У него все атрымалася натуральна, мова у него была беларуская, сам заходній Беларусі, он приехал у Мен, который тады в основном размовлял по-российску. Эдвард застался и со своей мовой, и со своим белорусским стоповедом. Был белорусским патриотом, белорусским националистом.
3: Владимир Шипіла был спрацовник Института истории Академии Беларуси. С працы, по сутности, вытеснули, дирекция вытеснула. Это был сведомый человек, белорусский громадско-политичный и культурнический деяж, как сам оборонцу белорусской национальной идеи. Не просто там космополитцы, советский человек, некоторые археологи, позбавлены всего по сутности. Это человек сведомый, отказанный за Беларусь. Эдвард Зайкоўскі угодно представлял Беларусь на навуковой арене, мел шмат сябраў в Польше, мел в Украине. Его ведали не только в Беларуси, годны беларускі вучоны.
1: Все свое жыццё он проводил раскопки, разведки по всей Беларуси. Спочатку его темой была каменный бронзовый век, а потом уже шырэй он цікавіўся шмат чым и, как бы, тэма выкрышталізавалася духоўнай спадчыны Беларусі, гэта і крыніцы, гвалуны, розныя святыя месцы. Ён спраўджваў усё, што мог, ці ёсць яно зараз, ці існуе, што ад гэтага засталося. Усё гэта скрупулёзна запісваў і памятаў, што самае цікавае, яго цудоўная памяць. Ён быў проста беларус з вялікай лідары.
4: Алесь Юркович, краязнавец з Астравечыны. Памятаю, на замкавую гару, замкоўка называецца ў нас. Ездили, так само шурфы закладали. Там калісьці у 1759 годзе экспедиція Тышкевичу была, гэта 160 гадоў тому. І Зайковський казав, цікаво, хочу вільні там так само шурфи позакладати. На жаль, знаходку уважних не знайшли, але там верх гори вже змитий був дощами, і ліс росте, шмат пройшло часу. І він же спеціаліст по бронзовому часу, по неоліту, і таких помніків не так шмат, щоб знаходки були б ніякі важні і цікаві, то це треба добре постаратися пошукати. Ну, я шукав криниці поганські ніякі, записував спомінні людей, що ще донесла пам'ять людська. Ось такі камені, як у Ауштолі ми знайшли, то це вельми коштовні речі цікаві, тому що це такий скандинавський шлет у нашій історії. Завсёди мені з ним було приємно мати стосунки, бо він був пристойний, вельми етичний, моральний чоловік. Одночі він приїхав до мене, а я привез камені. У нас такий майонтик був у Ризгорах. Його знищили і камені сунули до кучі. А камені, вони виглядають трошки як поганські ахвярники, але насамреч це були подмурок для господарчої побудови. Ці камені з подмурку нагадували кожен з їх поособку як поганський ахвярник, такий, де вода збирається у цих приямках нібито. Я їх привез до хати і виставив колом таким. Приїжджає Едвард Михайлович, я кажу, знаходка ось унікальна. Ну, тому що один ахвярник знайти, це вже сенсація для його завсього. А там у мене їх 7 штук було. І я гляжу, його ж в очі всередину так сійшлися до носа. І він у легким шоку таким. Я бачу, що зараз серце спиниться у Едварда Михайловича. Видихайте, Едвард Михайлович. Я пожартував, кажу, це не поганський ахвярник. І він приїжджав часто на Островеччину. І після у книгу пам'ять його на знаходки лягли. Наприклад, Ашмянець він розкопував. Це на межі Островецького і Сморгонського району, вёска така. Едвард Михайлович там розкопав вельми унікальні речі. Наприклад, у Інституті історії Академії наук, де він працював, зараз є вистава, і там заховується меч з цього шменця. Це унікальний князький меч такий. Це вельми цікава знаходка. Пам'ятаю, як він у нас на Островеччині знайшов кавальські обцуги, наприклад. Так само вельми рідка знаходка була. І коли знаходиш щось коштовне і цікаве, ось у його завжди загоралися в очі і віддалося по їм, що чоловік вельми апантаны своєю працею.
5: Юлія Алтушкова. Це було десь наприкінці 80-х. Едвард був у розвідці. У розвідку він тоді пішов один. На шляху трапився йому ніякий ручайок. І він, якби і замочить речі, забрав їх у зільчик і попитався перекинути про ручаїну. А він не докинув. Ручаїнка була така досить бистрая. Речі кудись сплили. Застався Едвард, у чим мати народила. Праз некоторий час у ближайшу вёску заходить чоловік, такий мажний, приходит в сельсовет и каже, день добрый, я Эдвард Зайковский с каменного веку. Мне треба речи обновить и документы, бо мои сплыли.
0: Так, вспоминали Эдварда Зайковского у годовину смерти белорусы Варшавы у парафиальном доме при костеле святого Александра. Панихиды по Эдварду Зайковскому прошли так само и в Авнецких церквах у Менску и в Варшаве. Thank you.

антыяўрэйскія надпісы з'явіліся на могілках у Васільках каля Беластока. Падрабязней пра гэта скажа Валя Лаевская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім трансгранічным радыё Рація. Навіны ў нас праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 17 гадзіны ў Польшчы, да 18 гадзіны ў Беларусі.

0: 23 хвіліни застаюцца да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 ў Беларусі. У нас цяпер будзе пра пашпарт новай Беларусі. Праект дзейнічае. Збіраем больш ахвочых атрымаць беларускі нацыянальны пашпарт, кажуць прадстаўнікі народных амбасадаў, якія, між іншым, займаюцца пытаннямі і праблемамі з легалізацыяй беларусаў у розных краінах. Ці пашпарт новай Беларусі нейкім чынам у гэтым дапамагае? Такое пытанне задалі мы беларусам у розных краінах. Сярод іх Юлія Юхно, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Італіі.
1: Мы запустили процесс, збираем заявки и спробуем зразуметь, насколько это потребный у Италии документ. Как мы все разумеем, это документ, який на даденный момент не имеет юридичной силы, и можно користаться, его могут не распознать, и худшее за все у Италии, они не разберутся, ці это пашпорт новой Беларуси, ці это пашпорт старой Беларуси. Але все ж таки я особисто лишу, что этот документ треба зарабіць беларусам, каб мы могли адвокатаваць яго уже на больш высоких узроўнях и все ж таки гэты документ атрымаў некий юридичный статус.
2: Мы тлумачым, что это доўгатэрміновая ініцыятыва.
3: Так кажа про пашпарт новой Беларусі Лена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі у Литве.
2: Я зараз не працую з гэтым. Больш такие пытанні, якія вырашаць трэба ўжо, па-першае, па-другое, у Літве таксама была нейкая праблема з пашпартам новай Беларусі. Таму, карыстаемся зараз тым, што ёсць пашпарт замежніка, атрымліваюць беларусы. Не асноўнае пытанне, з якім я працую.
3: Акрэсліла гэта пытанне Анастасія Сверкова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі.
4: Займаюся вось зараз вельмі добры прыклад таго, што ў нас гарызантальная структура, дзе ёсць аўтаномія ў кожнай краіне, таму што кожная краіна па-свойму вырашае гэта пытанне. У Аўстрыі я адвакатую за пашпарт новай Беларусі, у мяне ў самой персанальна ён ёсць. Мы таксама кажам, што чым больш людзей атрымае яго, тым лягчэй нам будзе пра яго казаць. Калі мы кажам, што у нас ўжо ёсць вось гэта імкненне беларусаў яго атрымліваць, нават зараз, пакуль яшчэ няма страновага года, але ж ўжо людзі гатовы і яны яго верыць, яны спадзяванні ёсць на гэты дакумент, то нам лягчэй потым у парламент ісці ці яшчэ да нашых урадаў, да МЗС. Калі мы кажам, што а ён нікому не патрэбен, нават нам, то навошта тады будуць іншыя за МЗС з ім разбірацца. І што датычыцца у Аўстрыі яго атрымаць, я таксама збіраю заявкі, вось мы хацем гэта так разам зрабіць такі тур пашпартнага цэнтра праз Аўстрыю, Італію, мабыць, яшчэ якую краіну захваціць, каб разам праехаліся і па тым заявкам, што ёсць, па беларусам маглі атрымаць. Таму што запыт ёсць і цікавасць ёсць, і гэта вельмі добра, таму што многія разумеюць, што калі зараз людзі вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства, заўсёды ёсць вось такая мажлівасць, як атрымаць грамадзянства страны па краіне паходжання, або вярнуць сябе грамадзянства, гэта заўсёды лягчэй, чым на новым. Ось гэты пашпарт новай Беларусі, акрамя ўсяго прочага, на што мы спадзяемся на яго, ён можа быць такім падсведчаннем, што я была беларусам ці беларускай.
1: Такую кампанію зараз робім, збіраем заяўкі, прэзентавалі пашпарт таксама падчас купалля. У нас ёсць такі экземпляр, які можна як паглядзець на яго, вось што там унутры і так далей. Ну і будзем глядзець, на верасень мы плануем прывезці сюда цэнтр, які дапаможа людзям як бы атрымаць гэты дакумент у цэнтры беларускай супольнасці. Такой у нас план наконт пашпарта новай Беларусі. Магу сказаць, што вось, у мяне ёсць такі пашпарт, у некаторых жыльцоў майго шэлтара таксама ёсць. То бок ёсць людзі, якія ўжо зрабілі сабе гэты дакумент. Я думаю, чым больш нас будзе, тым лягчэй нам будзе гэта пытанне адвакатаваць на вышэйшых узроўнях.
0: Вядома, што на пачатак гэтага года, калі каля 500 беларусаў атрымалі пашпарт новай Беларусі. Нагадаю, прыём заявак у тэкставым рэжыме ідзе ад студзеня 2025 года.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: 14 по 20 липня пройшов традиционный международный фестиваль мастерства «Славянский базар» у Витебску. Варто поразважать про то, как он изменился и у что перетворился за последние годы. Коли у 90-е и початку 2000-х базар позиционовался как международный фестиваль мастерства, який собывал быть культурным мостом помеж Усходом и Заходом, то за последние годы он перетворился найперш у державный пророссийский идеологичный и культурно-политичный проект. По-перше, фестиваль стал значно меньше международным. Коли ранее в Витебск приезжали ведомые артисты из многих европейских краин, то после 20-го и особливо после початку полномасштабной войны в Украине география удельников истотно звузилась. Основными гостями стали выконавцы из Беларуси, России и инших дружелюбных Минску держав. А починалось все зусім по-иншему. Далеко не все уже и сгадают, что попередником славянского базара был фестиваль польской песни в Витебску, який впершиню прошел в липені 1988 году. А уже у 92-м на першем базары ведучи размовляли на трех мовах – белорусской, российской, украинской. Сярод пераможцаў конкурсу выканаўцаў былі сербы, харваты, украінцы, румыны, нават літоўцы і ізраільцяне. У Віцебску выступалі такія зоркі сусветнай эстрады, як Томас Андерс, Патрыцыя Каас, Лайма Вайкуле, Крыс де Бург, Тато Кутуне ды іншыя. Сёння немагчыма уявіць не толькі іхнюю прысутнасць Віцебску, але нават і прыезд, напрыклад, Аллы Пугачёвай, якая таксама стала непажаданай ў Расіі і Беларусі пасля сваіх антываенных выказанняў. Апошнія гады на славянскі базар прыязджаюць выключна тыя расійскія артысты, якія падтрымліваюць вайну ва Украіне. Кожны раз на фестывалі выступае Александр Лукашенко, які яшчэ ў 2010 годзе адзначыў, што славянскі базар стаў часткай вялікай палітыкі. І сапраўды славянскі базар пераўтварыўся ў некае правінцыйнае расійскае зборышча з выразным палітычным праўладным акцэнтам. І галоўнае, што ўсё гэта хараство пераважна за кошт дзяржаўнага беларускага бюджэту. Депутат Российской Думы спевак Владимир Майданов отримає за свой концерт 28 тысяч белорусских рублей. Это каля 10 тысяч доляров. Вольга Кармухина, мало кому ведомая зараз, российская зорка с 90-х, отримає 39 тысяч. На базары теперь выступают переважно попсовые спеваки с 90-х, про існаванне яких белорусская молодь снимает ніякого уявления. Натуральна, што і публіка прыходзіць на гэтых зорак з мінулага адпаведная, пераважна 60+. Плюс дазволеныя праўладныя беларускія спевакі. Бо цяперашні дырэктар славянскага базара фактычна адкрыта прызнаў, што існуе пэўны спіс артыстаў, якія з-за сваёй выяўленай нелаяльнасці ў 20-м годзе не маюць права выступаць на вялікіх арэнах у Беларусі. Калі ацэньваць эвалюцыю фестываля ў цэлым, то можна сказаць, што ён ператварыўся з міжнароднага культурнага форуму ў дзяржаўны культурна-ідэалагічны праект, які адлюстроўвае сучасны палітычны курс беларускіх уладаў і іх культурную і ідэалагічную арыентацыю на Расію.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше.
3: Померла письменница Светлана Курс. Неформальная встреча с былым политвязнем Максимом Знаком у Вильни. Былый войсковец Антон Чарамных, присужденный до 14 годов позбавления воли за так званую здраду державе.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Про смерть белорусской письменницы Светланы Курс поведомила сегодня Белорусская ассоциация журналистов, а так само знакомые автора у социальных сетках. Своим талантом и працей Светлана Курс назавсёды уписала свое имя у белорусскую историю и культуру. Таким чином демократичный лидер Светлана Тихановская отреагировала на вестку про смерть письменницы. С великим болем доведались про смерть Светланы Курс. Это великое горе для близких и сябров и великая страта для всей Беларуси, написала политик в своем телеграм-канале. Светлана заражала белорусов позитивом, притягивала многих до белорусчины, натхняла и завсёды выпроменивала оптимизм. И она была натхнением для кожного и кожной, кто жил белорусскими справами, кто любил Беларусь и робил нечто для белорусской справы. Нам будет вас не хапать, Светлана. Ваших слов, ваших книг, ваших парадов и мудрых думок. Светлая память. Светлана Курс проживала в Варшаве. Яна лауреат премии Ежи Гедруйця за 2021 год за повесть «По что идешь, Волча». Былы политвязень, адвокат Максим Знак, сустрэўся сёння с беларусами ля варты Светлай амбасады Беларуси у Вильни. Падчас сустрэчы он подзякаваў усім, а ў першую чаргу беларускім адвокатам за дапамогу і солідарнасць, а затым зняў плакат, які заклікаў да яго вызвалення і быў павешаны там літоўскай калегіяй адвакатаў на знак падтрымкі і солідарнасці. Як зазначыў Максім Знак, пра гэты плакат ён даведаўся толькі пасля вызвалення.
4: Таму што, ведаеце, варыянты розныя бываюць. Тое, што я жывы, здаровы, магу ўзяць плакат, аднесці кудысь, магу сказаць некалькі словаў, гэта вызначае, што прынамсі не ўсё так дрэнна, як магло б быць. Дзякуй Богу, што так атрымалася, што я больш не павінен вісець і нагадваць уласным прыкладам. І, на жаль, яшчэ не атрымалася так, каб у нас увогуле не было патрэбы пра гэта нагадваць.
3: Паводле адной з арганізатарак падзеі, дырэктаркі валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталі Калегавай, Максім Знак завітаў у Вільню толькі на адзін дзень.
5: Это первый его приезд, и он обещал, что появится у нас в замке, но его приезд очень короткий. Он приехал, снимает свой портрет, возвращает на место ту сцепку, которая символичная была здесь, и вечером дает концерт. В общем, для него это тоже было важное такое событие, и мы думаем, что ничего в жизни не бывает случайным. Вообще, портрет Максима Знака напротив посольства, это была инициатива литовской коллегии адвокатов. Она ни с кем из белорусов даже не согласовывалась, это была их личная инициатива. Мы в один день пришли, увидели, были удивлены.
3: На сустрэчу с Максимом Знаком прыйшлі яго сябры з літоўскай калегіі адвакатаў, прадстаўнікі дыпламатычнага корпуса, праваабаронцы і ўсе, хто на працягу гэтых гадоў падтрымліваў беларускіх палітычных зняволеных. А сёння ўвечары ў Вільні адбудзецца яшчэ адна нефармальная сустрэча, канцэрт з Максімам Знакам. Яна будзе ў Доме нацыянальных супольнасцяў у 18:30. Былый беларускі вайсковец, палітвязень Антон Чарамных, прыгавораны да 14 гадоў пазбаўлення волі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Аб вынесеным яшчэ вясной 2024 года прысудзе праваабаронца стала вядома толькі зараз. Паводле іх інфармацыі, Чарамных знаходзіцца пад вартай амаль 3,5 гады. У лютым 2024 году яго справа ў закрытым рэжыме разгледжана пад старшынствам суддзі Сергія Кацара ў Менскім гарадскім судзе. былы падпалкоўнік, намеснік камандзіра 310-й групы артылерыі па ідэалагічнай рабоце 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады, прызнаны відамбаватым паводле артыкулаў здрада дзяржаве, асобай, на якую распаўсюджваецца статус ваеннаслужачага, і распальванне іншай сацыяльнай варожасці. Чарэмных прызначаная 14 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. У ліпені 2024 году разгледжаная апеляцыя, прысуд пакінуты ў сіле. Пакаранне ён адбывае ў папраўчай калоніі нумар 1 у Наваполацку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу ў беларуска-польскім памежжы тэрмометры будуць паказваць 13-14 градусаў. На поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы без ападкаў, на поўначы дажджы, на Гарадзеншчыне, праўда, кароткачасовыя, на Беластоцчыне зацяжныя ападкі. У цэлым беларуска-польскім памежжы сіноптыкі прагназуюць заўтра ад раніцы на працягу ўсяго дня. І тэрмометры заўтра будуць паказваць усяго 18-19 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін з паловаю на 7-ю гадзіну ў Польшчы, на 8-ю ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ўжо дзякую за ўвагу і сваё месца аддаю калегам з Еўрарадыё для Беларусі. Бывайце.
6: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
8: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 20 ліпеня.
7: Як удары па Wildberries і нафтавай інфраструктуры паўплываюць на эканомікі Расіі і Беларусі.
9: Эта мадэль становіцца исключительно рисковай уже сейчас.
8: Што адбываецца ў адносінах паміж Трампам і Лукашэнкам?
10: Дональду Трампу важна также канкурыраваць, наверное, такое слово правильно падабраць, с другими прэзідэнтамі.
7: Мінздароўя апраўдваецца за вельмі нізкі конкурс у медуніверсітэты.
11: Яны радуюцца таму, што ў іх атрымаўся конкурс. Тобто медуніверсітэт калісьці Віцебскі быў як магутні ніж Менскі.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я в Польше.
3: Померла письменница Светлана Курс. Узмацнение аховы межи с Беларусью у приоритетах урада, кажа керовник Муслитвы. Громадяне Беларуси сярод лидеров поводле колькасти визитов у Грузию у другим квартале этого года.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Про смерть белорусской письменницы Светланы Курс поведомила сегодня Белорусская ассоциация журналистов, а так само знакомые авторки в социальных сетках. Своим талентом и працей Светлана Курс назавсёды уписала свое имя у белорусскую историю и культуру. Таким чином, демократичный лидер Светлана Тихановская отреагировала на вестку про смерть письменницы. Светлана Курс проживала у Варшаве, и она лауреат премии имя Ежи Гедройця за 2021 год за оповесть «По что идешь, Волча». Ахову межы, кіраванне міграцыйнымі працэсамі, умацаванне трываласці да гібрыдных пагроз і гарантаванне грамадзянскай бяспекі сярод іншага абмеркаваў з амбасадарам Злучаных Штатаў у Літве Карай Макдональд, міністр унутраных справ гэтай Балтыйскай краіны Мартінас Кацялінас. Прэс-служба літоўскага МУЗ паведаміла сёння, што міністр прадставіў дыпламату ключавыя прыярытэты ўрада ў сферы ўнутраных спраў. Адной з найважнейшых задач, як адзначаецца, застаецца далейшае ўмацаванне аховы знешняй мяжы з Беларуссю за кошт мадэрнізацыі сістэм памежнага назірання і пашырэння магчымасцяў службы аховы дзяржаўнай мяжы. Одночасово урад має намір підвищити ефективність керування міграційними процесами, узмацнити боротьбу з незаконною перевозкою мігрантів і предухилити зловживання системою надання притулку. Громадяне Беларусі сярод лідараў паводле колькасці візітаў у Грузію у другім квартале гэтага году, сведчаць даныя нацыянальнай адміністрацыі турызму гэтай дзяржавы. Як паведамляе Тбілісі Лайф, у красавіку чэрвені было зафіксавана 29 316 наведванняў, што на 1.5% больш у параўнанні з аналагічным кварталам мінулага году. Грузія стала адной з краін, куды эмігравалі беларусы, ратуючыся ад палітычнага пераследу на радзіме пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Урад кіруючай партыі грузінская Амара прарасійскага алігарха Бедзіны Інна Іванішвілі адхіляе усе іх хадайніцтвы аб наданні прытулку. У 2026 годзе ўлады плануюць дэпартаваць з краіны 4000 нелегалаў. З гэтай мэтай супрацоўнікі дэпартамента міграцыі ходзяць па кватэрах і дзяжураць у папулярных у іншаземцаў местах, правяраючы дакументы. Пад Беластокам ва ўрочышчы Борык завершыўся 4-дзённы фестываль «Тутака». Гасцей чакалі канцэрты, дыскусіі, інтэрактыўная праграма, прагляд фільмаў, заняткі па йодзе і шмат іншага. Пры гэтым фестываль працягвае асацыявацца ў некаторых наведнікаў з фэстам басовішча, які праходзіў на пляцоўцы раней. Розніцу паміж падзеямі адзначае суарганізатарка басовішча і адна з выступоўцаў «Тутакі» Ілона Карпюк.
4: Басовішча было перад усім музычным фестывалам і засяроджаным на музыцы, на аглядзе таго, што ў музычным беларускім свеце адбываецца. І таксама меркаваннямі, што зрабіць, каб прыехала як мага найбольш людзей, якія цікавяцца ў музыцы. І на гэтым полі стваралася проста месца да кантакту праз некалькі дзесяцігоддзяў. А тут маем фестываль, які накіраваны перш за ўсё да людзей, у якіх, па-першае, ёсць патрэба аб'ядноўвацца ў адным месцы, ў адным часе, ў адной прасторы, якім блізкія тэмы Беларусі. Гэта ў асноўным, напэўна, беларусы з розных куткоў Европы, беларусы, якія мігравалі.
3: Дарэчы, летась Ілона выступіла на фэсце «Тутака» са сваім гуртом «Ілё энд Фрэнц». А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў. Магчымы невялікія ападкі на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў. Цяпла будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра затра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмосферный циск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 20 липня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди початку чергового працівного тижня гетим літом. Видатного настрою, як завжди, всім жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого та приємного шляху, поважаний, будьте, кай ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной да и цікавой музыки на вольных хвалях, и так само корыстной информации не будет нам браковать. Заиграют, заспевают для нас Роксет, Пит Паф, Палац, Иглс да иншие выканавцы. Уже литерально праз 9 хвилин почуем с вами Якуба Сушинского у передачи «Глянь Маширей» крышечку поздней, а 20.30 повод для белорусского часу нас чекая филиетон рации. Заставайтесь с нами.

0: Дорожное радио FM.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинського.
2: Першая энцикліка Папы Льва XIV под назвою «Застанемся людьми» была присвечена штучному интеллекту. Штучный интеллект треба обезброить от монопольного контролю техничных корпораций. У адозве ён обвинаватил тех, кто уживая штучный интеллект деле ведения войнов. И тут варто дополнить супрать осягнение геополитичных и коммерцийных метов. Про своечасовый отказ авторитетной особы аккурат на намеры программы «Штучный интеллект 2040», про які меркую погутрым троху поздней, Якуб Сушинский ля микрофона у гаэтерацийный вечер, с вами аматоры передачи «Глянь мышары». Невеликие, але надзвычаю плывовые группы здольные кировать информационными потоками и споживецкими поводинами, диктовать ход демократичных процессов и уздейничать на экономичную динамику, ствердил понтыфик. Тому, поводле яго слоў, вельмі важна, каб укараненне штучнага інтэлекту, асабліва ў тых сферах, дзе размова ідзе пра грамадскія даброты і фундаментальныя правы, суправаджалася б дакладнымі крытэрамі і эфектыўнымі ахоўнымі механізмамі. І гэта выклікае сімпатыю. Зрэшты, штучным інтэлектам гэта назваць яшчэ нельга, бо гэта вялізная база звестак, якая падладжваецца пад вас. Шляхам алгарытмаў вы можаце памяняць як заўгодна. Ёю нават карыстацца нельга без праверкі. Надта там льюць мёд на нашую страву. Нельга давяраць штучнаму інтэлекту рашэнні, якія звязаны з жыццём людзей. Я і з гэтым цалкам згодны. Дакладна так, як імкнуцца абмежаваць ядравую зброю ў свеце. І гэта, пакуль як бачым, цяжка ўдаецца. На мой погляд, нельга даваць штучнаму інтэлекту зброю, бо пройдзе зусім мала часу, і ў вас з'явяцца дзве праблемы. Калі зброя, у якісь момант уцяміць, што яна сама можа абысціся без вас. Нельга зброю забяспечваць інтэлектам, бо ўсё прывядзе ў рэшце рэшт да страты кантролю. Пра што ў Галівудзе ўжо было адкрыццё. Згадаем той жа фільм «Тэрмінатар». Другая частка праблемы – гэта так званы дранаводы. Наколькі гэта вусцішна выглядае, калі чалавек, які знаходзіцца ў сотнях, а калі-некалі і ў тысячах кіламетрах ад мэты, яе забівае. Дзеля гэтага выхоўваецца асаблівая каста. Яна ўжо ствараецца ці створана. Ёсць багата фільмаў на гэты конт, але прыгадваецца фільм «Гульня Эдгара», якая паказвае, што сам ты бессмяротны, а мільёны, нават цэлыя цывілізацыі, адным рухам рукі можаш выпальваць і вынішчаць пад корань. І там адчування ўласнага ўдзелу аператара няма, дзе забойства становіцца гульнёй. Нельга зброі даваць розум і дазваляць карыстацца немаведама з якой адлегласці, бо гэта рана ці позна выведзе зброю з-пад вашага кантролю. Вось чаму звяртаецца Папа Леў сваёй энцыклікай як да вялікіх, гэтак і да малых людзей. Папа прапанаваў распрацаваць этычны кодэкс для штучнага інтэлекту, заснаваны на крытэрах агульнай сацыяльнай справядлівасці, а таксама забяспечыць рэгуляванне працэсаў апрацоўкі звестак карыстальнікаў. Аднак, падкрэсліў ён, гэтыя меры акажуцца марнымі, калі маральныя рамкі будуць вызначацца толькі абранымі. Мяркую, што такая крытыка накіравана ў адрас амерыканскіх тэхналагічных мільярдэраў. Новы папа Леў XIV паводле поглядаў, як мне здаецца, рамантычны сацыяліст, які мае палітычную сілу. Ён выступае за правы і свабоды для простых людзей. Паказальна, што папа Леў XIV выбраў сябе імя свайго папярэдніка, які жыў стагоддзя таму ў такі самы лёсавызначальны час. Ён быў вядомы тым, што ў канцы 19 стагоддзя выдаў энцыкліку «Новыя рэчы», дзе выступаў за правы працоўных. дзе заклікаў буржуазію неяк прыцішыць свае апетыты і троху дзяліцца знаёмнымі пралетарамі. Бо калі з імі не дзяліцца, то гэта скончыцца яшчэ адной вялікай французскай рэвалюцыі. Тэхналогіі, якія пабудаваны на пэўным прынцыпе і якія зараз пачалі пашырацца на ўвесь соцыум, могуць служыць не толькі на шкоду, але і на дабро. Сістэма 5G. Яна можа пры слушным наладаванні служыць пазітыўна. Толькі наладаванне мусіць быць слушным. Тое самае можна сказаць і пра сістэму 6G, якая неўзабаве ўжо дзесьці з'явіцца. Пры разумным гуманістычным падыходзе тэхналогіі могуць і мусяць служыць людству. Пачуемся.
1: Глянь ма шыры. Радыё рацыя.

0: нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Фельетон рації.
2: 1246 некомерційних організацій ліквідували у Білорусі, починаючи з 2021 года. Гэта былі аб'єднання, які займаліся самымі розными пытаннями: адукацыя, гісторыя, экалогія, спортам, урбаністыкай, дабрачыннасцю, ды нават стылем і рыцарамі ВКЛ. І што мы бачым цяпер? У 2022 з'явіўся указ аб развіцці ваенна-патрыятычных клубаў для дзяцей і моладзі на тэрыторыі вайсковых частак унутраных войск, МУС узброеных сіл, іншых войск і вайсковых фармаванняў, а таксама месцах дыслакацыі органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях. У выніку у 2026 годзе стварэнне ваенна-патрыятычных клубаў канчаткова ператварылася ў абавязковы элемент дзяржаўнай сістэмы выхавання. Сярод іх, напрыклад, авангард Орша, які пачаў працу ў сакавіку 2026 года пад патранатам Міністэрства ўнутраных справаў, ці, напрыклад, міліцэйскі клуб «Давер», створаны на пачатку 2026 года ў Валожынскім раёне. Пад эгідай Міністэрства абароны колькасць ваенна-патрыятычных клубаў толькі ў структурах узброеных сіл дасягнула 69, а агульная лічба па краіне набліжаецца да 1000. Сапраўды, навошта тыя рыцары моладзі? Навошта школы прыгажосці ці стылю? Навошта клубы выпускнікоў розных універсітэтаў? Цяперашнія чыноўнікі ў Беларусі разважаюць так: спачатку розныя некамерцыйныя арганізацыі, а потым моладзь на акцыі пратэсту пойдзе. Якія школы прыгажосці, рыцары ці урбаністыка? Ваенна-патрыятычныя клубы? Вось што прапаноўваюць узамен разнастайнай грамадскай актыўнасці, якая была калісьці.

0: radio.ru.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: А таксама нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у аўторак, 21 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону з цэнтрам над краінамі Балтыі і прахалодная паветраная маса. Уначы чакаецца пераменная воблачнасць, днём воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы ў асобных раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, днём месцамі па краіне прагназуюцца навальніцы і моцныя залівы. Уначы і раніцай ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёва-заходні ўмераны. Днём парывістым, температура паветра ноччу складзе ад 9 до 13 градусаў цяпла. Днём чакаецца ад плюс 16 до плюс 22 па ўсходзе краіны до плюс 26 градусаў. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе падаць. 22 ліпеня ў сераду умовы надвор'я працягне вызначаць тылавая частка цыклону, цэнтр якога перамесціцца на поўнач. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, днём месцамі з навальніцамі. Вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 12 градусаў. Днём чакаецца ад 14 градусаў па поўначы да плюс 23 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэй пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Eagles разам з трэкам Head Over It працягвае наш вечаровы эфір.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Белорусская радиорация пропонуя.
3: Репортаж на белорусском радио «Рация». Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у «Аутурок» у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё «Рацыя». У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Сайт беларускага радыё «Рацыя» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы
2: racia.com. Беларуская радыё «Рацыя» прапануе.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, это абсолютно зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя. Мы разам.
4: Путіну патрэбна новая перамога, і ён глядзіць на краіны Балты і Польшу, кажа міністр абароны Літвы. Ціхановская сустрэлася з беларусамі на фэсце Тутака. На патрабаванне ўладаў Польшы ад пачатку гэтага году краіну пакінула больш за 500 грамадзян Беларусі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио.
1: 98.1 FM у Белостоку і Гродні, 99.2 FM у Бірості, Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кіро Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як менш стомлятися на праці кожен день, бо адмисловці назвали ідеальний графік перапинків. Ось, кажуть яны, каб не губляць прадуктыўнасць цягам дня, трэба ведаць, як часта рабіць тыя самыя перапынкі на тое, каб проста ўстаць крэсла і размяцца, кажуць. Калі пасля працоўнага дня ў вас адзінае жаданне легчы спаць, гэта можа быць сігналам, што звыклы рэжым працы негатыўна ўплывае на ваша самаадчуванне. Пастаянная стомленасць не павінна становіцца нормай, а часам нават невялікія змены здольныя прыкметна палепшыць стан. Як менш стамляцца на працы, прынамсі, распавялі спецыялісты з BBC, чаму важна регулярна рухацца. Для многіх сучасны працоўны дзень праходзіць практычна без руху. Па словах экспертаў, цяглае знаходжанне ў седзячым становішчы звязана з павелічэннем верагоднасці набору лішняй вагі, сардэчна-сасудзістых захворванняў і цукровага дыабету другога тыпу. Як часта трэба рабіць перапынкі, навукоўцы з Колумбійскага універсітэта паспрабавалі вызначыць аптымальную працягласць і частату невялікіх прагулак падчас працоўнага дня. І вось даследаванне паказала, што найбольш практычным і эфектыўным варыянтам з'яўляецца 5-хвілінныя шпацыры кожную гадзіну. Кіраўнік гэтай навуковай працы Кіт Дыас адзначыў, што нават кароткі перапынак на хаду здольны зменшыць негатыўны ўплыў маларухомага ладу жыцця і вярнуць адчуванне бадзёрасці. У даследаванні, дарэчы, прынялі ўдзел больш за 11 тысяч офісных супрацоўнікаў са Злучаных Штатаў, якія звычайна працавалі па 8-9 гадзін у дзень. У першы тыдзень гэтыя ўдзельнікі падтрымліваліся звыклага рэжыму, пасля чаго ацэньвалі ўзровень стомленасці, настрой і прадуктыўнасць. А вось на наступным этапе добраахвотнікі пачалі рабіць шпацыры праз розныя аднолькавыя прамежкі часу. Аказалася, што хада кожна 30 хвілін прыкметна паляпшала эмацыйны стан і дапамагала змагацца са стомленасцю, аднак многія адзначалі, што занадта частае цягненне перашкаджалі выконваць працоўныя задачы, а вось тыя самыя перапынкі раз у 2 гадзіны таксама прыносілі карысць у параўнанні з поўнай адсутнасцю руху, але найлепшыя вынікі былі зафіксаваны менавіта пры 5-хвілінным шпацыры адзін раз на гадзіну. Дарэчы, не абавязкова спыняць працу пры гэтым, сцвярджаюць адмыслоўцы. Некаторыя ўдзельнікі эксперыменту прызнаваліся, што баяліся негатыўнай рэакцыі кіраўніцтва з рэгулярных перапынкаў. Аднак даследнікі падкрэсліваюць, кароткія шпацыры не змяншаюць эфектыўнасць працы, а наадварот дапамагаюць падтрымліваць высокую прадуктыўнасць. Пры гэтым натуральна рухацца можна нават падчас выканання працоўных абавязкаў, напрыклад, праводзіць дзелавыя сустрэчы ў фармаце прагулкі, размаўляць па тэлефоне, прахаджвацца па офісе, альбо проста некалькі хвілін з калегамі прайсціся па калідорах. Па словах старэйшай кардыялагічнай медсястры British Heart Foundation Эмілі Макград, нават некалькі дадатковых хвілін руху штодня здольны становча адбіцца на агульным стане здароўя любога працоўнага чалавека. І пры гэтым жа ж навукоўцы сцвярджаюць, што для канчатковай адзнакі ўплыву падобных перапынкаў на здароўе сэрца неабходна больш працяглыя даследаванні. Ну і што, можна прыяднацца да іх, шаноўныя? Няхай мы будзем з вамі больш рухацца нават падчас працы, а няхай адмыслоўцы больш працяглыя даследаванні праводзяць, альбо гэта ўсё галоўнае было б нам на карысць. Нагадваю, што літаральна праз 7 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым», ну а зараз гурт «Мутнае вока» з трэкам «Пошлы гламур» працягнеш наш вечаровы эфір.

0: Радио Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком. Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Відеоспадарство. Усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савінська, і гэта програма «Ми бачимо». Тільки-тільки під Білостоком завершився фест «Тутака». Сёлета ён сабраў не толькі культурніцкіх дзеячаў, але і прадстаўнікоў палітычна-грамадскіх ініцыятыў. Падзея ладзілася з 16 па 19 ліпеня ва ўрочышчы Барык, і натуральна, што за гэты час паспела знайсці самыя розныя водгукі. І тым не менш сваім меркаваннем падзяліўся беларускі святар, прадстаўнік фонду «Бай Сол» Александр Кухта. І спачатку пра яго ўражанні.
2: Яны адрозніваюцца тых ўражанняў, якія ў мяне былі па мінулым годзе, таму што ўсё ж такі бачна, што тут такая эвалюцыянуе, і тое, што ў гэтым годзе ўваход платны, гэта такі сэнс. Людзі змяніліся, тут такая стала больш сямейнай. Тут менш людзей, якія проста выпадкова прыехалі добра пабавіць час дзе-небудзь у лесе. Вось. І людзі больш свядома ходзяць на ўсе актыўнасці, ходзяць на лекцыі, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах. І гэта вельмі прыемна, гэта класна, да. Але мінус у тым, што людзей стала менш. І на ўсіх фотаздымках, і тое, што я бачу сваімі вачыма, гэта як у такім вялікім клубе, але не open air. І я спадзяюся, што ў наступным годзе штосьці арганізатары прыдумаюць, каб гэта быў вялікі сямейны open air ўсё ж такі.
1: Ваша кропка скіраваная на дапамогу палітвязням. Па-першае, распавідзіце, калі ласка, што на ёй можна зрабіць, а па-другое, для каго?
2: Я працюю в фонде солідарності «Байсол», отказываю за усі персональні збори, і ми спеціально кожен год їздимо на Тутаку і на інші білоруські мероприємства, але на Тутаку обов'язково в першу чергу. Наша задача на самій справі – це робити людям настрой, щоб люди ведали, що «Байсол» – це не щось сумне, де ось просто збирають гроші на якісь сумних інших людей, там когось треба рятувати, а «Байсол» – це одночасове і кльове мероприємство. І це кльова організація, з якою просто приємно мати справу. Тому наша головна задача – це робити усім настрой. Ми просто пропонуємо всім зробити трошечку екстремістські часові татуїровки. Пам'ятаєте, як у дитинстві, це переводки, які ось там трималися 1-2 дня, ми робимо такі ж самі, з надпису «Екстреміст», ті екстремістки для тих, кого вже є екстремістські статуси. Півчора до нас підходила президентка, ми зробили татуху трохи небезпечне з тигром. Можна зробити татуху, на якій буде написано, що я тут роблю на гэтым фестивалі, наприклад, танчу супраць диктатури, ті танчу за білоруську солідарність. Можна просто покласти набіть білоруський орнамент. Так само другое, ну татуха сам по собі, це, конечно, татуха, але її можна покрасити блістками, щоб вона була яскравою, блискучою, і щоб під час концерту, коли усі ці генчики зажигаються, щоб бути самим блискучим чоловіком на танцполі. Це усі, тому що усі про нас проходять. Так само у нас є коло фортуни, можна його покрутити і виграти який-небудь приз. Є маленькі призи, без приза ніхто не пойде. Є маленькі призи, це маленькі качки, значки, качки, качки на ключі і все таке. Ёсць, ўжо разабралі вялікія качкі, качкі акуляры, напрыклад, качкі капелюшы, качкі зонтікі, ну і ўсё такое. Гэта таксама можна выйграць. Можна зрабіць моментальны фотаздымак. І гэта таксама вельмі папулярная рэч, таму што сем'і, там, тата з дзецьмі, з мамай, з бабуляй падыходзяць, і мы ім робім проста моментальную фотаграфію на памяць, што вось яны былі на клёвым мерапрыемстве, клёва бавілі час, і ім проста застанецца на памяць.
1: Ад каго менавіта былі гэтай самай ідэі? Чые будуць, якія будуць падарункі? Я маю на увазі, можа быць, гэта ствараюць прадстаўнікі вашай ініцыятывы, да прыкладу?
2: Ну, так і ёсць. Мы просто садзімся і думаем, так, мы едзем на Тутаку. Нам трэба быць самымі клёвымі, самымі рознакаляровымі і самымі вясёлымі, так, каб усе ад нас падыходзілі, каб

0: каб до нас падыходзілі дзеці, каб до нас падыходзілі дарослыя і каб усе хацелі проста з намі празмаўляць пра штосьці і каб усе хацелі ў нас зарадзіцца добрым настроем. Мы думаем так, улічваючы, што гэта лес, што гэта open air, што гэта трошку нефармальная тусоўка, што мы можам зрабіць. І пажадана такое, каб усё ж такі гэта нам на этапе падрыхтоўкі не каштавала звыш шмат грошаў. Мы проста ўсе каманды прадумаем, давайце зробім налепкі, напрыклад, усім будзем раздаваць. Давайце налепкі, давайце зробім татухі будзем рабіць. О, давайце татухі гэта хоць. Давайце там усіх будзем блёсткамі, давайце будзем, да ўсё, да. Гэта проста садзіцца за 2 гадзіны вось, да, там, там усе зацікаўленыя чальцы нашай арганізацыі, яны гэта ўсё прыдумляюць.
1: Я пачула, што да вас падышла Светлана Ціхановская, але што датычна іншая аўдыторыя, гэта хто? Дзеці, дарослыя?
0: Гэта ўсе, хто ёсць на тутакі. Ну, па-перша, давайце будзем шчырымі, тут не так многа людзей, як у прошлым і паза мінулым годзе, на жаль. І мне падаецца, што усе, хто тут ёсць, усе да нас падышлі і усе зрабілі пататухі. І усе былі абмазаны блёсткамі, і усе пакруцілі калёса фартуны і атрымалі невялікі падарунак, што там ужо сабе накруцілі. І усе свядома разумеюць, што мы гэта робім за данат. Данат можа быць любым. І усе разумеюць, што гэтыя грошы пойдуць на беларускіх палітвязняў.
1: Што азначае на беларускіх палітвязняў? Каго менавіта?
0: У нас ёсць праграма, згодна з якой усе палітвязні, якія вось выходзяць, яны атрымоўваюць байсола па 1000 еўра. Гэта не тое, каб супервялікія грошы, і, канешне, я разумею, што па вялікаму рахунку людзям, якія выходзяць, трэба на нармальную рэабілітацыю 1030, 40, 50, таму што яны хварэюць, у іх ляцяць зубы, у іх ляцяць суставы, псіхалагічныя праблемы, людзі былі ў зняволенні, ў ізаляцыі шмат часу, шмат год, і гэта ўсё вельмі, вельмі, вельмі дорага, а плюс да ўсяго іх замест рэабілітацыі, замест таго, каб яны проста былі дома, іх выкідваюць за мяжу, і гэта вялікі стрэс. І 1000 еўра тут нічога не вырашае, гэта проста сімвалічныя грошы, вось у дадзеным выпадку. Але гэта лепш, чым ноль. Гэта лепш, чым ноль, і вось гэту 1000 так мы збіраем самымі рознымі спосабамі. До нас далучаюцца і вялікія партнёры, до нас далучаюцца Хельсінскі фонд, там закідвае грошай. Але у тым ліку на гэту праграму па 1000 еўра мы збіраем і праз вось такі івенты, як тутака. І учора таксама мы рабілі вялікі аўкцыён, на якім разыгрывалі цікавыя рэчы для сапраўдных фанатаў, якія прыехалі паслухаць свае любімыя групы. Напрыклад, у нас была футболка апошняя са старога мерча РСП, якая яшчэ выдавалася ў Беларусі. І, напрыклад, у нас карсет Святланы Георгіўны, яна свой аддала і сама ўручыла таму хлопцу, які гэты карсет выкупіў для сваёй жонкі. У нас былі барабанныя палачкі групы Дзецюкі, якая вось учора выступала, і гэтымі палачкамі яны адыгралі ўвесь прошлы сезон. У нас была карціна Анастасія Рыдлеўская, якая выступала ў самы першы вечар. У нас была карціна Міхася Мішука, гэта вось хлопец, які такі беларускі Бэнксі, які размалюваў усю Варшаву сваім вадалазам. І у нас таксама была карціна з вадалазам. Таксама праз гэты аукцыён мы сабралі, зараз я дакладна не скажу колькі, але мне падаецца 1500 злотых. Не тое, каб супервялікія грошы, але гэта грошы, якія таксама вось пойдуць якому-небудзь беларускаму палітвязню. Таму дзякую усім, усім, хто ёсць, быў і ці будзе на тутакі, хто падыходзіў на нашай палаткі, хто данаціў, ці збіраецца задонаціць, а хто не быў, то данаціце проста праз сайт байсол, таму што вашы грошы пойдуць на палітвязню. Я за гэта ручаюся.
1: А які лот каштаваў найбольш?
0: Два лота больш за ўсё пайшло. Гэта красет Светланы Георгіўны. Ён, калі я памятаю, за 500 злотых пайшоў, і за 600 злотых пайшлі барабанныя палачкі на дзецьку.
1: Як вы звярталіся менавіта да гэтых дзеяч, для таго, каб яны далучыліся да аукцыёна?
0: Я камунікаваў з офісам, каб вось здабыць красет. Я камунікаваў з Павлом Сіверынцам, таму што да, таксама яго кніжка была з яго аўтографам. Але у нас ёсць супрацоўнік у камандзе, які ананімны, але які ведае усе беларускія гурты, ён мае прафесійныя з імі сувязі, і яму было не цяжка так звярнуцца, сказаць, так, мы байсол, скідваемся артэфактамі. І вось здабыць некаторыя артэфакты. На самой справе гэта былі не ўсе лоты, якія мы прывезлі, таму што тут ужо на месцы пабачылі, што людзей не тое, як супер шмат, і таму у нас з'явілася думка некаторую частку лотаў прыхаваць на будучыню і зрабіць ужо асобны вялікі аўкцыён з суперлотамі, як асобнае мерапрыемства.
1: У вас таксама была лекцыя і сустрэча ў якасці святара тут на тутыцы?
0: Да, я Тут це вельми разнастайне. Ну, гэта быў самы першы дзень. Гэта была сустрэча, прысвечаная тэме тэарэтычна, як ці якім чынам, ці пры якіх умовах, і што для гэтага трэба, ці ўвогуле не трэба, але ці можа быць у беларуса свая царква. Ну, зразумела, я як праваслаўны святар, у большых ступені мы размаўлялі пра праваслаўную царкву, пра тое, як увогуле працуе праваслаўе. Ну, там сэнсе, што вось, напрыклад, у ўсіх каталікоў, іх ёсць папа рымскі, ён так як адзіны пярсцёнак улады. То бок, дзе б ты не быў каталіком у любой краіне свету, ты падпарадкоўваешся папе рымскаму. У праваслаўных усё працуе інакш, і пра гэта людзі не ведаюць. У праваслаўных ёсць шэраг незалежных цэркваў. Гэта вось як незалежныя краіны, якія могуць паміж сабой быць у розных стасунках, якія могуць сябраваць ці не сябраваць, ці штосьці дзяліць, ці сварыцца, ці не сварыцца. Ну, вось, напрыклад, мы зараз знаходзімся ў Польшчы, і сёння з раніцы ў нядзелю была тут служба, літургія вось у царкве праваслаўнай. Але ў Польшчы, калі мы з вами пойдзем вось у любы храм, ці вось сёння на службу, тут нема рускай царквы, тут не памінаюць патрыярха Кірыла. У Польшчы свая незалежная маленькая праваслаўная польская царква са сваімі традыцыямі, са сваімі абрадамі, са сваёй палітыкай, з усім сваім. Але мы, як праваслаўныя, мы спакойна прыходзім, таму што вось паміж усімі гэтымі цэркамі ёсць узаемны дагавор, што на ўзроўні таінстваў, на ўзроўні службаў мы ўсе адно аднаго прымаем. Але на ўзроўні адносінаў да нейкіх падзей, напрыклад, да вайны, напрыклад, да дыктатуры ў Беларусі, розная царква, рознае стаўленне. І вось, напрыклад, я служу ў Вільні, я служу ў Вільні ў Канстанопальскай царкве, гэта старажытнейшая царква, мой патрыярх Варфаламей, не Кірыл, і патрыярх Варфаламей займае вельмі пазіцыю пра ўкраінскую, пра беларускую і, зразумела, супрацьваенную. І ў гэтым сэнсе я вельмі рады, што гэта так. Ну, і пра ўсё гэта мы размаўлялі пра тое, як працуе праваслаўны сусвет, пра ўсю гэту сістэму розных цэркваў, розных патрыярхатаў, высветлілі, што патрыярх Кірыл не самы галоўны, высветлілі, што аказваецца ў гісторыі Беларусі, гэта гісторыя Вялікакняства Літоўскага і Рэч Паспалітай панавала ўсю дарогу не маскоўская царква, а канстантопальская царква. Высветлілі, што раней ці пазней усе гэта разумеюць так ці інак, канстантопальская царква вернецца ў Беларусь, таму што яна ўжо вярнулася ў Літву, яна вярнулася ва Ўкраіну. Проста зараз гэта немагчыма, таму што Лукашэнка, але Лукашэнка ён не вечны, таму ці праз 5 год, ці праз 6, ці праз 2, ці праз 50, але Канстантопаль вернецца ў Беларусь. І так у жыцці беларускіх праваслаўных будуць перамены, і трэба будзе рабіць выбар. А потым так тэарэтычна можна паразмаўляць пра царкоўную незалежнасць.
1: У вас адбываліся тут свае актыўнасці, і як у Сідара, і як у прадстаўніка Байсола, але якія яшчэ пляцоўкі прыцягнулі найбольш вашу ўвагу на тутэц?
0: Усю маю ўвагу адабрала пляцоўка Байсола, таму што я стаю, я цэлы дзень раблю налепкі, я ўсіх мажу блёсткамі, але ж не, ёсць яшчэ адна пляцоўка, гэта пляцоўка, тут вось ёсць праекты беларусы, яны робяць каву, вельмі смачную каву, і калі трэба падпітаць сваю батарейку, то вось так. Таму што каву робіць бацька майго аднакласніка, з якім я сябру, і калі пачалася вайна, ён жыў у Кіеве, а я жыў ва Львове, і ён мяне вывозіў з краіны, і мы з ім таму вельмі добра сябруем, і таму мне было вельмі прыемна яго пабачыць.
1: А галоўная сцэна?
0: Галоўная сцэна, так, у першы вечар я быў, у другі вечар я проста адыходзіў пасля аўкцыёна, але я свядома застануся тут у трэці вечар, каб патанчыць пад розавы закат і папець яго зараз па раз.
1: Адыходзячы крышачку ў бок ад фестывалю Тутака, вы былі той самай, я б сказала, досыць нашумелай асобай, якая апублічыла сябе, сваю працу ў Байсоле пасля сыходу гаспадара Стрыжака. Скажыце, калі ласка, як змянілася ваша жыццё пасля таго, як вы сталі публічным?
0: Ніяк. Ну, справа в тому, што публічнасць, гэта ж гісторыя, якую трэба падтрымліваць, якую трэба канвертаваць. Трэба, калі ж быць публічным, трэба заўсёды штосьці пісаць у Фейсбуку, пісаць свае назіранні, пісаць там дасягненні нашы байсоловскія, выкладаць некую статыстыку, пісаць пра палітвязню. Ну, публічнасць гэта працэс, гэта не кропка. Ну, лічваючы, што ў мяне ёсць і святарскі блог, які я, ну, каля 10 год веду, я штосьці ў гэтым сэнсе паламаўся, і апошні год я амаль што нічога не пішу ні ў Фейсбуках, ні ў Ютубах, ні ўвогуле нідзе. І што такое публічнасць, гэта заўсёды ментальнае напружанне, таму што ты заўсёды на сувязі, ты заўсёды атрымоўваеш абратную сувязь на свае нейкія пасты, нейкія словы, нейкія выказванні. Гэта і як добрыя словы, так і хейтары, так і нечаканыя праблемы, ўсё што заўгодна. І гэта тое, што не дае расслабіцца. Ну, у цябе проста няма выходных. Ты заўсёды адчуваеш вось нейкі вось такі вось прэс, вось гэта асяроддзе. Вось, і таму так, я проста апошні год я разумею, што я выграў. І таму час ад часу я даю інтэрв'ю як прадстаўнік Байсола. Ну і пэўна ўсё.
1: Дзякую за гэта інтэрв'ю, дарэчы. Што датычна дзейнасці Байсола, у вас таксама час ад часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць і іх цяпер?
0: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас нема актуальнага калектыўнага збора, але бліжэйшы збор, які адкрыецца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звернуцца да Байсола, запоўніць заяўку, і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета, вось у нас не так даўно завершыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт, і мы закрылі вось усе заяўкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачна разрыў, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы на 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор на 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдня. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую усім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
1: І яшчэ адно пытанне на завяршэнне. Скажыце, калі ласка, вашым вачыма, чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў, акрамя грошай?
0: Усё ж такі, у першую чаргу грошы, таму што грошы яны вырашаюць шмат іх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных, індывідуальных, непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго вось праблемы ментальнага плану, у кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў, таму мне падаецца, ну вось, калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, ну там колькі зуб палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч, а гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Столько 200 чалавек, гэта адна волна, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы яны не павінны гэта рабіць. Дыяспара, ну, будзем шчырымі, не здольна. Таму да, вялікая праблема фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прыцямволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, у ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца вольная, дзе людзі стараюцца браць палітзняволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці. Што зрабіць, які аккаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі банальнае проста пытанне, як падацца на дакументы і так далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў, каб усі, да. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэта акошка, і ты атрымаеш сваё ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце яны апынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х года. Гэта тое, што дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўмы яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
1: Прадстаўнік фонду «Байсол» святар Александр Кухта спадарства быў сёння гостем праграмы «Мы бачым на беларускім радыё Арацыя». Дарэчы, Арацыя была інфармацыйным партнёрам фестывалю «Тутака». Мене зовуць Марына Савіцкая. Пашуемся.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка да інтэрв'ю на радыё Арацыя.
3: Беларуская радыё Арацыя. Разбураем межы.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Беларусаў збілі ў Польшчы пасля ксенафобскіх абразаў. Антыяўрэйскія надпісы зноў з'явіліся на могілках у Васількаве. Бяздомная ці бязмежная беларуская кніга на фестывалі тутака. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
3: Беларуса узбили у Польши после ксенофобских образов. Антиеврейские надписи снова з'явилися на могилках у Василькове на Подляшше. Бездумная ти безмежная. Белорусская книга на фестивале Тутака.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У польской Бытгашчы семейная пара из Беларуси заявила про напад, який сопровождался ксенофобскими образами. Поводле потерпелых, мужчина некалькі разоў плюнул жанчыне у спину, а затым сбил яе мужа. Полиция почала расследование, поведомляя МОСТ. Инцидент отбылся у день 18 липеня на автобусном припынку. Поводле слов Алены, да их с мужем подышла семья с двумя дятьми. Мужчина закурил побач с жанчиной, а после зауваги почал ображать суженцев, называючи их украинскими шлюхами. Затем, как стверджая белоруска, он несколько разов плюнул ей у спину. Муж Алены запотребовал спынить образы у адрес жонки. У отказ мужчина кинулся на его, схапил за шею, и помеж ими завязалася бойка. Мужа Алены доставили в шпиталь. После выписки суженцы каля 4 годинов провели у полиции, где дали показания. По воде слова у Алены следчие конфисковали записи с камеры назирания и почали шукать свидетелей, а так само кіроўцу автобуса, который подъезжал до припынку. Нагадаем, у апошнія тыдні у Польшчы адбылося некалькі резонансных нападаў на замежнікаў, у тым ліку украінцаў і беларусаў. Днямі у Варшаве напалі на трохразовую чэмпіёнку свету і прызёрку алімпійскіх гульняў Александру Герасіменю. Паводле польскай прокуратуры, падазраванага арыштавалі на 3 месяцы і выставілі яму абвінавачанні паводле 3 эпізодаў хуліганства. Афіцыйна ксенафобскі матыў у гэтай справе не пацвярджаўся. На яўрэйскіх могілках у Василькаве пад Беластокам зноў адбыўся акт вандалізму. 18 ліпеня тут была выяўленая антисемитские надписи, нанесенные на памятную таблицу. За станом могилок уже несколько годов сочит громадский активист, директор одной из белостудских школ Марюш Соколовский. И он организовал волонтерские акции по приборке территории и регулярно наведывая это место памяти.
4: Społeczność Wasilkowska takie lapidarium w 2008 roku postawiła. No niestety mamy 2026 i cofnęliśmy się, można powiedzieć, jako społeczeństwo. Jesteśmy pełni nienawiści, fobii do Żydów, tak, ale też to się przejawia wobec Ukraińców, mniejszości. Obawiam się, że to też zrobiła młodzież, więc mi jako nauczycielowi jest wstyd, jakby przykład idzie z góry, idzie od dorosłych, od polityków.
3: Pośle wyjawienia napisał Sokolowski, powiadomił, że zwiernie się u policji z заявой о махчевом злочинстве.
4: Вакансии – это генерально трудный момент. Я дам несколько дней часу тутай для фац локальных, а если не будет их стороны тутай заинтересования тематом, то, очевидно, буду пробовать организовать акцию. На певно знайдутся люди доброй воли, которые где-то мне веспру в этом чине. Но на початок хотел бы, то не ходит о прерывание ответственности, только заангажование подмету.
3: Разом с корреспондентом Белорусская радиорация Марюш Соколовский звернулся у городскую управу Василька. Ситуацию довели до ведома бургомистра. Улады пообещали разглядеть замену пошкодженной фарбой памятной таблицы, а так само знайсти сродки на очистку и обновление места. Беларуская книга сёння не мае свайго дому, а выдаўцы працуюць у розных краінах свету, спрабуючы знайсці свайго чытача. Так кажа галоўная рэдактарка еўрапейскага беларускага выдавецтва Гутенберг Валянціна Андрэева.
5: Беларуская книга і бездомная в гэтай ситуации. Мы сапраўды не маем сталага дому, не маем дзе збіраць свае бібліятэкі. Высылаем чамусьці абавязковыя паасобнікі ў польскія бібліятэкі, замест каб высылаць іх у бібліятэкі беларускія, беларускіх універсітэтаў, дзе яны былі б реально запатрабаваны. Але в той же час и безмежная, потому что нема перешкодов, апроч политичных для белорусской книги.
3: Але, зазначая она, белорусская книга так сама не немає ніяких межаў. Валянціна Андрэєва ўзяла ўдзел у дыскусіі на тэму «Беларуская кніга. Бездомная ці безмежная», якая прайшла ў межах фестывалю абуджаных «Тутака». Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў. Магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 20 ліпеня. Панядзелак, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою на старце чарговага працоўнага тыдню усім жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Гурт «Бумбокс» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Гоголь Барделла, Наві Бэнд, Бон Джові, Дзіцюкі ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, крышачку пазней. А 22:30 паводле беларускага часу нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Даставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У эфіры беларускага радыёрацыя перадача «Рацыя ў падарожжах», а мы сёння працягнем вандраваць па месцах, звязаных з Францішкам Скарынай. Стае прычыны, што гэта важная постаць і важны год. Год Францішка Скарыны, абвешчаны ў Літве.
3: Вітаю вас, шановны слухачы. Сапраўды, мы не маглі змясціцца ў рамках адной перадачы, таму сёння будзем працягваць пра тыя гарады і пра тыя мясціны, дзе дзеяў, працаваў, друкаваў кніжкі наш вялікі асветнік Францішак Скарына. Пагаворым пра іншыя гарады, пра іншыя мясціны, звязаны з жыццём гэтага выдатнага чалавека.
2: А з вамі Валодзя Хільманович
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: Давай, можа, Прага, бо гэта далей ўсё ж такі чэшская Прага, там нашчадкі нават па сёння жывуць Францішка Скарыны.
3: Ну так, хаця пра сям'ю як бы мы не так шмат ведаем. Скарына жаніўся ў Вільні, сын яго, вядома, таксама жыў у Празе, пасля там жа Скарына і памёр, дакладна нават дата не ведама, нават год не ведама ягонай смерці, але хачу сказаць, што ў Празе ён пакінуў вельмі значны след, і Прага пакінула ў жыцці Францішка Скарыны значны след, і поэтому не выпадкова ў 1996 годзе быў пастаўлены яму помнік у мікрараёне Грачаны, гэта верхняя так званая Прага, і таксама была адкрыта шыльда, што яшчэ можа быць больш значна, таму што шыльда была адкрытая на будынку Нацыянальнай бібліятэкі Клементінума. Гэта было ўвосень 96 году, і туды мы дабіраліся разам з Алесем Краўцэвічам, ведомым сёння доктарам гістарычных навук. Дабіраліся мы такім складаным шляхам праз Цешын, памежны пераход, ехалі спярша з Кракава, а потым пераходзілі пешшу, вось гэты памежны пераход Цешыны, які горад, гарадок, мястэчка, якое падзелена паміж двума дзяржавамі, і памятаю, як зараз, што ў памежнікаў вялікую цікавасць выклікалі наш і беларускія пашпарты, бо на той момант, відаць, ніхто з беларусаў не пераходзіў пешу вось гэтую мяжу, па гэтаму вялікае зацікаўленне, пэўны час мы нават патрацілі, паставіліся да нас вельмі прыязна, але разглядалі доўга нашыя пашпарты, чэшскія памежнікі распытвалі нешта пра Беларусь, нас ўжо не памятаю, што, і такім чынам мы тады вось патрапілі за Алесем Краўцэвічам на адкрыццё вось гэтай памятнай дошкі працы скульптара Алеся Дранца і на адкрыццё помніка на Грачанах Францішку Скарыны, помніка, які выканаў скульптар Астафьеў.
2: Ну і яшчэ адзін горад, гэта Вільня. Пра Вільню трэба сказаць і пра Скарыну ў Вільні, бо тут хіба найбольш ён пакінуў. Дзе друкаваўся ён гэтыя кнігі?
3: Друкаваўся ён у Празе і друкаваўся ён у Вільні.
2: Ну, менавіта.
3: Вось быў усё ў Пазнані. Ёсць версія, што ён яшчэ быў у Капенгагене, таму што ў дакументах згадка, што ён быў у дачы, у Дакіі, і доўга даследнікі спрачаліся, што ж гэта за Дакія, дачыя, ці гэта тэрыторыя Румыніі гістарычна, ці гэта мелася на ўвазе Данія, шукалі там слядоў, як бы слядоў не знайшлі, але версія да гэтага часу застаецца, што ён быў таксама яшчэ ў Капенгагене. А што датычыць Вільні, пра якую ты згадаў, то ён быў звязаны ў маладыя гады там бываў, паколькі там гандляваў брат, які быў, можна сказаць, гандляром, пераважна прафесію меў такую, ён там часта бываў. Ну і потым пазнейшы перыяд з Вільні звязаны значны адрэзак жыцця Скарыны, і нездарма ён таксама ушанаваны шыльдай у цэнтральным месцы горада, а таксама ёсць такая у адным з дворыку ў цэнтры Вільні скульптура летапісец, якую як бы звязваюць многія таксама з імем Францішка Скарыны.
2: Тут яшчэ трэба сказаць, на якой мове ён гэтыя кнігі свае друкаваў, Біблію, малая падарожная кніга, ну гэтых шмат было выданняў яго, на якой мове ён там пісаў, на якой друкаваліся, бо то не была адна мова толькі.
3: Пераважна тэрмін пераважае руская мова ў значэнні старабеларуская мова, і сапраўды яна такой хіба і з'яўляецца. Ну а мы яшчэ не сказалі пра мову адукацыі, што асноўная ж мова адукацыі, як мы разумеем, была лацінская, ён яе ведаў яшчэ нават з полацку. Падобна, а ўжо не кажучы пра кракаўскі універсітэт Ягелонскі і пра падаванскі навучанне ў Падове.
2: О, а тая старабеларуская, так некаторыя даследчыкі гавораць, што гучыць таксама, як тут на Падляшчы мясцовы беларускі дыялект. Так, ну, то можна лёгка чытаць гэтыя даўнія выданні Францішка Скарыны. Зрэшты, не зусім даўнія, бо ў вольнай Беларусі, незалежнай ў 90-е гады, былі перавыданні гэтых ягоных кніжак, Біблій, напрыклад, Скарынаўскай. Ну, тут кожны хацеў за пункт гонару мець такую Біблію Скарынаўскую.
3: З тых гарадоў, дзе бываў Скарына, мы яшчэ не згадалі Пазнань, якую ў Польшчы, і не згадалі мы кюнюшку.

0: Их змёрз старажытный сегодняшний Калининград. И вот из усіх городов я неколи поставил себе такую на мете задание себе такое побывать во всех мястинах с Карыны, отшукать все помники. Из усіх этих городов я не побывал только у Кёнигсбергу, в Калининграде. Хотя один раз был на территории Калининградской области, может, тебе удавалось побывать в Кёнигсбергу.
1: У Кёнигсбергу я был целый день. Але там слядов по Франциску скорее не бачив. По Імануілу Канте то бачив. О.
0: Магчыма, помнік быў пастаўлены і пазней, ну, Кант гэта, канешне, асоба, з якой найперш прыгадваецца, калі кажам пра Кёнігсберг. Ну і нібыта яшчэ ў апошнія гады пастаўлены помнік у Кішынёве. Там была доўгая гісторыя, яго то ўсталёўвалі, то не ўсталёўвалі, і нават да канца не ведаюць, урэшце гэты помнік паставілі, нібыта паставілі.
1: А як у Беларусі? Ёсць гэтыя месцы звязаны, можа не то што месцы, але якія ж назвы звязаны з Францішкам Скарынам, ну, назвы вуліцаў ёсць у розных гарадах.
0: Ну, па-першае, быў створаны Карыновский центр, целый доследницкий, який зараз не існує, на жаль, у силу ведомых причин. А найбольш ушанаваны у некоторых городах. У Менску насупраць библиотеки сучасной национальной стоит новый помник у дворику БДУ. Знаходится помник с Карыну, а с найбольш старожитных, это, конечно, у Полоцку на Радиме. И он поставлен еще в 1972 годе. И помник вельми прыгожей працы скульптора Валерьяна Янушкевича у Лидии. Я лечу его одним из прыгожейших помников, менавіта Францішку с Карыну. А так існавала і таварыства беларускай мовы, доўгія гады дзеяла, якое зараз, на жаль, зачынена ўладамі імя Францішка Скарыны. І ёсць і ордэн Францішка Скарыны, і медалі, і праспект, які, праўда, быў зноў жа такі
1: перайменаваны. А чакай, а ордэн яшчэ яны ўручаюць?
0: Яны ўручаюць, але ўручаюць гэты ордэн, на жаль, абы каму.
1: Не, ну то гэта афіцыйныя лукашэнкаўскія ўлады.
0: Ўручаюць, ёсць і ордэн, і медаль Францішка Скарыны. Два знакі
1: адрознення. Я ў Полацку не быў, і ў Познані не быў.
0: Значыць, я думаю, што варто нам з'ездзіць яшчэ ў Кёнігсберг разам. Ну і, канешне, і Полацк, і Пазнанне.
1: Але не пашкодзіць і ў Прагу заехаць і павандраваць па іншых месцах, звязаных с Францішкам Скарыным.
0: Безумоўна, Прага тым больш, это агульна прызнана адзін з самых прыгажэйшых, калі не найпрыгажэйшы горад Еўропы. Там менавіта дзеяў, працаваў вялікі асветнік Францішка Скарына, той чалавек, які паказаў сваім прыкладам, што нават адзін чалавек можа прынесці славу цэлай нацыі.
1: Адзін у полі не воін, а тут аказваецца, што адзін у полі і так можа зрабіць для цэлага народа, для вогуле сусветнай спадчыны літаратуры, культуры, навукі.
0: Можем ганарыцца толькі гэтай асобай.
1: І будзем ганарыцца тым больш, што гэты год 2022 літоўскі парламент абвясціў годам Скарыны. Літва абвясціла, чаму не Беларусь?
0: Ну, в силу ведомых причин политичных, найперш, той громадской ситуации, у которой опынулась сегодня Белоруссия, культура и громадско-политичная элита, на жаль, не доросли мы до належного шанования Скарыны на сегодня, але я меркую, что эту постость, эту особу ведая каждый белорус, и еще варто шмат чего зарабить по ушанованию этой выдатной постати нашей истории.
1: А, еще в Лондоне есть библиотека имя Францішка Скарыны, музей библиотека имя Францішка Скарыны. О, это так само. Так что по целым свете рассеяны гэтыя скарынаўскія імёны.
0: Варта вандраваць шляхам Францішка Скарыны, пабываць у гэтых гарадах, адчуць і хаўру, тое, можа быць, перажыць у некай ступені, што перажыў вельмі шмат даўно, 5 стагоддзяў таму, наш вялікі асветнік.
1: Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой бы вандравалі па месцах, звязаных з навукай, пабылкай, жыццём беларускага выдатнага чалавека, асветніка Францішка Скарыны. З вамі былі
0: Юрка Ляшчынскі
1: і Уладзімір Хільманович.
0: Дзякуем за ўвагу і да новых сустрэч.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Путину потребная новая перемога, и он глядит на краины Балты и Польшу, каже министр обороны Литвы. Тихановская сустрелась с белорусами на фесте Тутака. На потребование улада у Польши от початку этого года Украину покинула больше за 500 громадян Беларуси.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Путину потребна новая перемога, и он глядит на краины Балты и Польшу, каже министр обороны Литвы. Покольки Россия не здольная отримать перемогу в войне супроть Украины, Кремль шукает альтернативный вариант перемоги и теперь разглядает Балтийский регион и Польшу как наибольш верогодную наступную мету. Его заява прогучала после того, как президент Литвы Гитанас Науседа у интервью агентству БНС подтвердил поведомление, яке некалькі тыдняў тому з'явіліся у замежных СМИ. Паводле іх, Россия планавала провокации у Польши об Украинах Балты, каб проверить агентство НАТО. Паводле слов президента, такая оценка грунтуется на разведывальных данных и датычится махчимых российских атак на критичную инфраструктуру у регионе, якія могут быть задейничаны як с выкарыстанием звычайных войсковых сродков, так и с допомогой так званых гибридных методов. 9 жнівня сповнится 6 годов с часу переломных президентских выборов в Беларуси 2020 года. Акурат у гэтыя дні у Варшаве организуется конференция «Новая Беларусь» с удзелам демократичной лидерки Светланы Тихановской. Политик отказала на пытанне представников беларускай диаспоры про тое, чаму адсутнічаюць заклікі выйсці ў гэты дзень на вуліцы ў розных гарадах свету.
4: За 6 год у нас настолькі высокі ўзровень самаарганізацыі, ўжо не трэба нікога заклікаць нешта рабіць. Як і ў 20-м годзе людзі самі выходзілі, ніхто нікуды людзей не заклікаў, все самі ўсё робяць. Патрэбна толькі каардынацыя. У многіх гарадах і ў Польшы, і ў Вільні будзе марш, і ў іншых гарадах, у іншых краінах. Таму ось заклікаць, клікаць нікога не трэба, людзі самі выходзяць.
3: Святлана Ціхановская застаецца бясспрэчным сімвалам незалежнай Беларусі. Так лічыць старшыня парламенцкай групы Сейма і Сената Польшчы за свабодную Беларусь Грзегорз Схетына.
5: Для нас всіх є особою, яка координує, уактивня білоруську опозицію, дозволила нам мати таку певність в парламенті, в Сеймі, в Сенаті, але теж в польському рządі, що допомагаємо людям, яким дуже залежить на тому, щоб Białoruś była normalna, żeby wróciła tutaj demokracja, suwerenność, podmiotowość, wolność, żeby Białoruś mogła dołączyć do wspólnoty wolnych europejskich państw. No bardzo na to liczymy i wiemy, że to na pewno kiedyś nastąpi. Wiemy, że Swietłana Ciechanowska jest takim symbolem tej drogi i gorąco trzymamy kciuki i gorąco ją wspieramy.
3: Polski polityk Grzegorz Schetyna suprowadzał Swietlanę Ciechanowską na Białoruskim Festiwalu Apuczanych Tutaka, jaki przejszł na Падляшчы. З 13 па 19 ліпеня больш за 200 замежных грамадзян пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, вынікае з інфармацыі памежнай аховы гэтай краіны. Тэрыторыю Польшчы добраахвотна пакінулі 29 грамадзян Беларусі, прымусова 5. Праведзены позіркам аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за папярэднія 29 тыдняў на патрабаванне ўладаў Польшчы гэтую краіну пакінула амаль 5,5 тысяч чалавек, з якіх сама меней 504 гэта грамадзяне Беларусі. Добраахвотна пакінулі Польшчу не менш за 461, прымусова мінімум 43 грамадзяне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, ва аўторак, 21 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэя».
0: Радыё «Рацэя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шановные, сёння 20 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Олег Анофрыев, Бадзі Нокс, Кім Карнс, Карлас Сантана з Робом Томасам, з Дмітер Вайцюшкевіч, а таксама гурты The Moody Blues, Twisted Sister, AC/DC, Sex Pistols, The Soundgarden. Далучайцеся. 20 ліпеня 1930-го нарадзіўся Олег Анофрыев, савецкі і расійскі акцёр тэатра і кіно, рэжысёр, спявак і аўтар песень, вядомы як майстар агучвання мультфільмаў. Олег Анофрыев напісаў больш за 50 песень, рамансаў і мелодый, многія з якіх гучалі па радыё, тэлебачанні, у тым ліку і ў кінафільмах, а колькі песень іншых аўтараў ён выканаў, нават цяжка падлічыць.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 ліпеня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Бадді Нокс, амерыканскі спявак і аўтар песень, выканаўца, які атрымаў першую вядомасць на хвалі ранняга рок-н-ролу, першую чаргу дзякуючы рокабіллі хіту «Патті Дол». Нокс, чый уклад у музычнае развіццё па-ранейшаму застаецца несправядліва недаацэненым, увайшоў у гісторыю як першы выканаўца рок-н-ролу, які ўзначаліў хіт-парады са сваёй уласнай кампазіцыяй. Ён лічыцца піянерам галіны рокабіллі, вядомай як «Текс-Мекс» і ў многіх адносінах папярэднікам Бадді Холі.

Вітаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 ліпеня 1945-га нарадзілася Кім Карнс, амерыканская кантры-рок-спявачка і аўтар песень, вядомая сваім скрыпучым голасам, дзякуючы якому яе часта называюць жаночай версіяй Рода Сцюарта. За сваю кар'еру яна выпусціла 13 альбомаў і выйграла 2 прэміі Грэмі. Кім Карнс найбольш вядомая дзякуючы свайму хіту 81-га года «Betty Davis Eyes», які правёў 9 тыдняў на вяршыні галоўнага музычнага чарта Billboard Hot 100 і ў выніку быў прызнаны самым папулярным сінглам года. Акрамя таго, песня займае 12-е месца ў спісе 100 лепшых песень у гісторыі па версіі часопіса Billboard, а таксама другое месца ў спісе самых паспяховых сінглаў 80-х.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Кім Карнс, 20 ліпеня 45-га нарадзіўся Джон Лодж, ангельскі музыка, вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і аўтар песень гурта The Moody Blues. Таксама вядомы сваёй працай у якасці прадзюсера ды супрацай з рознымі музыкамі, да таго ж працуе сольна. Што тычыцца The Moody Blues, дык гэты ангельскі гурт, утвораны ў 64-м, стаў адным з заснавальнікаў прагрэсіўнага рока і з'яўляецца адным з найстарэйшых рок-гуртоў у свеце.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзіўся Джэй Джэй Френч, сапраўдны імя Джон Френч Сігал, амерыканскі гітарыст, менеджер і прадзюсер, найбольш вядомы ў якасці заснавальніка і аднаго з гітарыстаў гурта Twisted Sister. Нягледзячы на добры патэнцыял, Twisted Sister, заснаваная Френчам у 72-м і выконваўшая спачатку кавер-версіі песень вядомых глэм-рокераў, змаглі стаць папулярнымі толькі праз 10 гадоў пасля заснавання. Адной з прычын гэтага была пастаянная змена складу. Адносна стабільны склад сфармаваўся толькі ў канцы 75-га. А калі да гурта далучыўся харызматычны вакаліст Ді Снайдер, справы Twisted Sister пайшлі, як кажуць, у гару. Слухаем песню «We're not gonna take it», якую ў 2003 годзе выкарыстаў Арнольд Шварцнегер у сваёй перадвыбарчай кампаніі.

20 ліпеня 1953-го нарадзіўся Дэйв Эванс, аўстралійскі спявак, самы першы вакаліст гурта AC/DC. Пратрымаўся ён там нядоўга, усяго толькі год, і быў заменены на Бона Скота ў 74-м. Але самы першы сінгл AC/DC пад назвай «Can I sit next to you, girl» быў запісаны з вакалам Дэйва Эванса. Прапаную паслухаць.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком. Гэта беларуская радио рация. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола дзён с барадой». Мы протягиваем. 20 липеня 1956-го нарадзіўся Пол Томас Кук, ці просто Пол Кук, ангельскі рок-музыка, найбольш вядомы як былы бубнач і адзін з заснавальнікаў легендарнага гурта Sex Pistols. Гэты калектыў стаў увасабленнем субкультуры панка, а ягоныя ўдзельнікі ініцыятарамі так званай панк-рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. Музыкі выпусцілі ўсяго адзін студыйны альбом Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, які змяніў шлях развіцця папулярнай музыкі і стаў адным з найбольш важных дыскаў для рок-індустрыі ў цэлым. Sex Pistols назаўжды набылі рэпутацыю аднаго з самых скандальных і правакацыйных музычных калектываў за ўсю гісторыю. У 2006-м яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 20 ліпеня 1964-го нарадзіўся Крыс Корнелл. Імя пры нараджэнні Крыстафер Джон Бойл, амерыканскі гітарыст, кампазітар і вакаліст, фронтмен гурта Soundgarden, таксама быў вакалістам Audioslave. У перыяд з 90-га па 92-й з'яўляўся фронтменам каманды Temple of the Dog. Крыс Корнелл пачаў сваю музычную кар'еру як барабаншчык, але пазней змяніў профіль на гітарыста і вакаліста, выпусціў тры сольных альбомы.

Напрыканцы праграмы «Ізноў дзень на родзіну» боз музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 20 ліпеня 40-го амерыканскі музычны часопіс «Білборд» апублікаваў першы спіс самых папулярных песень, а ў такі ж дзень 75-го ў Лондоне адбыўся дэбют гурта «Моторхэд». 20 ліпеня 1971-го нарадзіўся Зміцер Вайцюшкевіч, вядомы беларускі спявак і музыка. Слухачы беларускага радыёрацыі з ім вельмі добра знаёмыя. Удзельнічаў у гуртах «Палац» і «Крыві» у шэрагу паспяховых музычных праектаў. Зараз лідар і кіраўнік «ВУЗ-Оркестра», а таксама сольны выканаўца. Шчыра віншуем!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Беларусаў збілі ў Польшчы пасля ксенафобскіх абразаў. Антыяўрэйскія надпісы зноў з'явіліся на могілках у Васількаве на Падляшчы. Бездумная ці безмежная – беларуская кніга на фестывалі Тутака. З навінамі Валя Лаеўская. У польскай Бытгашчы сямейная пара з Беларусі заявіла пра напад, які суправаджаўся ксенафобскімі абразамі. Паводле пацярпелых, мужчына некалькі разоў плюнуў жанчыне ў спіну, а затым збіў яе мужа. Паліцыя пачала расследаванне, паведамляе Мост. Інцыдэнт адбыўся ў дзень 18 ліпеня на аўтобусным прыпынку. Паводле слоў Алены, да іх з мужам падышла сям'я з двума дзяцьмі. Мужчына закурыў побач з жанчынай, а пасля заўвагі пачаў абражаць сужэнцаў, называючы іх украінскімі шлюхамі. Затым, як сцвярджае беларуска, ён некалькі разоў плюнуў ёй у спіну. Муж Алены запатрабаваў спыніць абразы ў адрас жонкі. У адказ мужчына кінуўся на яго, схапіў за шыю і паміж імі завязалася бойка. Мужа Алены даставілі ў шпіталь. Пасля выпіскі сужэнцы каля 4 гадзінаў правялі ў паліцыі, дзе далі паказанні. Паводле словаў Алены, следчыя канфіскавалі запісы з камераў назірання і пачалі шукаць сведкаў, а таксама кіроўцу аўтобуса, які пад'язджаў да прыпынку. Нагадаем, у апошнія тыдні ў Польшчы адбылося некалькі рэзанансных нападаў на замежнікаў, у тым ліку украінцаў і беларусаў. Дня у Варшаве напалі на трохразовую чэмпіёнку свету і прызёрку алімпійскіх гульняў Аляксандру Герасіменю. Паводле польскай пракуратуры, падазраванага арыштавалі на 3 месяцы і выставілі яму абвінавачанні паводле 3 эпізодаў хуліганства. Афіцыйна ксенафобскі матыў у гэтай справе не пацвярджаўся. На яўрэйскіх могілках у Васількаве пад Беластокам зноў адбыўся акт вандалізму. 18 ліпеня тут была выяўленыя антысеміцкія надпісы, нанесеныя на памятную табліцу. За станам могілак ужо некалькі гадоў сочыць грамадскі актывіст, дырэктар адной з беластоцкіх школ Марыш Сакалоўскі. Ён арганізоўваў валанцёрскія акцыі па прыборцы тэрыторыі і рэгулярна наведвае гэтае месца памяці.
3: Społeczność Wasilkowska takie lapidarium w 2008 roku postawiła. No niestety mamy 2026 i cofnęliśmy się, można powiedzieć, jako społeczeństwo. Jesteśmy pełni nienawiści, fobii do Żydów, tak, ale też to się przejawia wobec Ukraińców, mniejszości. Obawiam się, że to też zrobiła młodzież, więc mi jako nauczycielowi jest wstyd. Jakby przykład idzie z góry, idzie od dorosłych, od polityków.
2: Pośle wyjawienia nadpisał Sokolowski, powiadomił, że zwiernie się u policji z заявай аб магчымым злачынстве.
3: Вакацыі то генеральны трудны момент. Я дам кілька дні часу тутай для фац локальных, а яшчэ не будзе тых стороны тутай заінтарэсавання тэматам, то очевіше бенде пробаваў арганізаваць акцію. Напэвна знайдуся людзі добрай волі, ктожы дзесь мне веспру в тым чыне. Але на пачатак хацеў бы аднак, то не хоць о прыжуцанне адпавядальнасці, толькі заангажаванне падмёту.
2: Разам з корэспандэнтам беларуска радыё Рація Марыш Сакалоўскі звярнуўся ў гарадскую ўправу Васілька. Сітуацыю давялі да ведама бургомістра. Улады паабяцалі разглядзець замену пашкоджанай фарбай памятнай табліцы, а таксама знайсці сродкі на ачыстку і аднаўленне месца. Беларуская кніга сёння не мае свайго дому, а выдаўцы працуюць у розных краінах свету, спрабуючы знайсці свайго чытача. Так кажа галоўная рэдактарка еўрапейскага беларускага выдавецтва Гутенберг Валянціна Андрэева.
4: Беларуская кніга і бездомная в гэтай сітуацыі. Мы сапраўды не маем сталага дому, не маем дзе збіраць свае бібліятэкі. Высылаем чамусьці абавязковыя паасобнікі ў польскія бібліятэкі, замест каб высылаць іх у бібліятэкі беларускія, беларускіх універсітэтаў, дзе яны былі б рэальна запатрабаваны, але в той же час і безмежная, таму што няма перашкодаў, апроч палітычных, для беларускай кнігі.
2: Але зазначає яна. Беларуска книга таксама не має ніяких межаў. Валентина Андреева узяла удзел у дискусії на тему «Беларуска книга бездомная ці безмежная», якая прайшла у межах фестывалю абуджаных. Тутака. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Даволі хмарная ноч у нашым беларуска-польскім памежжы з тэмпературай да 13 градусаў. Заўтра днём пераважна хмарна, дажліва. Днём максімальны ападак 17 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Лаудетур Єсус Христос. Слава Єсусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Лео XIV уручыць новы медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё. Біскупы Перу распачалі падрыхтоўку да візіту пантыфіка. У другой частцы нашай праграмы рубрика «Касцёл і свет». 20 ліпеня вас вітае Александр Панченко. Завершаючы візіт ва Украіну, арцыбіскуп Пол Рычард Галахер ушанаваў памяць загінулых і правёў сустрэчы, падчас якіх абмяркоўваліся сітуацыя ў краіне, гуманітарныя патрэбы і перспектывы міру. Сёння арцыбіскуп Пол Рычард Галахер завершыў свой пяцідзённы візіт ва Украіну, які здзяйсняў у якасці пасланніка Льва XIV на ўрачыстасці з нагоды 35-годдзя аднаўлення структур каталіцкага касцёла лацінскага абраду ў краіне. У апошні дзень візіту ватыканскі іерарх наведаў у Кіеве мемарыял у памяць загінулых. Яго суправаджаў выконваючы абавязкі міністра замежных спраў Украіны Андрэй Сыбіга. Падчас іх сустрэчы падкрэслівалася блізкасць святога пасады да ўкраінскага народа і выказвалася надзея на хуткае дасягненне справядлівага і трывалага міру. Пазней арцыбіскуп Галахер сустрэўся таксама з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Напередадні ўвечары папскі пасланнік правёў сустрэчу з усеўкраінскай радай цэркваў і рэлігійных арганізацый. Яе прадстаўнікі распавялі пра цяжкасці, з якімі сутыкаюцца цэрква і насельніцтва падчас вайны, а таксама пра супрацоўніцтва паміж рознымі рэлігійнымі супольнасцямі. Яны адзначылі, што людзі моцна стаміліся ад вайны, але працягваюць жыць з годнасцю і надзеяй. «Ніхто больш за нас не хоча міру, але гэта павінен быць справядлівы мір», – казалі ўдзельнікі сустрэчы. Прадстаўнікі рады падзякавалі святому пасаду і апостальскаму нунцыю ва Ўкраіне арцыбіскупу Вісвальдасу Кульбокасу за падтрымку, дапамогу малітоўную блізкасць. Яны таксама заклікалі працягваць дыпламатычныя намаганні дзеля завяршэння вайны. Першы лаўрэат новага медаля за ўклад ва ўстойлівае развіццё, заснаванага ўніверсітэтам Віланова ў США і названага ў гонар Льва XIV, атрымае сваю ўзнагароду з рук папы. Аўгустынскі ўніверсітэт Віланова ў супрацоўніцтве са структурамі апостальскай сталіцы заснаваў новую міжнародную ўзнагароду. Медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё імя папы Льва XIV. Яна будзе прысуджацца кожныя два гады прадстаўнікам розных сфер і дысцыплін, чыя праца адпавядае цэласнаму бачанню ўстойлівага развіцця і спалучае клопат пра навакольнае асяроддзе, сацыяльнай справядлівасцю, падтрымкай неабароненых слаёў насельніцтва і адказным кіраваннем рэсурсамі. Першае ўручэнне медаля адбудзецца падчас міжнароднай канферэнцыі па ўстойлівым развіцці, якая пройдзе з 12 па 15 кастрычніка ў Рыме Кастэль Гандольфа. Святы Отец асабіста ўручыць узнагароду пераможцу, імя якога будзе абвешчана ў верасні. Медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё імя папы Льва XIV адлюстроўвае глыбокае перакананне ўніверсітэта Віланова. Клопат пра наш супольны дом і клопат адзін пра аднаго непадзельныя, адзначаючы лідараў, чыя праца садзейнічае як ахове навакольнага асяроддзя, так і агульнаму дабру, мы спадзяемся натхніць на значныя і доўгатэрміновыя грамадскія змены па ўсім свеце, заўважыў дырэктар універсітэта айцец Пітэр Донахью.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Конференція біскупів Перу повідомила про зустрічу з новообраним президентом країни, підчас якої обмірковувалася підрихтовка до магчимого візиту папи у листопаді цього року. Новообраний президент Перу Кейко Фухімори Ігучі зустрілася з керівництвом перуанського єпископату і заявила про готовність нового уряду супрацьовничати з костелом у підрихтовці магчимого апостольського візиту Льва XIV, який може відбутися у листопаді. Про це повідомляє Ватиканське місіонерське агентство Фідес. Кейко Фухімори, яка отримала перемогу на виборах 7 червня і офіційно уступить на посаду 28 липня, виказала надію, що подорожча понтифіка буде масштабним і посвяховим і дозволить охопити як мага більш людей. У той же час агентство Фідес відзначає, що апостольська столиця покуль не дала офіційного підтвердження цього подорожча і не опублікувала його програму. Неглядячи на відсутність офіційної інформації з Ватикана, у Перу вже розгорнулася підрихтовка до візиту папи. На початку червня біскупи зустрікалися по цьому питанню з президентом, який завершає свої повномоцтви, Жозе Марія Балькасаром Зеладом. 18 червня політик навідав Ватикан і зустрівся зі святим отцом. Некілька тижнів тому місцевий костел презентував гімн чеканого візиту «Спів Лев, брат на шляху», який написав перуанський музика Хайме Монтоя. Твор став переможцем агульнонаціонального конкурсу, він був вибраний амаль з 400 композицій. За всю історію Перу приймала двох понтифіків – святого Яна Павла II, який навідав країну двойчі у 1985 і 1988 годах, а так само Франтішка у 2018 році. Магчимий візит Льва XIV має для Перу особливе значення, бо він провів у країні 20 років свого життя, спочатку служачи місіонером, а пізніше біскупом. Про силу молитвы и важность взаимного пробачения для оздоровления сердца у историчной памяти народа нагадал Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук. В умовах войны мы завсёды наново открываем для себе сенс и силу молитвы. Молиться разом значит найти простору, якая лечит раны. Молитва – это алей, оздоровляющая ласка Святого Духа, якая пронизывает сердце тех, кто покутує, сказал иерарх. Ну, а пошние дни архиепископ Шевчук сустракался с посланниками Льва XIV, кардиналом Матео Дзупі і арцибіскопом Полом Ричардом Галахером. Глава Української греко-католіцької церкви особливим чином відзначив каштовність молитви з представниками папи. Молитися разом со спеціальними посланниками Святого Отця – це молитися у лоні Вселенської церкви. Це молитися з самим Святим Отцом – це відчувати, що тебе пригорнув батька. Тому присутність кардинала Дзупі, арцибіскопа Галахера для нас – це бачний знак Вселенської католіцької церкви, яка обдимає нас і молиться за нас, сказав ён. Архієпископ Шевчук прокоментував так само питання пробачення і примирення, якое закраналося під час його зустрічі з арцибіскупом Галахером. Пам'ять саправди може болець, і гэтая глибокія гістарична рани цілих народів треба оздоровляць. Ян Павел II покинув нам унікальну формулу гэтага оздоровлення гістаричної пам'яті європейцев. Основними леками, гэтым повним ласки алеем оздоровлення з'являється взаємне пробачення, пробачення подарованное і отриманное. Менавіта праз такое пробачення можна загаіць раны мінулага, над якімі мы ўжо не маем улады, каб не заставацца заложнікамі мінулага, а будаваць лепшую будучыню, сказаў украінскі іерарх.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Костёл і світ. Аб чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.
1: Вітаю вас, поважаний слухачинь. З вами Марія Володзіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костёл і світ». Яна змещає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. Папа Лео XIV дослав своє благословення удільникам національної словацької пілігримки у Нітрі, де у початку липня пройшла урочиста святая імша з нагоди успоміну апостолів славян святих Кирила і Методия. Про гэта паведамляе National Catholic Register. Урачыстую літургію ўзначаліў арцыбіскуп Белграда кардынал Немет. Разам з ім цэлебравалі славацкія біскупы і апостальскія нунцы у Славакіі Нікола Джырасолі. У святкаваннях удзельнічалі дзясяткі тысяч пілігрымаў і вернікаў. У тым ліку былі і цяперашні прэзідэнты краіны Іван Гашпарович і Петер Пелегрині. Кардинал Немет заклікав удільників пам'ятати про свої християнські корені і свідчити про віру у щоденному житті. І він підкреслив, що місія обвящення Євангелія лежить на кожним охрещеним. Біскуп Уільям Юдак відкрив пам'ятний знак на європейському маршруті пілігримки святих Кирила і Методия, які проходять праз некалькі країн. Був зафіксований національний рекорд. У одному місці собралися 32 чоловіки, названі у гонор святих. Кожен з їх отримав футболку з надписом «Я – Кирил або я – Метод». У чешському Велеграді 5 липня урочистую імшу узначалю арцибіскуп пражский Станіслав Пржибыл. У ёй удельничали каля 20 тысяч пилигримов. Біскуп Брно Павел Консбул закликал верников шукать мудрости у книгах и адукации. И он процитовал слова сучасного американского журналиста про то, что народ, які мало читає, мало ведає, примає горшие рашенні дома, у краме, у суде и на выборах. Подчас святкаванню был так само представлены Велеградский заклик о примиренні. Чешские бискупы закликали у им громадство поважать кожного человека, нават калі ён думая інакш, и шукать тое, что об'ядновое, а не наадварот. На конференции фонду «Orientale Lumen» в Вашингтоне кардинал Шон Патрик О'Мейлі закликал католиков и православных разом молиться об обновлении единства костела и православной церкви. На его думку, супольная молитва и супрацовництво допомогут переодолить амаль тысячагадовый подел помеж Усходом і Заходом, повідомляє National Catholic Register. На конференції так само виступив арцибіскуп Флавія Паче, сократар дикастерії сприяння християнському одінству, який повідомив про протяг праці католицько-православної теологічної комісії. І він відзначив, що рихтуються документи по питаннях нікейського символа віри і папської безпомилковості. Окончатковой метой диалогу застается полное одинство христиан. Католицкие лидеры США закликали до молитвы миру и справедливости после двух смертных инцидентов с уделом супрацовников миграционной и мытной службы ICE, которые отбылись на протягу одного тыдня у штатах Мен и Техас. Про гэта паведамляе EWTN. 13 ліпеня у горадзе Бідэфарт, штат Мен, падчас аперацыі міграцыйнай службы быў смяротна паранены 26-гадовы калумбіец Йохан Себастьян Дуран Герэра. Па версіі АЙС ён спрабаваў уцячы на аўтамабілі, і супрацоўнік адкрыў агонь, спасылаючыся на пагрозу грамадскай бяспецы. Сваякі і праваабаронцы сцвярджаюць, што мужчына ехаў на працу. Ён меў дазвол працаваць у ЗША і нумар сацыяльнага страхавання. 7 ліпеня у Х'юстане супрацоўнікамі АЙС быў смяротна паранены 52-гадовы грамадзянін Мексікі Ларэнца Сальгада Арауха падчас праверкі яго аўтамабіля. Па версіі ўладаў, кіроўца спрабаваў наехаць на супрацоўніка міграцыйнай службы, аднак сведкі аспрэчваюць гэтую версію. Арцыбіскуп Джо Васкес з архідыяцэзіі Х'юстана заклікаў да ўсебаковай міграцыйнай рэформы, мірнага дыялогу і гуманнага выканання законаў. Такую ж пазіцыю займае і епіскапат ЗША. Вышэйшы суд правінцыі Антарыя ў Канадзе разглядае пазоў аднаполай пары супраць сурагатнай маці, якая адмовілася перапыніць цяжарнасць па просьбе будучых бацькоў. Справа выклікала шырокую дыскусію не толькі пра аборты, але і пра этычныя аспекты сурагатнага мацярынства. Паводле пазову, сурагатная маці не інфармавала пару пра стан дзіцяці і не выконвала рэкамендацыі медыкаў. Жанчына ж паведаміла, што пасля прэнатальнай дыягностыкі магчымых анамалій атрымала ад бацькоў просьбу зрабіць аборт, але адмовілася, а пазней медыкі прызналі дзіця здаровым і цяжарнасць працягнулася. Эксперт у галіне біяэтыкі Мойра Маквін заявіла, што падзел зачацця, цяжарнасці і бацькоўства паміж рознымі людзьмі стварае канфлікты, якія немагчыма цалкам урэгуляваць дамовамі. Яна сцвярджае, што сурагатнае мацярынства спрыяе эксплуатацыі жанчын, асабліва ў бедных краінах, і ператварае нараджэнне дзіцяці ў прадмет камерцыйных адносін. Яна спасылаецца на вучэнне каталіцкага касцёла і нядаўнія словы Льва XIV, які раскрытыкаваў сурагатнае мацярынства як практыку, што парушае годнасць маці і дзіцяці. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Клопат пра хрысціян» апублікавала справаздачу «Глабальны індэкс пераследу» за 2026 год. Яна прысвечана становішчу хрысціян у больш за 20 краін свету. Паводле справаздачы, каля 388 мільёнаў хрысціян або кожны сёмы вернік жывуць ва ўмовах пераследу і дыскрымінацыі за сваёй веры. У дакуменце адзначаецца пагаршэнне сітуацыі ў Нігерыі, Нікарагуа, Сірыі і Індыі. Аўтары заклікаюць міжнародную супольнасць узмацніць абарону хрысціян і падтрымку рэлігійнай свабоды ў гэтых краінах. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: І вось новы ранак, як рамонак, пахне ва ўсю Іванаўскую. Не, проста прыемна па.